0: Pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un, jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dzīve ir nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu, nokaisīt ar rozēm ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un, ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt, nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam! Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev, nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta, bet tavs, un nevēl tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā Kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsit atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visa mūža garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teikts Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likt cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi Alfa kursā, tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājam. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet to es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies un būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

man arī šī tēva mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņi nav domāti mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāti mums. Ja mēs neatzīstam Jēzus par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur Sātans mūs tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mūs tur iemāna, jo tā vieta viņam un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas, un tā ir tā lieta, ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacijas vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Talbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, jo viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā Dieva žēlstības dienā, labrīt šajā otrdienas rītā, 26. maijā, Latvijas Kristīgā radio rīta programmā ar jums kopā esam mēs, Kristīna Soloh un Jēkabs Ceimers.
1: Un kā ierasts, iesāksim šo dienu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no Lūkas evaņģēlija 9. nodaļas no 35. līdz 50. pantam. Un no padebeša nāca balss sacīdama: Šis ir mans dēls, mans izredzētais, to klausait. Un kad balss atskanēja, tad Jēzus bija viens pats. Bet viņi klusēja, un tanīs dienās nesacīja nevienam nekā par to, ko tie bija redzējuši. Un notika, otrā dienā viņiem no kalna noejot, nāca viņiem pretī liels ļaužu pulks. Un redzi, kāds vīrs no ļaužu vidus sauca sacīdams: Mācītāji, es tevi lūdzu, apskati manu dēlu, jo man viņš ir vienīgais bērns. Reizēm gars to satver, un viņš piepeši sāk kliegt, un tas viņu krata līdz putām, un tikai grūti no tā šķiras to galīgi novārdzinādams. Es esmu tavus mācekļus lūdzis, lai tie to izdzītu, bet tie to nevarēja. Un Jēzus atbildēja un sacīja: Ak, tu neticīgā un sagrozītā cilts, cik ilgi es vēl pie jums būšu un jūs panesīšu? Ved šurp savu dēlu. Un viņam vēl nākot, ļaunais gars to sāka raustīt un kratīt. Bet Jēzus apsauca nešķīsto garu un dziedināja zēnu un atveda to viņa tēvam, un visi iztrūkās par Dieva varenību. Bet visiem vēl brīnoties par to visu, ko viņš darīja, viņš sacīja uz saviem mācekļiem: Ievērojiet labi šos vārdus, cilvēka dēlam jātop nodotam cilvēku rokās. Bet viņi nesaprata šos vārdus, tie viņiem bija apslēpti, un viņiem tos nebija saprast, un viņi baidījās viņu jautāt par šo vārdu nozīmi. Un viņos cēlās domas par to, kurš no viņiem ir pats lielākais. Bet Jēzus, zinādams viņu sirds domas, paņēma bērnu un to nostatīja sev blakus un sacīja: Kas šo bērnu uzņem manā vārdā, tas uzņem mani. Un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtījis. Jo kas mazākais jūsu starpā, tas ir liels. Bet Jānis ņēma vārdu un sacīja: Meister, mēs redzējām, kādu cilvēku tavā vārdā izdzenam ļaunus garus, un mēs viņam to noliedzām, jo viņš neturas pie mums. Bet Jēzus viņam atbildēja: Neliedziet, jo kas nav pret jums, tas ir ar jums.
0: Paldies Tev, Debes Tēvs, par to, ka Tu dari brīnumus un ka Tu dari lielas un pārdabiskas lietas arī šodien, ka mēs arī šodien varam tikt izbrīnīti par Taviem brīnumiem un par to, ko Tu dari, jo Tu esi visu varens un visu spēcīgs Dievs, kas dari pārdabiskas lietas, kuram ļaunie gari paklaus un no kura vārda bēg. Un paldies, ka Tu stāv pāri arī visām slimībām un visām kaitēm un vainām un visām mūsu dzīves grūtībām, visiem pārdzīvojumiem, pārbaudījumiem, visiem sarežģījumiem. Tu, Kungs, stāvi pāri. Tavs spēks ir lielāks, Tava varenība ne ar ko citu nav salīdzināma, un, Kungs, Tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs. Paldies, ka varam šo Tavu vārdu dzirdēt, lasīt, uzklausīt, uzņemt sevī. Lūdzam, Kungs, lai Tavs vārds ir dzīvs ne tikai Bībelē, ko varam lasīt, ne tikai no citiem, ko varam dzirdēt, ne tikai radio ētrā, kas var izskanēt, bet kas arī mūsu katra personīgā dzīvē ir dzīvs, spēcīgs vārds, kas nes izmaiņas, kas nes atbildi uz karstām mūsu lūkšanām un kas nes paliekošas pārmaiņas mūsu dzīvē, ir kādas atkarības, kādas slimības, kādas problēmas, kādi lieli izaicinājumi, Kungs, nesam uz savām lūkšanu rokām tavā priekšā liekam to, kas mūsu sirdīs sāp vai mūs uztrauc vai par mūsu tuviniekiem, ja ir kādas raizes, Dievs svētais, Dievs nāc un pagodinies, nāc un ar savu vārdu nes izmaiņas brīvību, dziedināšanu, atpestīšanu, žēlastību. Paldies, kungs, ka varam pie tevis turēties, ka varam tev pieķerties, ka varam arī šajā rītā tikt atjaunoti cerībā un jaunā spēkā caur tavu vārdu. Paldies, ka tu dod atkal jaunas iespējas, ka arī šī jaunā diena, jaunā austošā, saulainā, gaišā diena ir atkal jauna iespēja dzīvot tavā gaismā un dzīvot tavā labestībā, dzīvot ar taviem apsolījumiem, gaidīt uz tavu apsolījumu piepildīšanos savā dzīvē. Lūdzam, kungs, lai tava žēlastība, lai tavs miers, lai tevis dots prieks piepild mūsu sirdis, mūsu dzīves, lai tās plūst pāri no pateicības, no prieka par to, kā tu darbojies, no prieka un pateicības par to, ka tu esi dzīves un mīlošs tēvs. Paldies, ka tu mūs kā savus bērnus mīli, ka tu mums vēli visu to labāko, ka tev ir labas domas par mums un ka tavas domas ir augstākas nekā mūsu pašu domas un ka tu mūs izprot visos sīkumos, ka tu mūs pazīsti līdz pašiem apslēptākajiem un dziļākajiem mūsu sirds vai domu nostūriem. Paldies tev, Dievs, ka tev nekas nav apslēpts un lūdzam, lai tava gaisma nāk mūsu dzīvē un izgaismo to līdz galam, ja ir kādas lietas, kas ir vēl mums pašiem jāceļ gaismā, jālūdz piedošana, jānožēlo, jā tev patbrīvotiem, varbūt arī no kādiem ļauniem gariem, no kādas atkarību vai grēku nastas. Dievs palīdz mums šodien tavā priekšā būt pavisam atklātiem un godīgiem, zinot, ka tu neatraidi, zinot, ka tu nenovērsies, zinot, ka tu neatstāji. Paldies tev, Dievs, par tādu mīlestību, ko mēs tikai pie tevis varam piedzīvot. Un Dievs no tevis to saņēmuši. Palīdzi, lai mēs būtu šīs mīlestības nesēji vēstneši arī tālāk pasaulē. Palīdzi, ka mēs šodien katru cilvēku, kur mēs savā dzīvē, savā darbā, savā ikdienā sastapsim, lai mēs varam šo tavu mīlestību izrādīt un praktiski izdzīvot un dot un dāvināt katram cilvēkam, kur mēs šodien sastapsim, katram savam tuvākajam, mīlēt savu tuvāko kā sevi pašus. Un lūdzam, kungs, svētī mūsu darbu, svētī mūsu ceļus, kur šodien dosimies, kur iesim, kur brauksim, ko darīsim, kas mums ir uzticēts, kas ir jārunā, jāpaveic ar savām rokām, ar savu prātu. Palīdz, kungs, ka mūsu darbs šodien ir jēgpilns un vērtīgs, lai tas ir citiem cilvēkiem par svētību, lai tas nav zemē nomests izniekots laiks, bet lai tas ir piepildīts laiks ar vērtību, ar svētību un, kungs, lai mūsu darbs ir arī tāds, kas nes godu tev, lai mēs varam būt godprātīgi, čakli, uzcītīgi savā darbā un lai mēs varam ar savu dzīvi, kungs, liecināt par to, ka mēs tev sekojam, ka mēs esam tavi mācekļi, ka mēs, kungs, tev piederam. Paldies, ka varam visi kopā nākt tavā priekšā un lūgt tā, kā Jēzus mūs mācīs lūgt.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
0: Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Āmen.

0: Pulkstens ir 7:15 minūtes. Šajā brīdī lasījums no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārda izlase katrai dienai. Un šodienai pirmā rakstuvieta ir no 97. psalma 10. panta. Jūs, kas mīlat kungu, ienīstiet ļaunu. Un otrā rakstuvieta no Pāvila pirmās vēstules Tesaloniķiešiem 5. nodaļas. 14. pants. Tos, kas ir nekārtīgi, tos, brāļi, vediet pie prāta. Iedrošiniet mazdūšīgos, esiet gatavi palīdzēt vājajiem. Esiet pacietīgi pret visiem.
1: Un trešā rakstuvieta, mazliet garāka, arī brāļu draudzes izvēlēta šai dienai 26. maijam. No apustuļu darbu grāmatas no 4. nodaļas sākot ar 23. pantu. Atbrīvoti tie nāca pie savējiem un stāstīja, ko augstie priesteri un vecai tiem bija sacījuši. To dzirdējuši viņi vienprātīgi lūdza Dievu, sacīdami, Kungs, Tu, kas esi radījis debesis un zemi un jūru un visu, kas tanī, kas ar sava kalpa mūsu tēva Dāvida muti caur svēto garu esi sacījis, kāpēc tautas trako un ļaudis izdomā nelietības, zemes ķēniņi sacēlušies un valdnieki apvienojušies pret to kungu un viņu svaidīto. Jo patiesi Herods un Poncijs Pilāts līdz ar pagāniem un Izraela ļaudīm šinī pilsētā apvienojušies pret tavu svēto kalpu Jēzu, ko tu esi svaidījis. Lai darītu to, ko tava roka un tavs padoms iepriekš bija nolēmis, ka tam bija jānotiek. Tad nu, kungs, skaties uz viņu draudiem un dod saviem kalpiem drosmi runāt tavu vārdu. Savu roku izstiedams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnumi tava svētā kalpa Jēzus vārdā. Kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja, un tie visi kļuva svētā gara pilni. Un drošu sirdi runāja Dieva vārdus. Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele. Neviens neko no savas mantas nesauc par savu, bet viņiem viss bija kopīgs. Apustuļi ar lielu spēku apliecināja kunga Jēzus augšām celšanos, un liela žēlastība bija ar viņiem visiem. Viņu starpā arī nebija neviena, kam kā trūktu, jo tie, kam bija tīrumi vai nami, tos pārdeva un atnesa maksu par pārdoto un nolika apustuļiem pie kājām. Un katram tika izdalīts, kā kuram vajadzēja. Izskan lasījums no apustuļu darbu grāmatas 4. nodaļas. Viens no tiem svēto rakstu fragmentiem, kas izvēlēti tieši šodienai 26. maijam, kā brāļu draudzes lozungi.

For you are God forevermore, tu esi Dievs mūžīgi. Grupa Sela dziesma Crying Holy sauc svēts. 7:23, tūlīt jau 24 minūtes un kalendārā 26. maijs, otrdiena. Latvijas Kristīgā radio ētrā mēs turpinām tūlīt ar nākamo dziesmu, kuras pamatā psalma vārdi 95. psalms. Un dziesma ar nosaukumu Never Stop Singing nekad nepārtrauc dziedāt. Un pēc šīs dziesmas būsim ētrā ar laika novērojumu.

0: Never stop singing, nekad nebeidz dziedāt. Mēs gan uz mirklī beigsim dziedāt līdzi dziesmai, lai mazliet parunātu ēterā. Un šobrīd 7:28 minūtes. Jēkabs un Kristīna saka jums, mīļa klausītāja, labrīt!
1: Labrīt! Man gan gribas turpināt, kad mēs varam turpināt dziedāt tā kā putniņi par laikapstākļiem tikai cilvēku valodā.
0: Cik jauki! Jā, nu putnu dziesmas ir tās, kas modina un tās, kas rada tik skaistu pavasarīgu, nu jau jāsaka, tomēr jau pat vasarīgu sajūtu. Man šķiet aizvadītā nedēļas nogale, kad svinējām draudzēs svētā gara izliešanās svētkus, bet kalendārā bija ierakstīts nosaukums Vasaras svētki, tad nu šis nosaukums, manuprāt, ar uzviju tika, nu, tik skaisti piepildīts pagājušā nedēļas nogalē. Tev arī bija tāda vasarīga sajūta?
1: Nu, droši vien, jā. Es,
0: jā, ka.
1: Nu, skaists laiks, es vienkārši priecājos par to, ka ir skaists laiks ārā.
0: Sēdēju kaut kur ārā, siltumā.
1: Protams, protams, atpūtos un skatījos, cik skaists laiks ārā. Gan mākoņi, gan skaisti zaļš un jā.
0: Nu,
1: bet runājot par vasaras svētkiem, Jānis no Dobeles raksta, ka Dobelē plus 12 pār Ceriņu pilsētu vasaras svētku plīvurs.
0: Oh, Jāni, Dobels Jāni, tas ir brīnišķīgs raksturojums un es varu sirsnīgi sveicienu sūtīt Jānim no Dobels un vispār visiem Dobelē. Pagājušajā piekdienā bija jūsu skaistajā Ceriņu galvaspilsētā un tur baudīja ārkārtīgi skaistu koncertu zem zilām debesīm un ārkārtīgi spožā saules gaismā un pasakaini smaržojošu Ceriņu ielokā. Tas arī bija viens no tiem vasaras iespaidiem aizvadītie nedēļas nogalē. Brīnišķīga pilsēta, brīnišķīga svētka, brīnišķīga mūzika un Ceriņu smarža. Nu, silts. Silts bija gan piekdien, gan jā, kā Jānis tad raksta arī šobrīd, kā citur Latvijā arī tikpat silts.
1: Mārtiņš raksta no Bauskas, tas ir mazliet zemāk. Jā. Bauskā viegli apmācies un vietām redzamas bijušas peļķes. Nu, ja viņš pamodies no 5, tātad pirms 5 ir kaut kad līs, acīm redzami.
0: Nu, es varu pievienoties Mārtiņš, jā, no Bauskas rakstīšu.
1: Jā, Mārtiņš no Bauskas.
0: Rīgā arī peļķis varēja manīt agrā rītā, braucot uz radio, un bija tāds svaigs, silts, bet svaigs. Pirmais rīts, kad es atteicos jau no tās, nu, mazliet biezākās virsjakas, un tomēr tādā jau pavisam vasarīgā jāciņā brauc uz šajieni.
1: Nu, bet šajā rītā, ja bija iepriekšējā naktī, tas diapazons ir bijis no plus 8 līdz plus 12 grādiem, kā zemākā mums rādās Veclaicene, tur šajā rītā bijis plus 8 grādi, un augstākā ir bijusi Saldū plus 12,1, tāpat Rudbārži 12,1 un Durbē plus 12,2.
0: Bet nu visur gana līdzīgi, plus 8, plus līdzīgi, 9, jā. Plus 10, plus 11, 12, nu jāsaka tiešām silts rīts, ja tik agrā rīta stundā ir tādi.
1: Nu, Inga raksta no Siguldas pilnīgi savādāk.
0: Oh.
1: Viņa raksta, labrīt, Siguldā rāda plus 18.
0: Inga.
1: Jums ir cita informācija nekā
0: mums. Inga, nu tad visiem uz Siguldas pusi, tas jā. Izklausās pasakaini. Varbūt tas ir tādā tiešā saules staru ietekmē jau agrā rītā, un tad jau Ingai droši vien arī līdzās es pieļauju, ka ļoti arī skaisti dzied putni, un arī varbūt smaržo tas, kas apkārt plaukst.
1: Bet šī rīta jautājums, jeb šī rīta temats, kam pievērsīsimies...
0: Nebūs par laikapstākļiem, jā.
1: Nebūs par laikapstākļiem.
0: Bet, ja kādam ir ko teikt par laikapstākļiem, vēl jau drīkst pagūt
1: Vēl drīkst
0: atsūtīt.
1: Pagūt, rakstot uz numuru 2544-22888, bet rakstuvieta būs no 2. Korintiešiem 3. nodaļas 3. panta. Ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši. Rakstīta ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu, ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Bet jautājums jums šajā rītā, kādam žurnāla izdevumam tava dzīve līdzinās?

kas par dienu tā būs, kad satikšu Jēzu, kad redzēšu viņa seju. Bet Māris no Liepājas priecājies jau šodien. Labrīt, Liepājā, pasakains laiks. Vēl plusiņš mums ir kaju un putniņu bari, kas strādā kā modinātājs. Pulkstens ir 7:36.

Labrīt, 7:40 minūtēs izskana Pētera Upelnieka dziedātā dziesma par godu tev. Lai viss, ko šodien darām, lai viss, ko šodien runājam, domājam, kā veidojam attiecības ar līdzcilvēkiem, lai tas viss ir par godu Dievam. Un vai mūsu dzīve ir par godu Dievam, uz to mudina uz šādām pārdomām arī šī rīta jautājums, kādam žurnāla izdevumam līdzinās tava dzīve? Kāda ir tava dzīve kā vēstule, kā izdevums, kā žurnāls? Par to runāsim uzreiz pēc nākamās dziesmas Song of the Ages, Ezra Worship Initiative.

Labrīt, 7:44, tūlīt jau 45 minūtēs, un ir brīdis rīt programmā Latvijas Kristīgā radio ētrā, kad varam tā kārtīgi iekustināt šī rīta sarunu, šī rīta jautājumu uzdodot jums, klausītāji.

0: Jā, jautājums jums, kādam žurnālu izdevumam tava dzīve līdzinās? Un kā mēs iepriekš runājam, ka žurnāli izdevumi tie iznāk regulāri. Tie varbūt iznāk pa pāris mēnešiem, citi iznāk ar
1: reizi nedēļā,
0: daudz biežāk, jā.
1: Citi un varbūt reizi pat pusgadā ir tāda arī grāmatu žurnāli. Regulāri tāds atšķiras, bet žurnālam arī vienmēr tāds tematisks virziens. Par kaut ko vairāk tas žurnāls arī stāsta un tāpat arī mūsu dzīvēs ir kādas intereses, kas izvirzās citām varbūt priekšplānā dažkārt vai pat visas dzīves laikā.
0: Jā, un tas ir tā kā stāsts par dažādām lietām, noteikti stāsts par to, kas ir pavisam noteikti tas, kas ir sirdī, tas to tas atklāja, jo no sirds ir tās dzīvība rosās. Un tad, jā, tāpēc arī tāds jautājums jums, lai paskatītos, un tieši nevis runājot par kādu grāmatu, ko jūs savu dzīvi varētu uzreiz daudz bieži vien runāt, kad par manu dzīvi varētu grāmatu uzrakstīt.
1: Jā, vai mana dzīve ir kā atvērta grāmata, jā, vai biez, vai plāna.
0: Mēs laikam gribētu, ka jūs to tā kā bišķiņ pastomiet malā to vēsturi, jā, jo arī Pāvils saka, lai mēs aizmirstam to, kas ir aizmugurē, bet es dzenos uz priekšu. Pat nevis tādēļ, ka es jau būtu kaut ko sasniedzis to, bet es dzenos uz priekšu. Tātad mūsu pozīcija arī ir, es eju uz priekšu.
1: Un varbūt paskatoties savu dzīvi tieši šobrīd, tieši tagad, laikā, jo tā grāmata arī varbūt asociējas ar dzīvi, kas jau ir nodzīvota, dzīve,
0: kā tā ir bijusi,
1: jā, no pašiem sākumiem līdz pat noslēgumam. Bet žurnāls tātad tā regulāri, tā mūsdienīgi, tā aktuāli tieši šajā laikā, šajā nedēļā, šajā mēnesī.
0: Šajā laikmetā, dienā. Jā, tieši kāds ir tas izdevums šajā laikmetā.
1: Un tiešām tā raksturiet arī, ko tu, Jēkab, rakstīji pirms brīža par to, ka mēs esam kā Kristus vēstule. Vēstule savukārt varbūt būtu tāds pavisam tāds īss aicinājums uz dialogu, bet žurnāls nu jau tiešām tā tematiski vairāk, plašāk ļaut ieskatīties arī jūsu dzīvē, klausītāji, un jūs iepazīt. Kā jūs savu dzīvi raksturiet?
0: Jau viss ir rakstīt, jā, jo tādu frāzi tieši viņš teica korintiešiem, jā, tātad specifiskai, viņš nerunā to par visiem, bet viņš saka, ir skaidri redzams to, viņš korintiešiem saka otrajā vēstulē, ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši, rakstīta ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu, ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Un pavisam noteikti, ja jūs klausāties dievkalpojumus, ja jūs klausāties slavēšanas mūziku, ja jūs pārdomājat par kādām Bībeles rakstuvietām vairāk, tas noteikti arī atspoguļojas jūsu dzīvē.
1: Jūsu lapusēs, jūsu žurnāla lapusēs, kas tur ir rakstīts un kādi attēli, kādas fotogrāfijas tur ir publicētas, nodrukātas. Es saprotu, Jēkab, ka man ļoti gribētos arī tev šo jautājumu uzdot, bet laikam mums pat ir jau kādas atbildes vai atbildes.
0: Es laikam viņu paglabāšu mazliet tālāk. Mazliet paglabās. Tā kā, lai citi var parosināt savas domas arī.
1: Tā kā lai mazliet būtu tiešām arī tāda atvērta šī rīta sarunas virza katram no jums klausītājiem. Mēs priecāsimies saņemt gan jūsu ziņas, gan arī jūsu audio ziņas. Īpaši sveiciens mūsu mīļajiem klausītājiem, šoferīšiem, kas ir pie autostūras, vai vienkārši šobrīd dodas varbūt ceļā tā, ka nav
0: vai
1: ērti.
0: Vai rīti pastaiga.
1: Jā, varbūt nav ērti uzrakstīt, bet var ierunāt. Priecāsimies arī par šādām jūsu ziņām uz tāluriņa numuru
0: 25 44 22 88.

0: World can take off me. Man ir tāds prieks, kur pasaule nevar atņemt, un tas ir dievdots prieks, tas ir pestīšanas prieks, tās ir gavils par to, ka esam glābti un mīlēti, un ka mūsu dzīvē ir jauna jēga un jauna vērtība, ja dzīvojam savu dzīvi kopā ar Dievu. 7:52 minūtes, tūlīt turpināsim ar vēl nākamajām divām dziesmām, kas mūs aizvadīs līdz pat 7:00, kad dzirdēsiet Latvijas Kristīgā radio ziņas, bet šodien vēl ir iespēja piedalīties arī sarunā rīta jautājumam, sūtot savu atbildi, kādam žurnāla izdevumam līdzinās tava dzīve. Un te domājam par dažādiem tematiskiem žurnāliem, izdevumiem un domājam par savu dzīvi, kā tā var līdzināties kādam šādam izdevumam.
1: Jā, no Renārs raksta, mana dzīve pēdējos gados ir par reālu garīgo cīņu un mūsu ienaidnieku sātanu un viņa gariem. Bet es tādu žurnālu neesmu lasījis. Gājis ir dažādi, nevienmēr ir gājis pa sviestu. Man liekas, tu minēji kādu žurnālu, kam tas varētu līdzināties.
0: Ir žurnāls Latvijā Tēvijas sargs, tā ka varētu būt Renāra dzīve.
1: Renāra, tāda, varat ieskatīties iedvesmai.
0: Jā, par tādu kārtīgu dieva kareivi. Paldies Renāram par ziņu arī. Kārlis ir savu ziņu iesūtījis. To gan neatstāsim pēc 7:00 un noteikti gaidām arī jūsu ziņas uz tālruņa numuru.
1: 25 44 22 88 8.

0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, 5:00, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
2: Tas kungs ir mans spēks un mans vairogs, tas kungs ir mans spēks.

0: Labrīt, pulkstenā 8:00. Jūsu uzmanībai Latvijas kristīgā radio ziņas ārtām studijā Kristīna Soloha un Jēkabs Ceimers. Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs, kuram valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzticējis jaunās valdības izveidi, šodien nosauks sava ministru kabineta sastāvu. Tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju. Valsts prezidents pēc Evikas Siliņas valdības krišanas jaunas valdības veidošanu uzticējis politiķim Kulbergam, partiju sarunām atvēlot ierobežotu laiku. Jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Zaļo un zemnieku savienība un Jaunā vienotība. No Kulberga pārstāvētā apvienotā saraksta finanšu ministrs būs Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatam izvirzīts Edvards Smiltēns, savukārt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju varētu vadīt Edgars Tavars, tā liecina neoficiālā informācija. Iepriekš parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās, kas kalpo kā pamats turpmākajām sarunām par darbiem. Pamatskolas absolventi šodien kārtos centralizēto eksāmenu matemātikā. Šis ir otrais un noslēdzošais eksāmens 9. Klases skolēniem šajā mācību gadā. Pagājušajā nedēļā skolēni kārtoja centralizēto eksāmenu latviešu valodā, savukārt svešvalodās angļu, vācu vai franču valodā. Eksāmena vietā bija monitoringa darbs rakstu un mutvārdu daļās, ko skolēni kārtoja aprīlī. Ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju un nesenos apdraudējumus Latvijas gaisa telpai, Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir sagatavojusi informatīvu materiālu par skolu vadības rīcību neparedzētās situācijās, lokālā un nacionālā līmenī, kas pagājušajā piekdienā nosūtīts visām izglītības iestādēm. Sagatavotā informācija palīdzēs izglītības iestādēm operatīvi rīkoties neparedzētās situācijās un nodrošināt vienotu pieeju. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiks sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumi. Tā informē Zemesardzes 3. Latgales brigādes 34. Kainieku bataljons. Pārlidojumu laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Zemē lidojumi ir specifiski militārie taktiskie militārās aviācijas lidmašīnu un helikopteru lidojumi. Tie ir nepieciešami, lai piloti varētu uzturēt kvalifikāciju un atbilstošas spējas, kas nepieciešamas kaujas un citu lidojumu veikšanai. Krāslavā šodien notiks Zemesardzes 3. Latgales brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona pūļa kontroles vingrinājums, gatavojoties dažādiem drošības izaicinājumiem. Paredzēts izmantot skaļu mūziku, lozungu sklaigāšanu, kā arī skaņas un gaismas imitācijas līdzekļus un dūmu sveces. Pēc mācībām apvidus tiks sakopts un sakārtots. Zemesardzes 36. Kaujas atbalsta bataljons ir vienīgais profesionālā dienesta bataljons Latgalē. Savukārt Sēlijas militārajā poligonā šodien prezentēs dronu un preddronu tehnoloģijas, tā informē aizsardzības ministrija. Pasākuma laikā paredzētas praktiskas tehnoloģiju demonstrācijas reālos apstākļos. Pasākumu apmeklēs arī NATO ģenerālsekretāra padomniece aizsardzības industrijas inovāciju un bruņojuma jautājumos Tarja Jākola. 27. Maijā jau rīt Rīgā norisināsies otrais starptautiskais dronu samits, kas vienviet pulcēs līdz pat 2000 dalībnieku, tosarp dronu koalīcijas dalību valstu politiskos līderus, militāros ekspertus, zinātniekus, industrijas pārstāvis un dronu nozares līderus no NATO un sabiedrotajām valstīm. Dronu samitu organizē Valsts aizsardzības, loģistikas un iepirkumu centrs un aizsardzības ministrija sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Ārvalstu vēstis Krievijas diktators Vladimirs Putins vakar parakstījis likumu, kas ļauj izmantot armiju, lai aizsargātu Krievijas pilsoņus ārvalstīs. Krievijas valsts dome jau 13. maijā galīgajā lasījumā pieņēma likumu par iespēju izmantot bruņotos spēkus ārvalstīs, lai aizsargātu Krievijas pilsoņu tiesības viņu aizturēšanas vai krimināla vajāšanas gadījumos tostarp ar starptautisku tiesu iestāžu lēmumu, kurās Krievija nepiedalās. Likums paredz, ka armija var tikt izmantota ārpus Krievijas teritorijas ar prezidenta lēmumu. Dokumentā nav norādīts, ko tieši varētu ietvert bruņoto spēku izmantošana ārvalstīs aizturēto personu aizsardzībai. Irānas prezidents Masuds Pezeškians devis rīkojumu atjaunot piekļuvi globālajam internetam, taču konkrēts datums, kad piekļuve internetam Irānā tiks atjaunot, nav zināms. Maija vidū Irāns mediji ziņoja, ka tas varētu notikt jūnija sākumā. Kopš 28. Februāra, kad sākās ASV un Izraels karš ar Irānu, Irāns valdība gandrīz pilnībā bloķējusi piekļuvi globālajam internetam un irāņiem kopš tā laika pieejamas vienīgi vietējās platformas un tīmekļa vietnes. Savukārt tādas Eiropas valstis kā Franciju, Spāniju, Lielbritāniju un Īriju piemeklējis maijam neraksturīgs karstums. Gaisa temperatūra daudz viet pietuvojusies 30 grādiem pēc Celsija vai pārsniegusi 30 grādus pēc Celsija. Rietumu Eiropu apņēmis tā sauktais karstuma kupols. Silts gaiss no Āfrikas ziemeļiem, kas iesprostots zem augstas spiediena sistēmas. Tā skaidro meteorologi gaidāms, ka šīs nedēļas beigās Spānijā gaisa temperatūra sasniegs 38 grādus pēc Celsija. Un Itālijā vairākās valsts daļās lielā karstuma dēļ noteikti ierobežojumi darbam ārpus telpām. Lielbritānijā vakardiena bija karstākā maija diena kopš veikti šādi novērojumi. Zinātnieki jau sen brīdina par šādām izmaiņām, kas saistītas ar karstuma viļņiem. Izskan Latvijas kristīgā radio ziņas par to, cik karsts vai cik silts laiks gaidāms tepat pie mums Latvijā, par to tūlīt ziņa turpinājumā laika apstākļu prognozē.
1: Rīgā šajā brīdī ir saulains laiks un plus 13 grādi. Šodien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem. Siltākais laiks būs gaidāms pēcpusdienā Zemgalē. Būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām īslaicīgi līs, pūtīs lēns līdz mērenis stiprs rietumu, ziemeļu rietumu vējš, priekšpusdienā valsts austrumos, pēcpusdienā arī citviet Latvijā, Vēja ātrums brāzmās sasniegs 10-15 metrus sekundē. Rīgā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņu varbūtība būs zema, vējam lēna līdz mēreni pūšot no ziemeļa rietumiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.
2: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī, arī internetā. www.lkr.lv
3: Ir tāds teiciens, ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv
4: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Dievs ar tevi! Evijas Čerevko dziesma 8:13 minūtēs izskan kā labs atgādinājums, ka Dievs rūpējas arī par tevi, mīļo klausītāji. Un gaidīsim tavu ziņu, tavu atbildi uz šī rīta jautājumu, uz šī rīta tematu. Kādam žurnāla izdevumam tava dzīve līdzinās?
1: Tieši tā. Un gaidam ziņas uz numuru 2544 2288.

0: Labrīt, 8:17 minūtēs ir 26. maijs, otrdienas rīts un Jākaps un Kristīna šeit Latvijas Kristīgā radio rīta programmā.
1: Jā, mūsu jautājums jums, kādam žurnālu izdevumam tava dzīve līdzinās un Jānis no Urzgaļiem raksta šādi. Laikraksts laimīgais. Dievs visas lietas manā dzīvē vērš par labu. Es gan nezinu tādu laikrakstu.
0: Bet... Nu, es domāju, ka tur Jānis no Urzgaļiem ir bijis ļoti radošs un jau izdomājis savas dzīves žurnālam, savas dzīves izdevumam arī jau nosaukumu laimīgais. Skan ļoti labi.
1: Jā, kā... Jānis raksta, vēl cits Jānis. Labrīt, ja salīdzinātu sevi ar žurnālu, tad tajā būtu gan lapas ar vienkāršu apkārt notiekošā aprakstu, ziņas un notikumu analīze. Būtu vieta izkrāsojamam zīmējumam, izkrāso pats, kurus, tātad vairākus zīmējumus, kurus var pats krāsot savās krāsās, kad vēlos. Būtu vieta krusvārdu mīklām, lai varētu paust savas zināšanas un pēc vēlmes meklēt kaut ko jaunu. Būtu sadaļa Bībeles tematam, publicētiem citātiem un skaidrojumiem. Būtu jābūt vietai dziesmu vārdiem, un jā, paldies jums, ka citējat, tulkojiet dziesmā skanējušās atslēgas frāzes. Un svētīgi šodien visiem sevis lasīšanu. Tā vēl Jānis no Ķengara.
0: Nu, lai svētīga sevis lasīšana, te arī bija pilnīgi tik detalizēts jau tāds apraksts, kas tik būs tajā žurnālā vai kas tur...
1: Tad liekas, ka no vairākiem žurnāliem, bet varbūt arī kādā žurnālā.
0: Nē, ir jau tie žurnāli, jau kuros tās sadaļas ir tik dažādas, jā, un tāds, nu, labs piepildīts svētīgs saturs.
1: Jā, nu, vēl Kārlis mums raksta, kad viņš no Liepājas šajā rītā brauc, ka viņaprāt tāds žurnāls, viņš gan to paņēma kā dzīves žurnālu, ka no sākuma līdz beigām, kad no sākuma viņš nav bijis pie Dieva un līdz ar to tas bijis ar daudz ko citu piepildīts.
0: Tās pirmās lapuses, jā.
1: Jā, tās pirmās lapuses, bet viņš saka, ka mans dzīves žurnāls būtu zinātnisks, pasaulīgs, realistisks, kas pieturās pie tā, kas notiek uz zemes, bet tas viss ir kopā ar pārdabisko, ar Dieva vārdu. Tas būtu tāds krāsains, diezgan aktīvs. Pietiekami interesants priekš visiem.
0: Arī tas kā labs papildinājums, jā, ka tas ir ne tikai žurnāls, kur nolikt kaut kur uz galda vai plauktiņā, bet...
1: Man velk uz ilustrētā zinātne, jo viņš min tādas atslēgas vārdus kā zinātnisks, realistisks, jā. Pasaulīgs, bet pieturās pie pārdabiskā, tātad pie tādiem baigiem faktiem.
0: Tā varētu būt tā ievirs, bet man arī šeit tiešām uzrunāja tas citiem lasāms. Jā, lai mūsu dzīve ir kā tas žurnāls, ko var citi lasīt un ko viņi tur izlas, ko ir viņi tur redz, teikts, par ko ir tā liecība.
1: Ir takš teikts, ka pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta.
0: Tas nav žurnāls.
1: Bet viņa var būt dažāda, var būt arī tur negatīvi aspekti, protams.
0: Bet tas nav žurnāls, kas ir tikai nolikts kaut kur un krāja putekļus. Tam ir jābūt žurnālam, ko citi var lasīt. Vai kā Jānis rakstīja, ka sevis lasīšana vai arī, ka citiem ir tā iespēja mūsu dzīvi lasīt. Ilona arī ir atrakstījis. Ilona raksta, labrīt, jaunā žēlstības rītā, pateicība Dievam, ļoti interesants jautājums šim rītam. Domās pārskatīju dažādu žurnālu nosaukumus un sasaistot tos ar manu ikdienu, nonācu pie nosaukuma Praktiskais latvietis. Un tas laikam visatbilstošākais manai dzīvei praktiskums visos laikos prasme ne tikai izdzīvot, bet pat dzīvot, pateicību Dievam. Pieticība un pazemība, jā, pat to laikam varētu pat žurnālā uzrakstīt par šo pieticību un pazemību. Un Ilona raksta nāk prātā Mateja evaņģēlija 6. Nodaļas 33. Pants. Bet dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.
1: Jā, man arī būtu pievienot ko vēl kādas ziņas par praktiskumu, bet tās laikam pataupīsim vēlāk.
0: Pataupīsim, lai skan nākamā dziesma un jautājums jums, klausītāji, iesūtiet arī savas atbildes šorīt. Aicinām jūs domāt par to.
1: Kādam žurnālu izdevumam tava dzīve līdzinās?
0: Un tālruņa numurs jūsu ziņām un audio ziņām.
1: 2 5 4 4 2 2 8 8

0: My hope is Jesus, mana cerība ir Jēzus, pat tad, kad pārējās cerības sabrūk vai pazūd, vai šķiet grūti atrast kādu cerības stariņu savā dzīvē un savā ikdienā, tad Jēzus ir tā mūžīgā un nemainīgā cerība, uz ko mēs katrs varam paļauties un kurai pieķerties arī šajā dienā 26. maijā, otrdienā, 8:26 minūtes, vēl viena dziesma un pēc šīs nākamās dziesmas būs laiks raidījumam, lai nāk tavs vārds kopā ar raidījumu vadītāju Mārtiņu Ogli Ozoliņu, bet līdz tam, lai skan Jason Greja izpildījumā I'm gonna let it go, es to palaidīšu, es tam ļaušu aiziet. Un šajā brīdī, kad klausāmies dziesmu tulīt jau raidījumu, vēl arī varat domāt par šī rīta jautājumu, par šī rīta tematu, kādam žurnālu izdevumam līdzinās tava dzīve. Un gaidām jūsu atbildes izziņas vai audioziņas formā uz tāluriņa numuru
1: 25 44 22 88.

ikdienas pārdomas raidījumā Lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Mēs bieži lūdzam Dievu par rītdienas drošību, bet Jēzus mums māca kaut ko pavisam citu. Mani sauc Mārtiņš, un jūs klausaties ikdienas pārdomas, lai nāk tavs vārds, kur mēs apskatām Jēzus kalna svētrunu. Šobrīd, 6. nodaļā, mēs apskatām vietu, kur Jēzus māca lūgt Dievu. Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa 11. pāns. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Cilvēki, kas klausījās Jēzu, nebija cilvēki ar pilniem bankas kontiem vai lieliem uzkrājumiem. Jēzus laikā cilvēki dzīvoja no dienas uz dienu. Strādnieks saņēma algu par vienu dienu. Ja tajā dienā nebija darba, varēja nebūt arī ēdiena. Tāpēc vārdi mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, viņiem nebija tikai teorija, tā bija realitāte. Tajā pašā laikā šie vārdi atgādināja par mannu tuksnesī. Dievs deva maizi no debesīm katrai dienai. Viņi nedrīkstēja krāt vairāk nekā vajadzīgs, izņemot pirms sabata. Kāpēc? Jo Dievs gribēja iemācīt tautai, jūsu drošība nav krājumos, jūsu drošība ir uzticībā man. Tāpēc šī nav lūkšana tikai par dienišķo maizi, tā ir lūkšana par uzticēšanos debesu tēvam. Oriģinālā valodā vārds maize nozīmē ne tikai maizes klaipu, bet ikdienas uzturu, iztiku un pamatvajadzības. Un Jēzus šeit runā par dzīves nepieciešamāko. Tā ir lūkšana par to, bez kā cilvēks nevar izdzīvot. Vārds dienišķo ir diezgan rets vārds, kurš netiek bieži izmantots, bet nozīmē kaut ko līdzīgu. Tā ir vajadzība šodienai un nepieciešamība eksistencei. Tas nozīmē, ka Dievs dod nevienmēr visu, ko mēs gribam, bet viņš ir uzticams dodot to, kas mums patiesi ir vajadzīgs. Jēzus saka, maizi dienišķo dodi. Šis vārds dodi ir lūgums, nevis pavēle. Mēs nenākam pie Dieva kā klienti pie pakalpojuma sniedzēji. Mēs nākam kā bērni pie sava tēva. Un šis lūgums ir par to, ka tēvs, es neesmu savas dzīves avots. Tu esi tas, kas mani svētī. Tu esi tas, kurš nodrošina manu dienišķo maizi man šodien. Un šis vārds šodien nozīmē šodienu. Ne nākamo mēnesi, ne visu dzīvi uz priekšu, bet šodienu. Dievs bieži vien māca uzticēšanos pa solim, jeb pa dienai. Ne pa 10 gadiem, ne pa visu nākotni, bet pa vienai dienai. Un šajā īsajā lūkšanā Dievs mūs māca atzīt 3 lietas. Pirmkārt, viss nāk no viņa. Mēs varam strādāt, mēs varam plānot, mēs varam pelnīt, mēs varam celt un darīt daudz dažādas lietas, bet aiz visa tā stāv Dieva žēlastība. Spēja strādāt ir dāvana, veselība ir dāvana, iespējas ir dāvana, elpa ir dāvana. Un šīs dāvanas nāk no tēva, kurš ir debesīs. Otra lieta ir tā, ka Dievs rūpējās arī par praktiskām lietām. Dažreiz mēs domājam, ka Dievam rūp tikai garīgās lietas – lūkšana, kalpošana, draudze. Bet Jēzus māca lūgt par maizi. Tas nozīmē, ka tavam tēvam rūp arī praktiskas lietas tavā dzīvē. Un trešā lieta – Dievs grib, lai mēs dzīvojam uzticoties viņam. Liela daļa mūsu raizes rodās no tā, ka mēs mēģinam šodien nest rītdienas nastu. Bet Jēzus saka, lūdz par šodienu, saņem žēlastību šodien, uzticies šodien. Kāds ir teicis, ka raizes par rītdienu neatrisina rītdienas problēmas, bet tās atņem mieru šodien. Un arī šodien es gribu tevi izaicināt. Pirms tu ēd vai pirms tu vēlies kaut ko nopirkt? Apstājies un pasaki, debes tēvs, paldies par to, ko tu man esi devis šodien. Māci man uzticēties tev arī rītdien. Un iespējams šajās dienās tu satiks kādu brāli vai māsu, par kuru Dievs caur tevi var parūpēties dot viņam dienišķo maizi. Esi par svētību un mēģini ieraudzīt, kā tu vari dot. Jo mēs nelūdzam, dod man manu maizi, bet dod mums mūsu dienišķo maizi. Es ticu, ka ar Dieva žēlastību tev izdosies uz tikšanos.
1: Jūs klausījāties Svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vietas Svētrunas sērijas Kalna Svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījusi tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

These are the stories I tell myself, kas ir tieši stāsti, kurus mēs stāstām paši sev, no kā iedvesmojamies un no kādiem stāstiem sastāv mūsu dzīve, kuram žurnāla izdevumiem līdzinās tava dzīve, tāds ir šī rīta jautājums, un jūs atbildes gaidām uz tāluriņa numuru 25442288, un pēc nākamās dziesmas jau turpināsim ar jūsu iesūtītajām atbildēm. Sirsnīgi sveicieni katram, kas šobrīd esat kopā ar Kristīgo radio, ja esat mājās, tad lai svētīgs un mierīgs un saulains rīts jūsu mājās. Ja esat jau darbā, tad lai ražīga darba diena un īpaši sveicina arī visiem tiem, kuri ceļā uz Liepāju, ceļā uz Gulbeni, ceļā uz Kuldīgu, ceļā uz Daugavpili vai kādā citā posmā. Lai Dievs svētī, sargā un vada jūs visos šīs dienas ceļos. Everything is possible. Viss ir iespējams. Kopā ar to kungu.

0: Labrīt, 8:48 minūtes Jēkabs un Kristīna studijā un šodien par žurnāliem un par dzīvi.
1: Ja domā par žurnāla izdevumiem, ar ko cilvēku dzīvi varētu līdzināties, kādas bija tavi tādi minējumi, kādas žurnālas cilvēki izvēlētos?
0: O, nu, tā bija pilnīgi plašs spektrs. Es uzreiz sāku domāt, kādas žurnālas es esmu dzīvē lasījis, jo man patīk ļoti lasīt.
1: Arī tādi uzreiz domāju, jā, kādas esmu redzējis.
0: Jā, grāmatas žurnāli ir arī vēl tāda kā tā starp kategorija – grāmatžurnāls. Man bija uzreiz jādomā, ja savu dzīvi ar kaut ko salīdzināt, tad būtu droši vien grāmatžurnāls tāds, nevis tāds biezāks žurnāls.
1: Tu arī gribi tās robežas nojaukt.
0: Nu, tur būtu daudz ko rakstīt, daudz ko lasīt, bet man šķiet, ka mums ir tik daudz to klausītāju ziņu, ka mums ar savām atbildēm ir mazliet tomēr jābūt pacietīgiem,
1: Zini,
0: jo klausītāji.
1: Ir viens žurnāls, kuru es nu, pavisam noteikti es neiedomājos un par kuru es nebūtu gaidījis, bet ļoti interesanti, ka tāda ziņa Arnis raksta, viņš saka, ka viens no, esmu viens no šoferīšiem, kas patreiz brauc gar Leišmali no neretas uz Ērģemi,
0: ne?
1: Ērberģis, laikam pusi,
0: jā.
1: Un viņš saka, mana dzīve ir mūzikas saule. Tu zini tādu žurnālu?
0: Jā, ir tāds žurnāls mūzikas saule.
1: Jā, jo arī, dzīve ir ļoti saistīta ar mūziku. Mūzika ir viena no valodām, ko mums ir dāvājis Dievs. Šinī valodā man ir viegli saprasties, sajust, sarunāties ar Dievu. Iespējams, tās dziesmas, kuras es rakstu, ir kā lūkšanas vai saruna ar Dievu. Vairāk, un tad viņš saka, nu, būtībā, ka viņa dzīve vairāk ir par mūziku, tās vēst, tāds ir tā, tās viņa dzīves vēstījums. Un tas esot tāds romantisks.
0: Ļoti, man ļoti patīk tas nosaukums atbildi, mūzikas saule, un es arī varbūt uzreiz
1: nebūtu. Es no mūzikas skolas, ka es to žurnālu vienmēr redzēju.
0: Nu, ļoti jauki. Paldies Arnim par atbildi. Man arī ļoti patīk Ingas atbildi. Inga ir uzrakstījis labrīt, žurnāls varētu saukties Dieva dārs. Un arī bija, kā variants uzreiz nāca prātā tie dārza žurnāli, manas dārs un dārza pasauli un tā, bet Dieva dārs, cik skaists nosaukums žurnālam, tas būtu Ingas dzīves žurnāls un Inga rakstījā žurnālā Dieva dārs, viss par to, kā baudīt iekopto dārzu. Dārzā ierīkota vieta randiņiem ar Jēzu. Pamācības, kā uzlabot šo dārzu, kā kopā ar Svēto Garu pareizāk izgriezt, izravēt, iekārtot, aplaistīt, pārkārtot un priecāties. Priecāties arī par tauriņiem, putniem, dabas smaržu un ziediem. Nu, arī tas ļoti, ļoti poētisks apraksts šim žurnālam. Man arī, kā skaņu celiņš, sāk skanēt galvā Lienas Grosas dziesma Tēta dārs, kur arī par soliņu, kur abiem pasēdēt un par visu to brīnišķīgo, kā Dievs mūsu dzīvi, kā dārzu arī iekopju.
1: Un atkal no vienas puses citā rakursā Kristīna no Skrundas raksta labrītiņa žurnāls Patiesā dzīve. Un pirms pāris gadiem bija mans mīļākais žurnāls arī vēstuļu konkursos tur piedalījos. Tur ir garas, saturīgas intervijas, maza reklāmraksti un pats nosaukums jau liecina – Patiesa dzīve. Man interesē cilvēku dzīves stāsti. Tādi īsti un bez izlikšanās. Atzīšos, esmu gribējusi nokļūt uz žurnāla vāka, tagad pasmaidu par savu godkāri. Tā kā vēlos vairāk laika veltīt Bībelei un Latvijas kristīgiem radio žurnāliem, sanāk mazāk laika. Man patika arī žurnāls Tikšanās.
0: Brīnišķīgi, un cik interesanti, ka Kristīna raksta žurnāla Patiesā dzīve un tieši tev pašu piemina arī klausītā Inta. Un Inta raksta, ja no esošiem žurnāliem, tad es izvēlēto žurnālu nosaukumu Patiesā dzīve. Es praktizēju runāt, stāstīt ne tikai tos spēku un ticības stāstus ar Dievu, bet arī par tiem brīžiem, kad esmu neziņā, kritumā, tuksnesī, par dienām, kad draugiem saku aizlūdziet par manu vajadzību, jo man šobrīd nav vārdu, ko Dievam lūgt, ir tikai bezvārdu nopūtas. Bet es noteikti stāstītu, ka tieši šo kāpumu un kritumu dēļ es piedzīvoju Dieva brīnuma un vadības darbus.
1: Super. Kāds ir jūsu stāsts? Kādam žurnāla izdevumam tava dzīve līdzinās? Vari dalīties uz numuru 25 44 228 8.

It really is amazing grace, jeb tā patiešām ir brīnišķīgā žēlastība, par kuru varam dziedāt Alleluja. Phila Wickham izpildījumā šī dziesma 8:56 minūtēs izskan, bet stundas noslēgumā vēl Lee Baetz Kalniņa un mūziķis 5O, īstajā vārdā Andrejs Goloborodko, tāpēc arī 5O no uzvārda Goloborodko un viņu kopīgi izpildītā dziesma par tavu svētību. Pēc šīs dziesmas ētrā kristīgās ziņas.

0: Labrīt, pulkstene 9:00. Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Latvijas Kristīgā studentu brālība šajā trešdienā rīko pateicības pusdienas Liepājā. Liepājas kristīgajiem studentiem un universitātes darbiniekiem. Ieeja brīva un gaidīts ik viens interesants. Pateicības pusdienas notiks jau rīt, 27. Maijā, pulksten 12. Dienā, Liepājā, Siena ielā 10. Pateicības pusdienu laikā būs uzkodas un dzērieni, sadraudzība un pateicība par aizvadīto studiju gadu, Latvijas Kristīgās studentu brālības prezentācija un plāni jaunajam studiju gadam, kā arī aizlūkšana par Liepājas universitāti. Plašāka informācija Latvijas Kristīgās studentu brālības tīmekļu vietnē LKSBLV, kā arī sociālo mediju lapās. 7. Dienas adventistu draudze organizē īpašu notikumu šajā sestdienā. Centra draudzes namā Rīgā baznīcas ielā 12A 30. Maijā pulksten 6. Vakarā notiks vīru koru sadziedāšanās svētki, kuros spēcīgām balsīm skanēs slavas dziesmas Dievam. Tā būs iespēja piedzīvot koru mūzikas skaistumu, Dieva tuvumu un vienotības spēku. Kā rakstīts Jesajas grāmatas 12. Nodaļas 5. Pantā, dziediet kungam, viņš diženi dara, lai zina to visa zeme. Katla Kalna draudze un profesora Roberta Feldmaņa fonds aicina uz īpašu piemiņas pēcpusdienu, kas notiks sestdien 30. Maijā Katla Kalna baznīcā. Pasākums veltīts mācītāja un profesora Roberta Feldmaņa dzīvei, darbam un garīgajam mantojumam. No pulkstena 2 dienā līdz 5 pēcpusdienā apmeklētājiem būs iespēja klausīties vairākas uzrunas un atmiņu stāstus. Doktors Guntis Kalme dalīsies pārdomās par Robertu Feldmani kā Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas patriarhu un viņa vēstures teoloģiju. Savukārt mācītāji Emeritus Arvīts Bobinskis un Viesturs Pirro stāstīs savus personīgos atmiņu stāstus un pārdomas par profesoru Feldmani. Doktors Leons Taivans ieskicēs Feldmaņa laiku, atklājot viņa nozīmi Latvijas baznīcas un teoloģijas dzīvē. Pēc uzrunām būs sadraudzība, vienojoties kopīgā pateicībā par profesora Roberta Feldmaņa ieguldījumu ticības, teoloģijas un baznīcas dzīvē. Savukārt vakarā ar pateicību varēs atskatīties uz vēl kādu nozīmīgu notikumu Katla Kalna baznīcas dzīvē. Aprit 10 gadi kopš baznīcas renovācijas noslēguma. Pulksten 6:00 vakarā skanēs ērģeļu mūzikas koncerts, lai Kristum mūžīgs gods. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu tīmekļu vietnē LKRLV sadaļā Kristīgās ziņas, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Ziņas turpinām ar laika apstākļu prognozi šodienai.
1: Šobrīd Rīgā ir plus 14 grādi un saulains laiks. Šodien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15, plus 20 grādiem. Siltākais laiks gaidāms pēcpusdienā Zemgalē. Būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām īslaicīgi līs, pūtīs lēns līdz mēreni stiprs rietumu, ziemeļ rietumu vējš. Priekšpusdienā valsts austrumos, pēcpusdienā arī citviet Latvijā, vēja ātrums brāzmās sasniegs 10-15 metrus sekundē. Rīgā galvenokārt gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņu varbūtība būs zema, vējam lēni līdz mēreni pūšot no ziemeļa rietumiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. arī internetā www.lkr.lv. Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
3: Hei, te Mārtiņš no pāru izaicinājuma. Es tikai gribēju pārliecināties, ka tu esi izdarījis to, ko tu esi apņēmies. Un tu esi investējis savā laulībā. Tiekamies pirmdien uz pāru izaicinājumu 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Pulkstens ir 9:09 minūtes. Pavisam drīz turpināsim šī rīta tematu. Kādam žurnālu izdevumam tava dzīve līdzinās? Numurs tavai atbildēji 2544 2288.

0: Labrīt, 9:13 minūtēs ir 26. maijs, otrdienas rīts, Jēkabs un Kristīna kopā ar jums, mīļie klausītāji, un runājam par dzīvi kā žurnālu.
1: Jā, nu, man gribas atgādināt to rakstuvietu, kuru es jau no rīta lasīju, tā ir no, kas kalpoja arī tāda tā kā iedvesma šī rīta tematam, un otrajā Pāvila vēstulē korintiešiem 3. Nodaļā 3. Pantā ir teikt šādi: ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši, rakstīta ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu, ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Un tas runā par to, ka, protams, tiem Dieva kalpiem, kas ir Dieva gara vadīti, ir sava labā ietekme, un tikpat labi arī var būt svētējais gars, kas mums ir dots, kā Jāņa vēstulē teikts, ka ka mums ir svētais gars, lai viņš mūs mācītu un vadītu visā patiesībā. Un domājot par to, man likās, mēs runājam te vairāk par tādām praktiskām lietām. Es gan nolasīšu to vienu piemēru no Mārtiņa. Mārtiņš saka, man mantojumā lauku māja no omes. Un tur viss ir jādara pašam. Audzēšanas, ravēšanas uz aku pēc ūdens pašam. Tas viss man atgādina žurnālu Natural Living, kas stāsta par dzīvi, par dzīvošanu pastāvīgi. Bieži ir, un Mārtiņš saka, ir bieži stāvējis rindā, un acīs bieži ir iekrituši žurnāli, kuri nemaz viņu nesaista. Tie žurnāli ir par to, kā audzēt, kā dzīvot tīrā vidē, un kā viņš saka, no tās sērijas. Atrodoties šobrīd šajā mājiņā, tas man atgādina par šādiem žurnāliem. Tātad tāds dzīves posms, bet tāpat laikā, varbūt tā kā Noa, kad Dievs dod caur savu garu gudrību, kā dzīvot arī tādā namiņā, kā veidot projektus, kā dzīvi būvēt no tās pozīcijas.
0: Jā, un tāds žurnāls kā Natural Living, jeb tā dabiskā dzīvošana, šķiet arvien vairāk. Šis konkrētais gan žurnāls angļu valodā tiem, kur lasa angliski, bet man šķiet, ka nopērkams arī Latvijā.
1: Nu, gan jau, žurnāli, ja viņš Latvijā pamanīs.
0: Jā, jo tāda veida žurnāli tagad šķiet kļūst arvien populārāki. Latvijā latviski ir žurnāli lauku māju, māju laukos un mans dārs un vēl citi, bet jā, šis Natural Living ir vēl tā kā plašāk. Kā tiešām dzīvot saskaņā ar Dieva radīto dabu un pareizi saimniekot un gūt no dabas to, ko Dievs tik bagātīgi tur devis, bet arī pašam nedarīt kaitējumu dabai un par to rūpēties. Tāds arī jauks žurnāla atgādinājums no Mārtiņa, paldies!
1: Un man kādas klausītājas tā kā ziņa ļoti iepriecināja, un viņi to arī atsūtīja kā mums kā iepriecinājumu, un viņi raksta, ka viņi īsti nevarēja nodefinēt kādu žurnālu, bet viņi teica, man šī brīža dzīve ir kā komēdija. Es uzreiz domāju, nu varbūt kaut kāds Donalds Ducks, varbūt vēl kaut kas. Un viņi padalījās ar to, kas notika vakar, ar ko viņi padalījās arī ar savu lūkšanas grupiņu sieviešu. Un viņi teica, kad šajā grupiņā viņi dalījās ar balsziņu, viņi saka, šis ir tā kā kārtējais notikums par to, ka Dievs mani kārtējo reizi brīdina par to, kas būs, tikai es pēc tam to saprotu. Dievs taču mani brīdināja. Viņa vakar noskatījās video par pīlēm, par to, kas jāzina jauniem pīļu saimniekiem un ko būtu iepriekšējie bijuši priecīgi zināt, pirms viņi uzsāk šīs pīles turēt. Un tur bija par punktiem uzskaitītas lietas, un tas bija viens no punktiem, ka pīles, kad ieiet peldamā vietā, viņas nekādā veidā nevar dabūt ārā. Un kā viņi saka, un kā jūs domājat, man zvana tētis un saka, visas piecas pīles, lielās vecās pīles ir nonākušas šupē, un neviens neredz un nezina, kur viņas ir. Viņi pamanīja, ka viņas ir otrā krastā vēlāk, kur dzīvo brālēns. Un brālēnam pazvana, lai viņš viņas padzina atpakaļ, bet, protams, viņas ārā no ūdens nenāk. Un tad gan brālēns no savas puses un klausītājs ģimene no otras pupes krastā ar laivās iekšā un tad dzīs un ķers tās pīles. Un tad vienu brālēns iedzinis niedrēs un noķēris, un visgrūtāk gājis ar Indijas skrējai pīli. Viņa, kad ienirst ūdenī, iznirst pēc 50 metriem tikai, un viņa aiztur tik ilgi elpu, ka viņa saka, mēs domājam, ka ūdras apēda. Un beigās brālēns tomēr viņa noķēris ar zivju tīkliņu, un pēdējā, un ienira un neuznira, cik redzams. Beigās izrādījās, ka tā stāvēja pie staļa durvīm ar izteiksmi, kāpēc durvis ir ciet. Beigās visas pīles ir mājās, bet viņa teica, tas, ka Dievs jau viņu brīdināja, un viņa teica, man likās tik smieklīgi, viņa teica, tā smējos, un viņa teica, likās tik smieklīgi dzīties ar laivām pakaļ, bet tajā visā, viņa teica, bija tāds Dieva miers, ko Dievs deva, viņa likās tik smieklīgi, un viņa nemāk izrādās airēt ar laivu, un salauzusi airi, un beigās airējusies uz krastu kā ar gondolu. Nu, tāds...
0: Tāda dzīves ainiņa, kas tiešām...
1: Pat, bet patīkam, ka Dievs māca, jā. Viņa saka, kārtējas atgādinājums, ka Dievs mani iepriekš jau brīdina, un tieši. Nu, tas ļoti interesanti.
0: Pilnīgi noteikti būtu dzīves žurnālā ļoti, ļoti skaists stāsts, kas raisīts maidu arī lasītājiem, arī tiem, kas mēs šobrīd klausāmies. Paldies, klausītāji, par šo stāstu. Arī jums vēl ir iespēja pievienot savu atbildi jautājumam, kādam žurnāla izdevumam tava dzīve līdzinās. Tālruņa numurs ir 25442288, bet nu, nākamā dziesma gan lai skan kā sirsnīgs apsveikums vārda dienā visiem tiem, kur 26. maijā svin savu vārda dienu. Tas ir Eduards, Edvards un Varis. Mīļi, mīļi, sveicam arī tos, kuriem 26. maijā dzimšanas diena, lai Debes Tēvs jūs svētību bagātīgi un dod jums skaistu, priecīgu mīlestības piepildīt šo jūsu svētku dienu. Džemijs Kimits ar dziesmu Love Your Neighbor. Mīli savu tuvāko.

Labrīt, 9:23 minūtēs Ryan Ellis izpildījumā dziesma Son of David, Dāvida dēls. Pēc tam vēl arī Lana Apultiņa, draudzes Dieva mājas, slavēšanas mūziķa ar dziesmu Augstu ceļas Dievs, un tad vēl viens brīdis, kad pievērsīsimies šī rīta jautājumam, kādam žurnāla izdevumam līdzinās tava dzīve. Un tāpēc divu dziesmu laikā vēl gaidām tavu atbildi. 2 5 4 4 2 2 8 8

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Labrīt, 9:30 minūtēs pulksteni pusdesmitos no rīta ir laiks pamazām noslēgt šī rīta sarunu par dzīvi un par žurnāliem, par dzīvi kā žurnālu.
1: Jā, jo mēs esam no Dieva dzimuši, jā, mums ir arī tas, ka mēs savā sirdī kaut ko ieliekam. Mums jāsargā sava sirds, no turienes rodas dzīvība un pavisam noteikti mūsu dzīve kaut ko stāsta, kaut ko reprezentē, kaut kas ir mūsu sirdī, kas nāk ārā.
0: Un, ja ir tas teiciens, es tev varu lasīt kā atvērtu grāmatu, tad varbūt var to pārfrāzēt, ka mūsu dzīves kādi apkārt esošie cilvēki var lasīt, pāršķirstīt kā žurnālus, par ko mēs runājam, par ko mēs stāstām, par ko mēs liecinām, kādi attēli, kādi raksti, kādas intervijas, kādas atziņas mūsu dzīvēs kā žurnāla izdevumos.
1: Ja, tas, ko tu saki, liek domāt par tiem piemēriem, kad es esmu dzirdējis, ka cilvēki stāsta savas liecības cilvēkiem, kuri netic Dievam, un tad viņi izstāsta tādas ekstrēmas lietas, un tad viņš pajautā, vai viss tas, ko es tev pastāstīju, vai tu tici, ka tā ir taisnība, kad es tev nemeloju, kas tā... Un viņi saka, nu jā, un tas liek varbūt aizdomāties, ka jā, mani var nolasīt, un cilvēks var lasīt, un liekas, nu kurā kastītē, manā kastītē nelien, bet es ticu un redzu, ka tas ir taisnība, kad viss, ko tu runā, tā ir taisnība.
0: Un ne tikai mūsu citi var lasīt, bet arī mēs paši varam ieskatīties savās lapusēs un lasīt, kas ir bijis, ko Dievs ir darījis, atcerēties, ja tas ir pierakstīts, tad to ir vieglāk atcerēties. Mūsu klausītāja Aija no Dienvidkurzemes puses raksta labrīt žurnālu caurskatītāji. Dzīve kā žurnāls man sanāktu diezgan pabiešs. Tas būtu sākotnēji ar melnbaltām fotogrāfijām no 60. Gadiem, un tad jau ar katru lapusi ar vien krāsaināks. Un Aija ir izvēlējusies arī savas dzīves žurnālam nosaukumu Ilustrētā vēsture. Lai svētīga un vērtīga diena, tā viņa saka.
1: Ilustrētā vēsture. Interesanti, kāpēc ilustrētā vēsture? Tāpēc, nu, ar skatu uz apakaļ.
0: Droši vien tāpēc, ka, kā viņa teica, bijis žurnāls, viņa tā uzreiz visas dzīves kontekstā, ne tikai šajā laikā, bet jā, visas dzīve un sākums ar tām melnbaltajām fotogrāfijām. Un
1: tad... Es biju tieši domājis, ka kāds šorīt pateiks, ka ilustrētā vēsture, jo es esmu sastaps tādus, kuriem ļoti patīk, tā kā, Bībeles vēsture ķidāt, un kad viņiem, nu, ap to viņu dzīve grozās, ka tas ir tas, kurā viņi ir iedziļinājušies tajos tematos.
0: Bet, Jākab, ja mums vairs nav nevienas citas ziņas un visas mēs esam...
1: Man gribas pie vienas atgriezties.
0: O, oh, lai notiek.
1: Noslēgumā man gribas atgriezties pie vienas ziņas no Jānis no Urzgaļiem. Viņš atsūtīja tādu īsu ziņu, kad laikraksts laimīgais. Lai gan es nedomāju, ka tāds eksistē,
0: Nē, bet... tas ir Jāņa izgadrojums.
1: Bet viņa piebilde bija tas, ka Dievs visas lietas manā dzīvē vērš par labu. Un pavisam noteikti jau kāda lieta jau ir vērsta par labu. Un par to vērsta Efeziešiem 2:6-7. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. Un nākošais 7. Pants saka, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Mēs jau esam uzmodināti un paaugstināti debesīs, kā te teikts, bet ir vēl nākotnes tas mērķis, un tiešām tas atbilst tam, ko Jānis saka, laimīgais.
0: Laimīgais, lai mēs katrs varētu par savas dzīves žurnālo arī patiesībā teikt šos vārdus, vienalga, vai tas dzīves žurnāls vairāk ir par Dieva dārzu, vai par praktiskā latviešu kādām lietām, vai par tēvijas sargu, vai par mūzikas sauli, tik dažādi un interesantie žurnāli bija, kā jūs uz savu dzīvi šajā rītā paskatījāties, bet lai mēs katrs arī varam teikt, jā, ka mēs esam laimīgi, ja laimīgi iekšā kunga, laimīgi Dievā, un varbūt kādreiz kādam liekas, nu, atbildot uz jautājumu, vai tu esi laimīgs, nu, kā tad tagad teiks, jā, es esmu laimīgs, bet lai mēs varam no sirds pateikt,
1: liekas,
0: es esmu laimīgs.
1: Man liekas, ka viņš saka laimīgais, kuram ir paveicies tādā ziņā.
0: ka mēs varētu tiešām teikt, ka mēs esam laimīgi tāpēc, ka nevis mūsu dzīvē pilnīgi viss ir kārtībā. Bet tāpēc, ka mēs zinām to patieso laimes un prieku un miera un mīlestības un gaismas avotu, kas ir mūsu radītājs un glābējs un pestītājs un draugs mūsu
1: Jā,
0: Dievs.
1: Pavisam noteikti ārēji varbūt izaicinājumi, bet mums jābūt arī tam, kad, kā Pāvils saka, pāri visam mēs pāriem paliekam par uzvarētājiem ar visiem tiem izaicinājumiem. Tātad, nu, Dieva pozīcija nav iekšēja sagrautība.
0: Tas ir kā Inta un Kristīna, divas klausītājas rakstīja, ka viņu dzīves ir kā patiesā dzīve, šie žurnāli.
1: Vai kā vēl viena klausītāja, kad šķietam visa diena ir izjaukta, bet viņa smējās un bauda Dieva mieru.
0: Jā. Būsim laimīgi un pateicīgi, un lai izdodas šajā dienā tādiem būt un arī citus iepriecināt un iedvesmot. Un savus žurnāla lapuses ļaut lasīt un pāršķirstīt arī tiem, kuri mums ir apkārt.
1: Jā, tiksimies uz to, kas augšā, un tiksimies uz tam, kā Pāvils aicina, pretī tai balvai.
0: Nu, nav arī nākamā dziesma, Resurrection Hope, augšā un celšanās cerība. Tiekties, celties augšā uz to cerību, kas ir pie Dieva.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs, viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Pulkstens 9:50. Tagad Maks Pavels ar dziesmu Tā Kunga

Līdz pat tam brīdim, kad viņš sauks mani mājās, es nepārstāšu dziedāt. Tā dziedāja Maks Paulis dziesmā Tā kunga prieks, bet tagad Big Daddy Weave ar dziesmu Let it begin, lai tas sākas, lai sākas dziedināšana. Un viņš saka, tu mani neatstāji tajā vietā, kur es esmu bijis. Un ja tā ir dziedināšana, tad lai tā sākas, lai tas ir arī kā zīme citiem. Pavisam drīz pulkstens desmitos rīta programmas pieteikums.

Labrīt, pulkstens 10.26. maijā ir otra diena, pulkstens 10. Šajā rītā darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā šorīt. Un pulkstens 10.15. laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Un šajā konkursā varat iegūt balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda Klāsta. Pulkstens 10. rīta pārdomas lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. noslēdzam Bībeles konkursu, paziņošu gan atbildi, gan uzvarētāju. Un šodien pulkstens 12. laiks mūzikas stundai un pulkstens 1. mierīgās mūzikas stundai, pēc tam 2. grāmatas lasījums. Bet jau tūlīt lasījums no jaunās derības. Atgādinu, kā jūs varat savas atbildes, savus jautājumus, savas liecības sūtīt mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Ja jums ir kādi jautājumi raidījumam, ko par to saka Bībele, arī to lūdzam sūtat e-pastā uz lkr@lkr.lv un ar norādi raidījumam, ko par to saka Bībele. Ja ir kādi radio klausīšanās traucējumi, arī lūgums par tiem ziņot un vēlams ziņot arī atkārtoti, ja sastopaties ar vienām tām pašām problēmām, tas mums palīdz tās problēmas diagnosticēt un novērst. Un paldies, ka jūs to darat. Bet šajā brīdī lai skan lasījums no jaunās derības un lai jums svētīga klausīšanās.

0: Un kad daudz tūkstoši ļaužu sapulcējās tā, ka cits citu tikko nesamina, tad Jēzus iesāka sacīt saviem mācekļiem: sargieties no farizeja rauga, tas ir no viņu liekulības, bet nekas nav apslēpts, kas netiks atklāts, un nekas nav nezināms, kas nenāks gaismā. Tāpēc visu, ko jūs esat teikuši tumsā, to dzirdēs gaismā, un ko jūs ausī esat čukstējuši istabā, to sludinās no jumtiem. Jums, saviem draugiem, es saku, nebīstieties no tiem, kas nonāvēja miesu un pēc tam vairs nespēja neko darīt. Es jums teikšu, no kā jums būs bīties. Bīstieties no tā, kam ir vara nonāvēt un pēc tam iemest ellē. Tiešām es saku, to bīstieties. Vai piecus zvirbuļus nepārdod par divām artavām, un neviens no tiem nav aizmirsts Dieva priekšā? Tāpat arī jums visi galvas mati ir skaitīti. Nebīstieties, jo jūs esat vairāk vērti nekā daudz zvirbuļu. Bet es jums saku, katru, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī cilvēka dēls apliecinās Dieva eņģeļu priekšā. Bet kas mani aizliegs cilvēku priekšā, tas taps aizliegts Dieva eņģeļu priekšā. Un katram, kas teiks, ko pret cilvēka dēlu, tam to piedos, bet tam, kas zaimos svēto garu, to nepiedos. Kad tie nu jūs vedīs savās sinagogās, valdību, iestāžu un valdnieku priekšā, nerūpējieties par to, kā jūs sevi aizstāvēsit, jeb ko teiksit, jo svētais gars jūs mācīs tajā brīdī, ko jums būs runāt.
1: Tad kāds no ļaužu pulka sacīja viņam: mācītāji, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā.
0: Bet viņš tam atbildēja: cilvēki, kas mani iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāji? Un viņš tiem sacīja: uzmaniet un sargieties no mantkārības, jo neviens nedzīvo no tā, ka viņam ir daudz mantas. Un viņš stāstītiem līdzību sacīdams: kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši pa pilnam augļu, un viņš sāk pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav kur savus augļus likt. Un viņš turpināja: to es darīšu. Es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visu labību un mantu, un sacīšu savai dvēselei: dvēsele, tev ir liela krājuma uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja: tu, bezprātīgais, šī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli, kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāja un nav bagāts Dievā. Un viņš sacīja saviem mācekļiem: tāpēc es jums saku, nezūdieties savas dzīvības pēc, ko ēdīsit, ne arī savas miesas pēc, ko apģērbsiet, jo dzīvība ir labāka nekā barība, un miesa ir labāka nekā apģērbs. Ņemiet vērā kraukļus, kas nedz sēja, nedz pļauj, kam nav ne šķūņa, ne klēts, bet Dievs viņus uztur. Cik daudz vairāk jūs esat vērti nekā putni? Kurš jūs starpā ar visu savu zūdīšanos var savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Ja nu jūs pat vismazākās lietas nespējat, ko jūs zūdaties pārējo lietu pēc? Ņemiet vērā lilies, kas ne vērpj, ne auž. Bet es jums saku, pats Sālamans visā savā greznumā nebija tā ģērbts kā viena no tām. Bet ja jau zāle laukā, ka šodien aug, bet rīt tiek krāsnī mest, Dievs tik skaisti apģērb, cik vairāk jūs masticīgie. Tāpēc neraizējieties arī jūs par to, ko ēdīsit un ko dzersit, un neuztraucieties, jo visu to meklē pasaules tautas. Jūsu tēvs jau zina, ka jums viss tas vajadzīgs. Dzenieties vairāk pēc Dieva valstības, tad jums šīs lietas tiks piemestas. Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību. pārdodiet savu īpašumu un izdaliet to nabagajiem. Gādājiet sev naudas makus, kas nepaliek veci, neizsīkstošu mantu debesīs, kur zagļus nevar piekļūt un ko kodes nevar maitāt. Jo kur jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds. Lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas lai deg, esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tam tūdaļ varētu atvērt durvis, ka tas nāks un klauvējas. Svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot atrod nomodā. Tiešām, es jums saku, ka viņš apsējis priekšā tos apsēdinās, apstaigās visus un tiem kalpos. Un ja viņš nāktu nakts vidū vai pirmajos gaiļos un tos atrastu nomodā, svētīti tie. Bet to ziniet, ja nama kungs zinātu, kurā stundā nāks zaglis, viņš neļaut tam ielausties savā namā. Tāpat arī jūs esiet gatavi, jo cilvēka dēls nāks stundā, kad jūs to nedomājat.
1: Tad Pēters viņam jautāja, kungs, vai tu šo līdzību stāsti mums vai visiem?
0: Un tas kungs teica, kas gan ir uzticamais un saprātīgais nama turētājs, ko kungs iecels pār savu saimi, lai tas laikā dotu piederīgo barību. Svētīgs tas kalps, kuru kungs atnācis, atradīs tā darām. Tiešām, es jums saku, viņš to iecels pār visu savu īpašumu. Bet ja kalps savā sirdī domās, mans kungs kavējas nākt, un sāks sist kalpus un kalpuns, nodosies ēšanai un dzeršanai un piedzersies, tad šī kalpu kungs nāks tādā dienā, ka tas to negaida un stundā, kuru tas nezina. Viņš viņu šķels pušu un dos viņam viņa algu līdz ar neticīgiem. Šāds kalps, ka zinādams sava kunga gribu, nebūs sagatavojies vai darījis pēc viņa prāta, dabūs daudz sitienu. Bet kas nezinādams būs darījis to, ar ko viņš pelnīs sitienus, dabūs maz. Jo no katra, kam daudz dots, daudz prasīs, un kam daudz uzticēts no tā, jo vairāk atprasīs. Uguni es esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlētos kaut tā jau degtu. Bet man jātop kristītam ar vienu kristību, un kā man ir bail, kamēr tā būs pabeigta. Vai jums šķiet, ka es esmu nācis mieru nest virs zemes? Nebūt nē, es jums saku, bet šķelšanos. Jo no šā laika pieci vienā namā sašķelsies, trīs pret diviem un divi pret trim. Tēvs pret dēlu, dēls pret tēvu, māte pret meitu, meita pret māti, vīrmāte pret vedeklu un vedekla pret vīrmāti. Un uz ļaudīm viņš sacīja, kad jūs rietumos redzat paceļamies mākūni, jūs tūliņ sakāt būs lietus, un tā arī notiek. Un kad no dienvidiem pūš vējš, jūs sakāt būs karstums, un tā notiek. Liekuļi, par zemes un debes izskat jūs protat spriest, kāpēc jūs neprotat spriest par šo laikmetu. Un kāpēc jūs paši no sevis neizšķirat, kas ir taisnība. Jo jot ar savu pretinieku, ej pie priekšnieka, centies ar viņu vēl ceļā izlīgt, lai viņš tevi nevestu pie soģa, un soģis tevi nenodot uzraugumu un uzraugs tevi neiemet cietumā. Es tev saku, no turienes tu neizies, kamēr nebūsi nomaksājis pēdējo ar tevu.

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ik dienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv. Ir pienācis laiks Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv, kas arī sagatavojuši balviņu un jautājumu šodienai. Un kas jādara, lai piedalītos konkursā? Jums jāklausās uzmanīgi atbilde. Atbilde ir saistībā ar Bībeli, uz to ir iespējama viena pareizā atbilde un lai atbildi iesūtītu. Jums jāsūta pēc iespējas ātrāk sava atbilde uz numuru 2544-2288 un blakus atbildē norādāt savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tātad numurs jūs atbildēm 2544-2288 un šī rīta jautājums ir: kā sauc Bībelē minēto ķēniņa Dāvida dēlu, kurš piesmēja pats savu pusmāsu Dāvida meitu Tamāru? Kā sauc Bībelē minēto ķēniņa Dāvida dēlu, kurš piesmēja pats savu pusmāsu Dāvida meitu Tamāru? Numurs jūs atbildēm 2544-2288. Atbildes apskatīsim pulkstens 11.15. Bet gaidam jūs iesaistīšanos un, protams, cenšaties to atsūtīt pēc iespējas ātrāk. Un tad vēlreiz jautājums jums. Kā sauc Bībelē minēto ķēniņa Dāvida dēlu, kurš piesmēja pats savu pusmāsu Dāvida meitu Tamāru? Numurs 25 44 22 88.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Tikko dzirdējāt Jamie Kimeta dziesmu Tu mani nekad nepievilsi. Un tagad Sean B. ar dziesmu Tu ienāci manā stāstā.

0: Kristīgais radio.
1: Šajā brīdī laiks rīta pārdomām. Lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šodienas pārdomām rakstu vieta ir no Apustuļu darbu grāmatas 2. Nodaļas 37. Panta. Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis. Mūsu sirdsapziņa ir labi polsterēta. Bībele mūs sauc par grēciniekiem. Bet mūsu labi polsterēto sirdsapziņu tas neskar. Bībele kļūst vēl noteiktāka un paskaidro. No sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi. Bet mūsu labi polsterētā sirdsapziņa atbild, tas uz mani neatiecas. Tā ir liela lieta, ja mūsu sirdsapziņa tiek sakustināta. Kā tas notiek, to redzam pie dažiem ļaudīm Jeruzālemē. Kad kungs Jēzus saistīts stāvēja romiešu Pilāta priekšā, viņi kliedza līdz sit viņu krustā. Kurš gan var pretoties tik stiprai masu suģestijai? Tas bija grēks. Kad Jēzus karājās pie krusta un tautas vecajie viņu nozākāja, tad par daudziem ļaudīm teikts, tauta stāvēja un noskatījās. Viņa izturēja. Viņa kļuva neitrāli, kad lieta uzsāka tiem nepatīkamu virzienu. Kad Jēzus nolieca galvu un šķīrās, tad, tā ziņo Bībele, viņi sita pa krūtīm un griezās atpakaļ. Kas tā bija par dīvainu rīcību šī pie krūtīm sišana? Tā bija klusa piekrišana sirdsapziņas balsī, tu esi vainīgs. Bet tie ātri devās mājup, lai aizmirstu. Bet tad nāca vasarsvētku diena. Svēti un diženi Pēteris paceļ un tur ļaužu acu priekšā Jēzu Kristu. Šo dzīvības ķēniņu jūs esat nokāvuši. Tad mēs uzreiz skaidri ieraugām, mēs esam grēkojuši. Bet tā bija stunda, kurā viņi drīkstēja atzīt Jēzus Krustu kā Dieva piedošanas avotu. Kungs, palīdzi, ka mēs neiestiegam pusceļā uz grēku atzīšanu. Āmen. Dzirdējāt lasījumu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš rīta pārdomām.

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu, kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds naurs nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam rālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš saka, klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku kurdi, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš saka, labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdza. Es nezinu, ko viņa lūdza. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija. Nekad sajūtas.

Ja nu jūs ar Kristu esat augšām celšies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad arī atspīdēsit jūs līdz ar viņu. Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei, netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mankārību. Tā ir elku kalpība. Pāvila vēstule kolosiešiem, 3. nodaļa no 1. līdz 5. pantam.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no Pāvila vēstules Kolosiešiem no 3. Nodaļas, no 8. Līdz 24. Pantam. Bet tagad visu to atmetiet. Dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne apgraizīšanas, ne neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne vērga, ne brīvā, bet viss un visos Kristus. Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa, esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā, ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darat Kunga Jēzus vārdā. Pateiktamies Dievam Tēvam caur viņu. Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, tā tas pieklājas tā Kunga draudzē. Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. Bērni, klausat saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk tam Kungam. Tēvi, nekaitinat savus bērnus, lai tie netop bailīgi. Kalpi, klausat visās lietās saviem laicīgajiem kungiem, nevien acu priekšā, bet kā tādi, kas cilvēkiem grib izpatikt, bet ar neviltotu sirdi, Kristus bijībā. Visu, ko vien darāt, darat no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zināt, ka tas kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam kungam, Kristum, kas nepareizi darījis, dabūs pelnīto atmaksu. Tur neuzlūko cilvēka vaigu. Dzirdējāt lasījumu no Pāvila vēstules Kolosiešiem no 3. Nodaļas, no 8. Līdz 25. Pantam.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Ir pienācis laiks noslēgt Bībeles konkursu. Šīs dienas jautājumu saistībā ar Bībeli. Un kurš tad ir atbildējis to pareizi, kurš tad ir bijis visātrākais? Un tas varbūt arī centīgākais, jo bieži vien tie, kas uzvar jau vairākas reizes pēc kārtas, ir mēģinājuši būt tie pirmie ar pareizo atbildi. Citreiz atbildot pareizi, citreiz varbūt netik pareizi. Un šajā rītā jautājums bija šāds. Kā sauc Bībelē minēto ķēniņa Dāvida dēlu, kurš piesmēja pats savu pusmāsu Dāvida meitu Tamāru? Pareizā atbilde ir Amnons. Un šie notikumi ir aprakstīti Bībeles vecās derības 2. Samuela grāmatas 13. Nodaļā un no 10. Līdz 14. Pantam. Un šo pareizo atbildi visātrāk iesūtīja Vaira no Rīgas. Vaira, ja dzirdat mūs, tad jūs esat uzvarētāji un drīzumā ar jums sazināsimies par iegūto balvu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Varēsiet izvēlēties starp Bībelēm vai nu latviešu, vai krievu, vai ukraiņu, vai angļu valodā, vai arī starp kādām Bībelēm bērniem latviešu valodā. Paldies jums visi konkursa dalībnieki, paldies, kas piedalījāties, kas varēja just, ka tiešām daži cenšas būt tie pirmie, bet nu dažas sekundes laikam pietrūkt, lai viņi būtu pirmie un atkal tomēr nevinnēja šī rīta konkursā, bet paldies, ka piedalāties, paldies, ka uzturot savas Bībeles zināšanas un arī varbūt iemācīties šādā veidā par kādām detaļām. Turpinājumā Anna Vilsone ar dziesmu My Jesus, jeb mans Jēzus.

Anna Vilsone ir dziesma mans Jēzus. Viņa saka, ļauj manam Jēzum izmainīt tavu dzīvi. Stāstot par manus personīgo piemēru un arī stāstot par to, ka Dieva realitāte priekš visiem ir vienāda, kad viņš ir neskatās uz cilvēku vaigu, viņš ir pieejams visiem, visiem, kas viņu piesauc patiesībā. Tagad Evans Krafts ar dziesmu Velns ir melis.

0: ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi, ko par to saka Dievs. Paņem, ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro 61 centu. Paldies jums!

Pulkstens 11:27. Rains Ellis ar dziesmu All My Praise. Ja jums ir kādas vēstules vai jautājumi, ko rakstīt Latvijas kristīgiem radio, atceraties. E-pasts lkr@lkr.lv ir domāts šīm vēstulēm un arī jautājumiem raidījumam, ko par to saka

Šajā dziesmā tādi brīnišķīgs atgādinājums, ja brīnišķīga atziņa, kad lai mana nemierīgā dvēsele atrod mieru un zina, kad es balstos uz tavām mūžīgajām rokām. Un tas atgādina to Salmana pamācības rakstu vietu, lai mēs nepaļaujamies uz sava prāta gudrību. Cik viegli ir tiešām paļauties, kaut kādā ziņā atspiesties un balstīties, bet lai mēs nepaļaujamies uz sava prāta gudrību, bet uz Dievu. Nu tad arī nākošā dziesmā What your love can do, ko tava mīlestība spēj darīt. Pārdomāsim, ko Dieva mīlestība spēj darīt, ja mēs tai dodam vietu.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Pulkstens ir 11:46 minūtes. Es, Jākaps Cemirs, no jums šajā brīdī atvados un vēl jums atstāt vārdus no Salmana pamācības trešās nodaļas. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Dievs mūs mīl un viņš aicina mūs, lai mēs pārbaudam to, kā viņš mūs mīl un cik viņš ir labs. Lai svētīgi jums klausīšanās, Andrew Rip ar dziesmu Mīlestībai ir savs ceļš.

0: tādas sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji. Jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums arī ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, kā mēs varam ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ik dienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.

0: 93. gadā, laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

karsts. Tu varens dievs, tu dziedinātājs. Tu esi mūsu ārsts. Tu varens dievs, tu dziedinātājs.

0: viņa ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņa arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es spilgti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts. Es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Un es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav. Ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Ne? Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusauģi, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusauģiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā vadas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mīrīgās mūzikas stunda.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Un mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Jaunās derības atbrīvojošais spēks. Pēc ilgāka laika nomira Ēģiptes ķēniņš, un Izraela bērni nopūtās par savu jūgu, un brēca un viņu brēkšana par viņu jūgu cēlās augšu pie Dieva. Un Dievs uzklausīja viņu vaidus, un Dievs pieminēja savu derību ar Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu. Un Dievs uzlūkoja Izraela bērnus, un Dievs ņēma tos vērā. Mozus 2, 23, 25. Šajā rakstvietā minētais Ēģiptes ķēniņš bija valdnieks, no kura Mozus bēga pirms daudziem gadiem. Tagad šis ķēniņš bija miris un bija iecelts jauns monarhs, kurš pret Izraelu izturējās vēl nejaukāk un nicinošāk. Viņiem vajadzēja ne tikai izgatavot vēl vairāk ķieģeļu, bet arī pašiem savākt salmus. Kad viņiem neizdevās atrast pietiekami daudz salmu, lai ķieģeļi nedruptu, Ēģiptiešu pletnes skāra viņu muguras smagāk nekā jebkad. Drīz izraelieši bija iedzīti izmisumā. Sievietēm un bērniem nācās vergot, klejojot pa izkaltušiem laukiem un vākt salmus, kādus vien varēja atrast. Katru dienu viņi tika sisti, un katru vakaru viņi kliboja māju pa sabrūkot zem jūga. Viņi bija ievainoti, apspiesti un nomākti. Visbeidzot ciešanu un bezcerības saucieni sasniedza debesis, un Dievs atbildēja. Izraela bērni nopūtās par savu jūgu un brēca, un viņu brēkšana pār viņu jūgu cēlās augšu pie Dieva, un Dievs uzklausīja viņu vaidus. 2. Mozus 2, 23-24. Paturiet prātā, ka Izraela tauta vergoja daudzus gadus raudot un skumstot par nebeidzamo verdzību. Tomēr šeit minētā frāze Dievs dzirdēja, liek domāt, ka tas kungs pēkšņi sāka rīkoties. Kāpēc Dievs visu šo laiku gaidīja pirms sāka rīkoties viņu labā? Raksti saka, ka Dievs atcerējās savu derību ar viņiem, skat 24. pantu. Ebreju valodā tur ir teikts tā: Dievs ņēma viņu svērā. Vai tas nozīmē, ka tas kungs bija aizmirsis savu tautu visu šos iepriekšējos gadus, ignorējot viņu lūgumus? Vai tas nozīmē, ka viņam bija atmiņas zudums, bet tagad viņš pēkšņi atcerējās savu derību sargāt, atbrīvot un aizstāvēt Ābrahāma dzimumu? Nē, protams, nē. Īstenībā Izraels joprojām piedzīvoja Ābrahāma derības svētības, pats būdams verdzībā. Viņa pieauga skaitā tieši tā, kā tas kungs bija apsolījis. Tam, ka viņa bija verdzībā, nebija nozīmes. Dievs joprojām pagodināja savu vārdu, ko bija viņiem devis svētījot, ne tikai Ābrahāmu, Īzaku un Jēkabu, bet visu dzimumu, kas nāca pēc viņiem. Un es uzcelšu savu derību starp sevi un tevi un taviem pēcnācējiem pēc tevis, uz cilšu ciltīm par mūžīgu derību, un būšu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis. 1. Mozus 17.7. Kas nogāja greizi? Svarīgs jautājums. Kā Izraels varēja nodzīvot tik daudzus gadus tādā verdzībā un bezcerībā, ja Dievs bija devis mūžīgu solījumu aizstāvēt un pasargāt savu tautu? Viņš nebija atcēlis savu derību ar izraeliešiem. Viņi varēja atsaukties uz to visu laiku. Tad kāpēc viņi to ignorēja visus šos gadus? Kāpēc viņi nevērsās pie Dieva, atsaukdamies uz derību un satverot Dieva brīnumainos apsolījumus? Tu iespējams domā, atbilde ir acīm redzama. Tas kungs skaidri brīdināja Ābrahāmu, ka Izraels kādu laiku būs verdzībā. Patiešām, Dieva vārds saka šādi, un viņš sacīja uz Ābrahāmu: piemini, zināt zini, ka tavi pēcnācēji būs svešinieki zemē, kas tiem nepieder,
un viņa tiem vergos un viņus pazemos 400 gadu. Un ceturtā paudze atgriezīsies šeit, jo amoriešu grēku mērs vēl nav pilns. 1. Mozus 15, 13, 16. Tas kungs pareģoja izraeliešu verdzību, tomēr viņu ciešanas nebija iepriekš noteiktas. Dievs šeit vienkārši runāja paredzot. Dievs zināja, ka viņu elkalpība Ēģiptē radīs viņiem lielas ciešanas. Viņš neapturēja savas derības svētības attiecībā uz Izraēlu, kamēr piepildījās pagānu tautu grēku mērs. Viņš arī nesūtīja izraeliešus uz Ēģipti, lai viņus sodītu gluži pretēji. Viņa vārds saka, ka Dievs sūtīja Jēkabu uz Ēģipti, lai Izraēlam būtu palikšana virs zemes un saglabātu dzīvu lielu izglābto pulku. 1. Mozus 45:7. Dieva nolūks nekad nav bijis, lai izraelieši kļūtu par vergiem. Viņš vienkārši paredzēja verdzību, ko grēks atnesīs. Viņa plāns bija, lai Izraels kļūtu par varenu tautu, kas ir pasargāta no elkkalpības un pastāvētu kā dieva tauta. Tātad, kā izraelieši aizmirsa savu derību? Vienkārši sakot, grēks aizmigloja viņu skatu un viņi iekrita miesas kārīgā un jutekliskā elkkalpībā. Jaunajā derībā Stefans citēja savai tautai dieva vārdus, kurus bija teicis vecās derības pravietis Amoss. Jūs esat nesuši Moloha telti un sava dieva Romfana zvaigzni attēlus, ko jūs esat darinājuši, lai viņus pielūgtu, un es jūs pārcelšu viņpus Bābeles. Apustuļu darbi 7:43. Apspiestie izraelieši neko neatcerējās par dieva derību. Viņi raudāja un nopūtās gadiem ilgi ciešot lielas mokas, bet tā arī nesatverot viņa apsolījumu. Protams, ka viņi zināja visu par to, ko dievs bija darījis viņu ciltstēva Ābrahama dzīvē. Viņi zināja arī to, ka Jēkabs bija atsaucies uz derību daudzos gadījumos un ka viņš tika izglābts no sava brāļa Ēzava, pateicoties dieva derībai. Tāpat viņi zināja, ka viņš saņēma norādes doties uz Ēģipti derības dēļ. Izraelieši zināja, ka Jēkaba dēls Jāzeps devās uz Ēģipti derības dēļ, lai sagatavotu Izraēlam varenu glābšanu, nevis verdzību. Šie patriārhi nekad neaizmirsa derību, ko Dievs bija ar viņiem slēdzis. Viņi bija saņēmuši atklāsmi par tās patiesību. Viņi tai ticēja un atsaucās uz to. Taču laika gaitā Izraela tauta aizmirsa brīnišķīgo dieva derības vēsti. Cilvēki izturējās nevērīgi pret to, tā vietā pievēršoties savu vēlmju apmierināšanai. Viņa tiecās tikai izpatikt miesai, nekad neizskaužot elkkalpību no sirds. Tāpēc viņa palika verdzībā bez uzvaras, lai gan derība joprojām bija spēkā. Ābrahamam derības ietveros vajadzēja izpildīt divus nosacījumus. Pirmkārt, viņam vajadzēja nevainojams staigāt tā kunga priekšā, otrkārt, viņam vajadzēja uzticēties visvarenajam dievam, ka viņš būs tā vairogs, sargs un lielais atalgojums. Ābrahams uzticami izpildīja abus šos nosacījumus, tomēr tagad, kad Dievs uzlūkoja savu kalpa dzimumu, viņš redzēja grēka pārņemtu tautu, garīgi aklu un nespējīgu sevi atbrīvot slīkstot ar vien dziļākā izmisumā. Viņi bija pazaudējuši cerību, jo nebija turējuši savu solījumu daļu. Viņi bija aizmirsuši derību, taču Dievs nebija to aizmirsis. Viņš teica, es celšos un turēšu solījumu, lai gan Ābrahāma bērni ir aizmirsuši vārdu, ko biju viņiem devis. Es to nekad neaizmirsīšu, es viņus atbrīvošu.
Kad tas kungs redzēja savas tautas apspiestību un dzirdēja viņu saucienus pēc palīdzības, viņš sāka darboties, lai izpildītu savus derības nosacījumus. Es esmu nolaidies, lai viņus izglābtu no eģiptiešu rokām un tos izvestu no šīs zemes uz labu un plašu zemi, 2. Mozus 3:8. Dievs pilnībā izņēma šo lietu no Izraela rokām un ielika to savās. Viņa tauta bija bezpalīdzīga, bez spēka vai spējām sevi atbrīvot. Viņu glābšanai vajadzēja nākt vienīgi no viņa žēlastības un žēlsirdības, no derības. Šī ir patiesība, kura mums ir pilnībā jāizprot, ja vēlamies saprast jaunās derības nolūku. Dievs ir zvērējis, ka ņems visu savās rokās un tikai ar savu spēku vien atbrīvos mūs no grēka varas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Dievs neizglāba izraeliešus tāpēc, ka viņi bija labi cilvēki. Viņš to izdarīja tikai un vienīgi tādēļ, ka bija noslēdzis derību ar Ābrahāmu. Izraels nekad nebūtu ticis atbrīvots, ja Dievs nebūtu rīkojies saskaņā ar derības vienošanos. Turklāt, tas kungs jau bija ieplānojis atbrīvošanu savai tautai. Dievam bija sagatavots cilvēks, kurš izvedīs viņus no Ēģiptes, 2. Mozus 3:10. Mozus bija Dieva sūtīts atbrīvotājs tajā laikā, lai izvestu tautu no grēku jūga.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs, ka mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks, un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām ar citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Lūdzu jūsu uzmanībai Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Latvijas kristīgā studentu brālība šajā trešdienā rīko pateicības pusdienas Liepājā. Liepājas kristīgajiem studentiem un universitātes darbiniekiem. Ieeja brīva un gaidīts ik viens interesants. Pateicības pusdienas notiks jau rīt, 27. maijā, pulksten 12. dienā, Liepājā, Siena ielā 10. Pateicības pusdienu laikā būs uzkodas un dzērieni, sadraudzība un pateicība par aizvadīto studiju gadu, Latvijas kristīgā studentu brālības prezentācija un plāni jaunajam studiju gadam, kā arī aizlūkšana par Liepājas universitāti. Plašāka informācija Latvijas kristīgās studentu brālības tīmekļu vietnē LKSBLV, kā arī sociālo mediju lapās. 7. Dienas adventistu draudze organizē īpašu notikumu šajā sestdienā. Centra draudzes namā Rīgā baznīcas ielā 12A 30. Maijā pulksten 6. Vakarā notiks vīru koru sadziedāšanās svētki, kuros spēcīgām balsīm skanēs slavas dziesmas Dievam. Tā būs iespēja piedzīvot koru mūzikas skaistumu, Dieva tuvumu un vienotības spēku. Kā rakstīts Jesajas grāmatas 12. Nodaļas 5. Pantā, dziediet kungam, viņš diženi dara, lai zina to visa zeme. Katla Kalna draudze un profesora Roberta Feldmaņa fonds aicina uz īpašu piemiņas pēcpusdienu, kas notiks sestdien 30. Maijā Katla Kalna baznīcā. Pasākums veltīts mācītāja un profesora Roberta Feldmaņa dzīvei, darbam un garīgajam mantojumam. No pulkstena 2 dienā līdz 5 pēcpusdienā apmeklētājiem būs iespēja klausīties vairākas uzrunas un atmiņu stāstus. Doktors Guntis Kalme dalīsies pārdomās par Robertu Feldmani kā Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas patriarhu un viņa vēstures teoloģiju. Savukārt mācītāji emeritus Arvīds Bobinskis un Viesturs Pirro stāstīs savus personīgos atmiņu stāstus un pārdomas par profesoru Feldmani. Doktors Leons Taivans ieskicēs Feldmaņa laiku, atklājot viņa nozīmi Latvijas baznīcas un teoloģijas dzīvē. Pēc uzrunām būs sadraudzība, vienojoties kopīgā pateicībā par profesora Roberta Feldmaņa ieguldījumu ticības, teoloģijas un baznīcas dzīvē. Savukārt vakarā ar pateicību varēs atskatīties uz vēl kādu nozīmīgu notikumu Katla Kalna baznīcas dzīvē. Aprit 10 gadi kopš baznīcas renovācijas noslēguma. Pulksten 6. Vakarā skanēs ērģeļu mūzikas koncerts, lai Kristum mūžīgs gods. Izskan Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu tīmekļu vietnē LKRLV sadaļā kristīgās ziņas, kā arī Latvijas kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ir tāds teiciens, ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
3: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Radio noteikti ir mainījies, radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

esmu uzaugusi kristīgā ģimenē un sēdienas skolā esmu gājusi kopš sevi atceros. Un jā, tur es pirmā reize būtībā mācījos par Dievu. Es biju ļoti forša sēdienas skolotāja.

To skaits. Tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausuli, to nofočēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt kaut ko

Sveiciens visiem jaunās derības laikmetā. 2026. Gadā kopš Kristus dzimšanas svētais gars ir dots. Viņš dod pasaulē liecību par grēku taisnību un tiesu. Un arī šo mēs sludināsim tad, kad tas kungs to vēlēsies un kā viņš un kam to vēlēsies. Visu darīt pa prātu mūsu kungam. Tā ir mūsu daļa. Šīs zemes virsū to daļa, kas ir esam dārgi atpirkti. Šī bezvainīgā upurjēra Jēzus Kristus asinīm. Viņš mums ir darījis par līdzmantiniekiem. Paldies Dievam par visu. Jēzus Kristus vārdā viņam gods un slava. Un lai skan arī šodien patiesību vārdos un muzikā. Un bez 10:05 mēs dzirdēsim laikaziņu prognozi 5 bībeles lasījums, 6 vakarā redzījums, kāpēc gaidīt, 7 vakarā redzījums atbildes meklējot, 8 vakarā grāmatas lasījums, 8:30 redzījums atvērtās debes krievu valodā ar tulkojumu, 9 redzījums saldā mienziņā bērniem, 10:30 vakarā svētbrīdis un 11 redzījuma, kāpēc gaidīt, atkārtojums, lai Dievs svētī, ka Dieva vārds tiešām uzrunā, lai skan patiesība vārdos. Un mūzikā turpinājumā Ligita Kursiša, Pataša Andris Kravalis, Magnificat.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, bet zeme bija neiztaisīta un tukša un tumsa bija pār dziļumiem. Un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs sacīja, lai top gaisma un gaisma tapa. Arī šodien Dieva gars ir pasaulē un dod liecību par grēku taisnību un tiesu un tumsa visapkārt. Un Dievs saka, arī tagad visu laiku nepārtrauk, lai top gaisma. Un gaisma top, kāds atdzimst garā. Kāds viņa aicināts, atsaucās viņa aicinājuma. Dievs darbojas, kā Jēzus teica, mans tēvs darbojas un arī es darbojos un draudze darbojās. Varbūt nevienmēr tā kā mums liktos vai no spēkā vai nespēkā vai pareizi vai nepareizi, bet darbojās. Rakstīts, draudze ir Dieva pilnība, kas visu visur piepilda. Lai Dievs mūs uz to svētī, tēvs, paldies Tev, kungs, par šo dienu. Un dari mūs aktīvus, lai mēs nesam remdeni, bet kā tavi līdzstrādnieki, kas ar tevi sadarbojas un iet ar roku rokā. Tev par godu un slavu cilvēkiem par liecību. Lena Crawford, I know a place, es zinu vietu.

procesus ilgstoši, dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

Lasīšu no vēstules ebrejiem 8. nodaļas. Jo tos norādams, viņš saka, redzi, nāk dienas, tas kungs saka, kad es celšu jaunu derību ar Izraela namu un ar Jūdas namu, ne pēc tās derības parauga, ko es esmu cēlis viņu tēviem tai dienā, kad es viņu rokas satvēru, lai viņus izvestu no Ēģiptes zemes, jo viņi paši nav palikuši manā derībā, un es esmu viņus pametis, saka tas kungs. Šī ir tā derība, ko es celšu Izraela namam pēc šīm dienām, saka tas kungs. Es likšu savus baušļus viņu prātā, un tos rakstīšu viņu sirdīs, un būšu viņiem par Dievu, un viņi man būs par tautu. Lasinu vēstules ebrejiem 8. nodaļas.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jā, kungs, svētī mūs. Lai mēs paliekam uz šaurā ceļa. Lai mēs zenoties pēc Tavas valstības un Tavas taisnības, kļūstam stiprāki nevis vājāki. Tev gods un slava, lai top zināms vairāk un vairāk apkārtējiem cilvēkiem, ar kuriem mēs sastapsimies turpmāk šīs dzīves laikā, kad mums to pavēlēsi, paģērēsi. Kā tas notiks? Paldies Tev, kungs! Svētīts, lai top Tavs vārds, stiprini savu tautu, ar spēku apjozi, ar gudrības atklāsmes garu, svētī, kungs, ar gara izmaņu būt veicīgiem šajās pasaules cīņās, lai mēs staigājot garā, uzvaram, kā Tu esi šo pasauli uzvarējis. Amen.

0: Vien atspīd Dieva žēlastība, mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tevi, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Un ieklausīsimies laika ziņās, ko sola sinoptiķi. Tad šonakt naktī mākoņi brīžiem izklīdīs un debes būs skaidras vietām. Mākoņi nesīs īslaicīgu lietu, lokāli iespējams arī pērkona negais. Putīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš, kas nakts otrajā pusē piekrastes rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa atdesīs līdz plus 7, plus 11 grādiem. Rīgā naktī mākoņains tomēr brīžiem debes skaidrosies un nakts sākumā īslaicīgi līs. Vējš no rietumiem ziemeļrietumiem putīs lēni līdz mēreni un gaisa temperatūra naktī būs ap 10 grādiem. Trešdien Latvijā dienas laikā vietām mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos. Savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli ir arī pērkona negaisa varbūtība. Ciklona ietekmē būtiski pastiprināsies mērens līdz mērenis stiprs ziemeļrietumu un rietumu vējš, kas daudz vietu valstīs brāzmās sasniegs 15-19 metri sekundē. No ziemeļiem ieplūdīs vēsāka gaisa masa un visā valstī termometrs stabiņš pieturēsies plus 10 plus 15 grādu robežās. Galvaspilsētā mākoņi mīsies ar sauli un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Vējš lēni mēreni līdz mēreni prūtīs no ziemeļrietumiem ar rietumiem brāzmās sasniedzot 15-19 metri sekundē. Un gaisa temperatūra būs plus 12 plus 14 grādu robežās. Lūk, šāda laika ziņa. Prognoze un turpinājumā Attis Rīnieks vienkāršā tēva sirds.

un lasīšu 137. psalmu. Pie Bābeles upēm. Tur mēs sēdējām un raudājām, kad pieminējām Cijānu. Savas cītaras mēs tur pakārām vītolos, jo mūsu gulsta uzraugi tur prasīja no mums dziesmas, un mūsu nomācēja līksmību. Dziediet mums kādu no savām Cijānas dziesmām. Kā lai mēs dziedam tā kunga dziesmas svešā zemē? Ja es tevi aizmirstu, Jeruzalme, tad lai nokalst man mana labā roka. Mana mēle, lai pielīp pie augslējām, ja es tevi nepieminētu, ja es neatzītu Jeruzalemi par savu augstāko prieku. Piemini, kungs, Eduma bērniem, Jeruzalemes nelaimes dienu, kad viņi teica, noārdiet to līdz pamatiem. Bābeles meita, tu visu Bābeles iedzīvotāju kopa, tu postītāja. Svētīgs, kas tev atmaksā par to, ko tu mums esi darījusi. Svētīgs tas, kas sagrābs tavus mazos bērnus un viņus satrieks pret klentīm. Lasīšu 137. psalmu. Tagad lasīšu 138. psalmu. Dāvida psalms. Es tevi, kungs, teikšu no visas sirds. Es Dievu priekšā tev dziedāšu slavas dziesmas. Es tevi pielūkšu tavā svētajā namā un teikšu tavu vārdu par tavu žēlastību un uzticību, jo tu esi pār savu vārdu paaugstinājis savus apsolījumus. Kad es tevi piesaucu, tu mani paklausi un devi manai dvēselei drosmi un spēku. Visi ķēniņi virs zemes teiks tevi, kungs, kad viņi dzirdēs tavas mutes vārdus. Un viņi dziedās par tā kunga ceļiem, jo tā kunga godība ir liela. Tiešām, tas kungs ir dižens, tomēr viņš uzlūko pazemīgo un pazīst lepno jauno tālienes. Kad man jāstaigā zem ciešanu spaida, tu uzturi manu dzīvību. Tu izstiep savu roku pret manu ienaidnieku dusmām, un tava labā roka man palīdz un palīdzēs. Tas kungs to darīs manas glābšanas labā. Tava žēlstība, kungs, paliek mūžīgi, neatstājis savu roku darbu. Lasīju 137. un tagad 138. psalmu.

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no Jāņa Atkalsmes grāmatas 16. Nodaļas. Redzi, es nāku kā zaglis. Svētīgs, kas ir nomodā, un kas tur savas drēbes gatavībā, lai tam nebūtu jāstaigā kailam un nebūtu redzams viņa kauns. Lasīšu no Jāņa Atkalsmes grāmatas 16. Nodaļas.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

atlasīšu no 38. psalma. Kas tīko pēc manas dzīvības, tie izliek man valgus, un kas cenšas man nodarīt nelaimi, tie runā par mani posta vārdus, un savas domas vienmēr vēro uz viltu. Bet es esmu līdzīgs kurlam, kurš nedzird, un mēmam, kas neadara savu muti. Es esmu kļuvis par vīru, kas nedzird, un kura mute pretī nerunā, jo uz tevi, kungs, es gaidu. Tu mani paklausīsi, kungs, mans Dievs. Lasiet no 38. psalma.

ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slava.

Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir

0: Tikai viena patiesība, kurai ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības. Tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tas ir grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Labvakar, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ir otrdienas vakars un ar jums kopā ir raidījums Kāpēc gaidīt? Un šodien studijā ir Rainers un divi brīnišķīgi viesi.
5: Kristiāns
6: un Uģis.
4: Kristiāns un Uģis. Ja man vajadzētu pastāstīt, kas ir Kristiāns, teiktu, ka Kristiāns ir students. Viņš studē RTU mehatroniku un iniciatīva arī pat ārpus studijām, kas patiesībā ir daļa no studiju procesa, ir Latvijas kristīgajā studentu brālībā. Jā, Kristiāns pulcē kopā kristiešus, kas ir Rīgas tehniskajā universitātē, lai kopā nāktu, studētu divu vārdu, būtu sadraudzībā, slavētu viņu un jaunēstu gaismu, kur ir pat daudz tumsas. Bet galvenokārt vienkārši radīt tādu kristīgu kopienu. Un, ja man vajadzētu pateikt, kas ir Uģis, Uģis studē Lutera akadēmijā, vai ne?
6: Jā.
4: Kā lai nosaukt jaunais teologs, topošais mācītājs.
6: Jā.
4: Bet brīvajā laikā tu nodarbojies ar datoru informācijas tehnoloģijām.
6: Nu, tas tā kā būtu mans pilnlaika darbs, kur es dabūju savus ienākumus, bet nu, tu var teikt, brīvajā laikā, jo jā, tas būtu tā foršāk saprast, kad darbs tas ir sekundārs, tas primārais tas, ko Dievs man aicina.
4: Mm. Vai ne? Āmen. Jā, un šīs dienas tēma, par ko mēs gribētu padiskutēt un iet dziļāk un redzēt, kā Dievs darbojas mūsu dzīvēs un es ticu arī citu jaunu, es teiktu, jauno pieaugušo, tieši jauno vīru vidū, būs par to, kā ir būt jauniem vīriem, kristiešiem, kā ir mācīties izdzīvot savu vīrišķību un attiecības ar Dievu un citiem savā ikdienā, tiecoties pēc šī te vīru brieduma. Un principā tas arī ir par to, kā izdzīvot šo te vienatnes laiku, jeb laiku, kas nav laulībā, kas ir kā dāvana, kur ir Pāvils raksta, kas ir kā dāvana būt patiesībā dzīvot un veltīt visu sevi Dievam. Jo, kad tu esi laulībā, daļa sevi ir jāvelt arī otram cilvēkam. Kad tu esi viens, tad tu vari iet, kā reizēm saka, uz visu banku un kalpot un darīt visu. Un es gribētu iesākt ar lasījumu no Jesejas grāmatas 40. Nodaļas no 28. Līdz 31. Pantam. Vai tu to nezini? Vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radīs zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst. Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Pirmais jautājums, ko es gribētu iesākt, ir, kā tev ir mainījusies, jeb kā jums ir mainījusies attieksme pret attiecībām kopš tā brīža, ka jūs esat iepazinuši Kristu, jā, ka jūs kļuvāt pa kristiešiem. Kā jūs skatāties uz attiecībām tagad?
5: Tas ir tieši par romantiskām attiecībām, pareizi saprot jautājums.
4: Nu, protams, daļa no attiecībām ir arī romantisks, bet es ticu, ka tas skar arī cits cilvēks, bet jā, laikam uzsvers būtu uz to.
5: Okay. Nu, es domāju, ir svarīgi ņemt vērā to manu iepriekšējo pieredzi ar Jēzu, ka es jau no piedzimšanas esmu savā ziņā ar viņu bijis tuvāk nekā daudzi, jo piedzimu ticīgā ģimenē. Un mamma ļoti, ir īpaši mamma ļoti daudz runāja par ticību un par tādām praktiskajām ticības lietām, kā veidot attiecības arī tai skaitā. Un es nevarētu varbūt atbildēt uz pašu jautājumu, kas ir šādi noformulēts, bet kā ir mainījusies mana attieksme un mans skatījums uz attiecībām, ja mēs domājam īpaši par romantiskajām, tad arvien vairāk iepazīstot Jēzu, es uz romantiskajām attiecībām skatos tā, ka tā ir laba lieta, ja tā ved uz laulību. Jo, nu, ja tā nevad, ja romantiskās attiecības, kur ir visādi romantiski elementi, nevad uz laulību, bet uz kaut kurienu citurienu, tad tā ir šķiršanās agrāk vai vēlāk, un tad tajās īstajās attiecībās, kas ir laulībā, un arī ļoti, ļoti cerams tikai vienā laulībā, tās lietas, kas paliek pāri, nav par svētību, un līdz ar to es ciešu tagad, jo žēl, es neesmu kopā ar to meiteni, lai gan mēs viens otram patīkam un mums nav to romantisko attiecību, mēs neiem pastaigās vai neturam viens otru rokas vai no, vēl kaut kas vairāk. Bet tad atkal atceroties par to, ka es to daru tāpēc, lai tad, kad man būtu 80 gadi, es nenožēlotu to, ko es darīju savos 20. Un es ļoti cenšos atcerēties to, ka ir daudz svarīgāk, kā es jutīšos pēc tam, nekā kā es jūtos tagad.
7: Mm.
5: Jā. Un tā. Tā gari plaši man atbildot.
4: Paldies, kā tev, Uģi?
6: Es domāju, ja mēs neviem tieši par to veidu, kā viņš ir izmainījusies, es gribētu mazliet mainīt savu fokusu, kad līdzīgi, kā Kristiāns teica par romantiskām, es domāju, ka nav īsti atšķirības par romantiskām. Es domāju, kopš es esmu atgriezies kā kristietis, es domāju, ka mums kā kristiešu uzdevums ir visu darīt tam kungam par godu. Tas ir neatkarīgi no tā, kādas tās attiecības viņas ir romantiskas vai vienkāršas, tu jebkurā gadījumā, nu, līdzīgi, kā, piemēram, Pāvils mums saka kaut vai uzturēt vieru ar visiem cilvēkiem, cik maksimāli iespējams. Es nozīmē, ka jebkuras attiecības, lai kādas viņas būtu, tu viņas dari tādā veidā, lai tu pagodinātu Dievu. Tāpēc es domāju, tas to, nu, tas tā, vismaz, kas man mainī bija tas, ka tu saprati, ka visu, ko tu gribi darīt, ir tā, lai pagodinātu Dievu. Es nozīmē, ka pirms es atgriezos bija tāds, nu, ok, apcēšos meiteni, viss man vairs nebūs, nezinu, seksuālo kārdinājumu, visi būs ķip apvienēja savu seksuālo pusi, un tam man būs meitene, un tu visi dzīvē, viss piepildīsies, būs bērni, būs māja, un viss paldies. Tikko, kā tu satiki Dievu, tu saprati, ka nu, tev tas tādās attiecības, un nezinu, jau vairs nav pirmais, pēc kā tu dzenies dzīvē, jo saprati, ka dzīvē daudz kas vairāk, kā tikai, vien, tikai kā attiecības un laulības, kad tas galvenais mērķis ir tas, ko Dievs dos tev devis, un jā, šobrīd es diezgan ļoti pārliecinās, ka tā ir vēl, nu, tikai es visu mūžēju nodzīvoju viens pats, un es par to neesmu baigi iebilst, tāpēc, ka, ja tas ir Dieva plāns, tad, kā mēs to Bībelē lasam, tā kā tu pats teici, tā ir Dieva dāvana. Tā kā, jā.
4: Mm. Un kas ir tās lietas, uz kurām tu tiecies, kopš tu iepazini Dievu, ka tavs fokus vairs nav obligāti, man vajag atrast meiteni sievu un apricēties?
6: Es tiecos uz to, kas ir viņa pavēla. Ejiet un darīt par mācekļiem, visas tautas. Jeb, nu, to es personīgi, kas man labi, ļoti labi padodas, es šobrīd mēģinu dabu, kā jau es, tu minēji, es studēju šobrīd Lutera akadēmijā, es gribu izpētīt rakstus un saprast, kas tur patiesībā ir rakstīts. Nu, tā dziļākā līmenī, lai varētu cilvēkiem palīdzēt un skaidrāk, labāk, nezinu, to skaidrot rakstus un saprast to visam kontekstu un kā tas ir kopā ar vispārējo Bībeli. Un, jā, tas ir, piemēram, viens no veidiem. Otrs veids, kad, nu, palīdzēt, piemēram, kādā privijā laikā es kā darbojos IT jomā, es pēkšņi izdādījās, ka ir vairāk cilvēku Lutera akadēmijā, kuram, nezinu, dators salūzis vai kādu, kurš palīdz izdādās, vai kādu, kurš palīdz tur, nezinu, diakonijai tur pārnest ēpastus vai file sistēmu no viens sev uz otru, viņi atrast nevienu, kurš to var izdīt, izdādās pēkšņi kāds, kurš to spēj izdarīt, nu, tas ir veids, ka, piemēram, mēs ar 2-5 godi rekordu, Dievs, ķipa, tehnika Dievs neatsūtīja, Dievs atsūtīja, tā kā, nu, tas ir viens no tiem veidiem, tā kā, es nezinu, šobrīd tā, es nezinu, tu, es tagad tā negribu baigi lielīties par to, kas ir tas baigi daudz, ko es daru, jo tas viss tā kā vairāk ir par viņu, bet, ne, jā, tas, ko es caur to, ko viņš man ir devis, jā, es tad visu kaut ko varu iemācīties un cilvēkam pēc tam dalīties ar to gudrību.
4: Hmm. Un, cik saprot, Kristiāne, tu tomēr virzies tādā arī kristīgi romantisku attiecību virzienā.
5: Kristīgi romantisku attiecību virzienā. es tagad cenšos saprast, ko tas nozīmē.
4: Nu tā, ka, piemēram, uģis nolēms, nu, ja man nebūs sieva, es dzīvošu kaut vai, jā, nu, atdošos teikt celibātā līdz dzīves beigām, nu tā, kalpošu dievam, mācīšos dievu vārdu un, jā, un kā darīt cits par mācekļiem. Bet tomēr tu esi paturējis savā sirdī to, ka tu neesi gatavs pilnībā nolikt attiecību pusi.
5: Nu, tas varbūt tas ir veids, kā to raksturot, bet es domāju, ja es, nu, es tā vairāk esmu par to domājis, kā būtu, ja es nu, nekad neapracos, un kas ir mana tā lielā vēle, nevis pašas pat laulība un tas, ka man ir sieva, bet es ļoti gribu būt tētis un es ļoti gribu būt labs tētis, jo man šķiet, ka es to varētu, tas ir tā ļoti drosmīgi teikt, bet es jūtu sevī tādu svētu vēlmi un tādu karstu vēlmi, ka es gribētu būt tētis un tad vienu dienu tas bija PP draftā, kad mums bija tēma par par uzticēšanos Dievam tādās lielās lietās un varbūt lietās, ko mēs vēlamies, bet mums tās ir jādod Dievam pirms mēs tās no viņa saņemam, lai mēs tā pilnībā viņam varētu uzticēties un es tā arī, mēs tur gājām visi tie Džeki kolonā, tie no jums, kas nezin, kas ir BP drafts, ja jums ir 14 līdz 18 gadu veci bērni, puiši vai radinieki sūtiet, tas ir super iespēja, bet kad es to piedzīvoju un mēs gājām un es tā es domāju, jā, Dievs, es gribētu būt labs tētis, bet bet es negribu, ka šī vēlme apslāpē to, ka es, kā uģis teica, pildu tavu pavēli un es atdodu šo tavās rokās. Ja tu gribēsi, ka man ir sieva, ka man ir bērni, tad lai tā notiek. Un ja tu negribēsi, un tad savu asarām, un konteksts ir tāds, es raudu ar asarām šo saku Dievam, bet apkārt man ir Džek, kas varbūt skatās uz mani kā piemēru, jo es tajā brīdī vadīju komandu, nu, no tajā brīdī, bet tajā nometnē, jo tas bija augstāks līmenis, un es raudu un saku Dievam, ja tu negribi, tad es atdodu to tev un skalpošu tev, un tomēr man ir tā vēlme, ka es tomēr gribētu būt labs tētis, bet es to esmu atdevis Dievam, ka ja viņš negribēs, tad nē. Un vai to var teikt, ka man ir tāds saglabājies kristīgi romantisko attiecību, kaut kas tāds prātā, kaut kāda tāda vēlme? Varbūt, bet es ļoti cenšos apzināties to prioritāti arī. Tas tā nebija vēl nepārāk sen, pirms gada varbūt es runātu stipri citādāk, bet tagad es cenšos ļoti to dzīvi saukt pa plauktiņiem, jo man tūlīt būs 20 gadi, jūs visi esat ielūgti saņemt manas dzimšanas dienas dāvanas, tikai saņemiet lūdzu manas kontaktus un uzrakstiet. Man ir plāns, ka es apdāvinu jūs, kas ir arī daļa no manas tās izaugsmes tuvāk Dievam, ka iepriekš dzimšanas dienās es raudāju, gāju prom no viesiem citās istabās, kaut gan bija lielas svinības. Un tas bija tādies un sautīgi. Es nesaņēmu dāvanas, tur bija tas tie, kas man varbūt vajag patīk. Un fokus bija uz mani, un tagad šajā dzimšanas dienā vēlos uzdāvināt kādam, kā daudziem kaut ko no sevis nevis pretēji. Tas arī ir tas viens veids, kā cenšos šajā attiecību, bez attiecību laikā pilnveidot sevi, ka neskatos tik ļoti uz sevi, skatos vairāk citiem, kā es varu būt par svētību, kas arī ir tāda saistīta vēlme, ka gribu būt par svētību saviem bērniem, ja Dievs man dos, un arī ikdienā.
4: Ļoti labi. Jā, es būtu arī uzdot jautājumu, par izaicinājumiem un to, kā jūs ar tiem tiekat galā, vai varbūt tā tieši, kā jūs iet šo te ticības cīņu, jo nu, nav noslēpums, ka es teiktu, es atļaušos teikt, ka Džekiem ir mazliet grūtāk cīņās ar iekāri, ar dažādiem kārdinājumiem un vispār visu to, kas apkārt notiek, ka tagad jau dažu klikšķu attālumā ir pornogrāfiski materiāli, var atrast atkailinātus kadrus vienkārši tajā pašā Facebookā vai jebkur citur, tur arī kaut ko labu. Tur pēkšņi skatīties, piemēram, ir šie te īsie video jeb rīli, un ir bijis tā, kas, piemēram, skatās kaut bībeles, nu, to, šo te mazo video, mazo klipiņu, un nākamais klipiņš ir kaut kas ļoti, ļoti apšaubāms, ļoti kaut kas, kas var kārdinājumā, un man liekas, tā kā, nopietni, tā kā, nu, tas viss ir tik tū, tas viss ir vienkārši ar īkšķīti pakustināt vai uzspiest kaut kur citur, un viss tu jau savus acis esi, jā, kā saka, pieaķējis kaut kam, kam nevajag. Un līdz ar to, jā, kas varbūt ir jūsu šī te jā, cīņa un kā jūs ar to tiekat galā, jo ir šis pants arī Jēkaba vēstulē, kad svētīgs vīrs, kas iztur šo kādinājumu, jo viņš saņems dzīves vainagu, ja nekļūdos, es atradīšu šo pantu, bet jautājums vienkārši jums, kā jūs vienkārši cīnties ar šīm te jaunekļu iekārēm un kā jūs tiekat ar to galā?
5: Nu, es varu paturpināt sevis iesākt. ļoti labs piemērs par sociālajiem tīkliem. Es izdzēsu Facebook un Instagram, ja jūs man tur meklēsiet. Varbūt jūs atradīsiet kādu citu profila bildēs, bet es neesmu populārs, tā kā jūs laikam neatradīsiet man Instagramā vai Facebookā.
4: O, liels solis izdzēst Facebook.
5: Jā, tas nebija viegli, tas bija tā. Es turēju pelītas kursorus, tās pogas un tā, nu, kādu brītiņu turēju, domāju, nu, varbūt tomēr nē, bet tā apsvēru, cik daudz es maksāju par to, ka man ir Facebooks un Instagrams, un es sapratu, nu, bišķiņ pa daudz maksāju, ne tikai ir laiku, bet arī prieku, mieru, enerģiju, vispārējo, un tas ir tāds viens konkrēts cīņas solis, un tad, kad ir kādi kārdinājumi, kas ir dzīvē, kas nav internetā vai datorā, tad arī mani Dievs ir sveitījis ar sliktu redzi, es varu novilkt brilles, kas ir nereti pielietoju arī to, kad ir kaut kur pa ielu un tieši un kādas muks ievieti iet pa priekšu vai meitene un kaut kā baigi ilgi iet pa priekšu un es tā, nu, skatos kaut kur citur, bet nu, uz ceļu tomēr arī jāstās un tad tomēr novilkt tās brilles un ceļos redzu, mašīnas redzu un tas arī tā, tie ir praktiski kā tas dzīvē. Ir un nu, vēl visādi arī prātā apsvērumi, ka Dievs man pietiek ar to mīlestību, ko tu man dod, pat ja es tā nejūtos. Un ļoti bieži palīdz tas, ka es pasaku to skaļi. Nevis vienkārši apzinos, bet kad ir kādi kārdinājumi brīži, tad es saku, Dievs, no tevis es saņemu lielāku maigumu nekā no jebkuras sievietes, no jebkuras meitenes. Es jau kādu varu saņemt, vai esmu saņēmis. Tā mīlestība ir lielāka pat par manas mammas mīlestību, ka tas bija zīdainis. Un vienkārši skaļu pasakot tās lietas kārdinājumi pazūd. Vai vismaz paliek mazāki. Un tā.
6: Pirmkārt, es gribēju sākt to, ka jā, tev var likties, ka mums, piemēram, ir kā zēniem varētu būt izaicinošāks visu laikums nekā meitenēm, bet es pieļauju iespēju, ka viņam izaicinājumi arī netlūkst. Jo, piemēram, kā Bībele saka, tad katram pēc viņa mēra, tā kā es domāju, nu, kad ir cilvēki, nu, parasti tas ir tā kā līdz robežai, cik var, cik nevar. Mazliet vairāk nekā var, lai prasītu Dievam palīdzību. Bet, jā, man ļoti, piemēram, patīk tas, ko Kristiāns pateica, kad izdzēs profils, jo tas, ko mums Bībele māca par seksuālo kārību, ir, ka nevis cīnies, bet nu, tas savu anglis bija rakstīts ar anformiķi, ja bēdz no tā. Ja tu no tā nevis cīnies, ar to bēdz. Un man ir tā, ka es neesmu izdzēst savus sociālos profilus, jo man ir ļoti daudz ārzemnieku. Nu, es tur kaut ko esmu bijis ārzemniekos, un man ļoti gribētu uz viņiem kontaktu uzturēt. Bet es esmu apspriedis, kad varētu arī to izdzēst. Vienkārši man gribas nu, uzturēt kontaktu, es reiz mēnesī var iet un nezinu, draugs kaut kur ciemos pie cilvēkiem, kurš es bijis, tad man ir vismaz kaut kāds kontakts viņiem, ka nav tā, ka viņš pilnīgi nekurienē pazūda. Bet, jā, es arī mēģinu, piemēram, telefonošu tos rīlus un Instagrams, es mēģinu ļoti no viņiem izvairīties maksimāli, tāpēc, piemēram, man telefonā šis nav, man ir tikai ķipa to datorā, ka es tur, nezinu, iereiz mēnesī paskatīties, bet, jā. Bet tas pamata veids, kā es to cīnos, ir, kad, jā, es mēģinu mukt, bet, jā, es nezinu, man nav ultimāts veids, kā nu šo aizmukt, jo, es nezinu, man bieži likusies tāds sajūta, viss tagad es ticis galā, pēc 3 mēnešus atkal es tajā sūdu bedēju iekšā. Un es nezinu, man nav universitātes atbildes, kā no tā aizbēgt, un es nezinu, vai tas vispār līdz galam. Nu, es pieļauju vienkārši iet uznāk dzīvē sezonas, kad es no tās ticis vaļā, ja vienkārši tāpēc, ka Dievs vienkārši tā ir gribējis, lai tas būtu tikt vaļā. Nu, tas tā kā, nezinu, tas līdzīgi tā kā varētu būt, līdzīgi tā kā Pāvils teica, ka viņam tas dzelons ir, kad ka viņš vairākas reizes lūdzu pa viņu atvākšanu, pasaka, ka viņam pietiek viņa žēlstība, tā kā. Es nezinu, man piemēram, bieži dzīvē bijis tā, ka es tā kā es ļoti gribēju no tā tikt vaļā, bet es saprotu, ka ja es no tā netieku vaļā, tas tā kā manī tā kā audzinu to saucamo to pazemību, saprotu uz to, cik ļoti es uz neko neesmu spējīgs, un ka tā cīņa bieži ir tiešām aktīva, jo bieži cilvēkiem ir tā, ka, ok, Dievs, es tā kā atdodu tev, tas nozīmē, ka, labi, davai, es atdodos tev, davai, nu tad paņem prom viss, lai tā kā varu es tev un viss. Bet, nu, kā mums Bībā māc, tas viss būs caur ciešanām un sāpēm, jo tev parasti tā sajūta, ja tu papēc visam paņem prom, pirmais tāds, ka tu negribi to stragot ar to, tu negribi to cīnīties, ka tev vienkārši gribas, ā, nu labi, nu nebūs tas, viss, beidzam, paldies, davai nākošo, davai kaut ko vieglāku. Un es domāju, ka tas, kas ir tas smagais, ir tas, ka cilvēkiem bieži negribas to cīnīties un... Jā, tāpēc man personīgi nav atbildes, kā no šī tikt vaļā, bet viss, ko es zinu, ka es vēl tikai, nu, līdzīgi kā Salmans teica, gulējis cilvēks 7 reizes klupu un turpināja celties ar muļķis palu guļot, tā kā, nu, viss, ko es varu darīt, tikai, nu, turpināt atgriezties pie grēksūdus, jo es bez Dieva nevaru, nu, man, es nezinu, es pats ar to nemāk tik galā, es nezinu, ja kādiem ir universāli atbildu šim, tad lūdzu padalieties, bet es līdz šim esmu izlasījis pusi internetu, visādas forumus, visādas tur, čītus un tam līdzīgi, nu vienīgais čīts, kurš man tā reāli palīdzēja, bija tas, ka tā, ka tu ej gulēt, tu stundu pirms gulētošanas nesties ekrānos un telefonu tur ir tālāk nekā rokas tiepien attālu man no gultas, bet savādāk es nezinu, man tas izlasīs visu kaut ko, visādas tur, nezinu, coachingus, visādas tur idejas, kā un ko un kā darīt, tas nestrādā, es nezinu, vienkārši nestrādā, man tāpēc nav atbildes, kā no šitā tikt vaļā.
5: Jā, nu es, mums vēl ir laiks, es varu padalīties.
7: Jā, droši.
5: Šairāk. Kas man ārkārtīgi palīdzēja, bija kauns. Un kauns citu priekšā. Es katru reizi, kad tagad vairs tā nav, bet katru reizi, kad paklupu, tad es biju viens konkrēts cilvēks, es maksimāli ātri pastāstīju. Un tas bija ļoti grūti, tas bija ārkārtīgi liels kauns, bet nu, mēs sarunājām un es ļoti cenšos pieturēties pie tā, ka ja es kaut ko pasaku, tad es to arī izdaru. Arī, ja rodas kaut kāda sarežģījuma vai ir grūti, piemēram, ir šausmīgi kauns un negribās, un šķiet, ka tas cilvēks manī ļoti zem novērtēs un vienkārši būs slikti, bet mēs esam sarunājuši un tas man ir vajadzīgs un tad to kaunu pārvarot. Stāstot, ar katru nākamo reizi gribējās arvien mazāk stāstīt, un bija arvien lielāks kauns līdz. Vienu dienu tas kauns atnāk un saka, nu, ko tagad salīdzina mani ar to kārdinājumu, tas kārdinājums kaut kā vajag niecīgs izskatās tajā brīdī. Un tas man ļoti palīdzēja atbildība, atbildība, kādā cita priekšā. Un arī tas, ko es stāstīju par Instagram un Facebook, tas nebija tā uzreiz momentā, ka es izdzēsu. Tas arī bija laiks, kurā es arvien vairāk un arvien tālāk bēgu, sākumā cīnījos, pēc tam bēgu. Tad, kad es izdzēsu Instagram, man nebija nekā perversa, ko es redzētu savā tajā skrūlējumajā saturā. Jo es biju atsakojis visiem profiliem, bija tā divas reizes, kad es atsakoju visiem profiliem, kur ir kāda bilde, kur nav nosakts kaut kas vairāk par elkoņiem, nu, par elkoņi un limits ceļi. Arī tie bija džeki, jā, kaut kādos teikraklos. Viss likums ir likums, un to es daru sevas veselības dēļ. Un tas bija tāds pirmais solis, otrais solis bija, ka es atsakoju visam, kas nav saistīts ar kristietību. Un tas, nu, tā kā, gan arī visiem cilvēkiem, kuri nu, man ir pazīstami no kristiešu, lai tikai man neparādītos tās visas sliktās lietas, kuras varētu. Un ar to arī nepietika. Jo tad, kad bija kaut kādas Instagramā sarakstas, kas tur ir iespējams, tad nu, arī ticīgām meitenēm nav varbūt, bieži vien tie puišiem veselīgākie profila attēli. Un nu, tad es izdzēsu no telefonu Instagramu, bet pēc tam, kad pats Instagrams bija problēma, nevis saturs tajā, tad izdzēs arī profilā. Tā kā tas nav gluži tā, ka tas viss uzreiz tā vienā brīdī notika un Kristiāns tā apņēmīgi pateica, nē, viss man pietiek, bet tas tā ir bijis ilgs ceļš līdz brīvībai, jo tagad es jūtos reāli brīvs. Un tas bija labi, ko es izdarīju nenožēlēju līdz šai dienai.
4: Slavu Dievu, ka tu esi brīvs un tā, ka tu tā to teikt. Un ka tu tā arī tā jūties. Jā, es arī varu padalīt tā, ka pirmā lieta, ko vajadzēja salauzt, bija tas ieradums. Piemēram, kā Uģi tu arī teica, o, 3 mēnešus tev piemēram nebija, bet tad atkal kaut kas liek tev iekrist. Jā, un nākamā lieta, protams, tas saturs, ko tu skaties, vienkārši atbrīvoties no tā satura maksimāli. Un arī trešais, kas es ticu, ka arī salauza kaut ko garīgi, bija šīs te atbrīvošanas lūkšanas, jeb nosaukt vārdā tieši to, kas tev traucē, tieši tās lietas, kas tev liek iekrist. Nu tā es, piemēram, vienkārši atteicos, ja es kādās atsakos no masturbācijas, nu tā. Es to tā vienkārši apliecinu, es ticu, ka es to apliecinu gan tumsai, kas nāk un kārdina sātanam, viņa dēmoniem, visiem es vienkārši apliecinu, kad es no tā atsakos un plus vēl, protams, vajadzēja kādu, kam vienkārši to nožēlo, tā kā atdot to, vienkārši neturēt pie sevis atdot, un tad, protams, katreiz bēgt. Nu tā, un tas ir tas, kas man ir ļoti palīdzējis piedzīvot šo te brīvību un arī veselīgi iet laulībā, jo es zināju to, ka, ja es jo paturēšu arī laulībā, tad, nu, laulība vienkārši tiks ievainot un, jā, vienkārši būs vēl sliktāk. Un līdz ar to slavu Dievu, kad Dievs arī deva tādu sievu, tādu laulāto, kas vienkārši ļoti palīdzēja un reizēm pat, nu, jāatdzīst ļoti stingrs robežs liku un ievērot, un tas patiesībā ir ļoti palīdzējis. Un tā, līdz ar to, nākamā lieta arī, ko es varētu pajautāt, ir, jā, pat to, ka ikdienā mēs, protams, mēs saskaramies visādiem izaicinājumiem, mums nāk arī dažādas lietas, dažādi kādinājumi un tas, bet patiesībā jau Dievs jau ir ielicis kādā ziņā mūsu uz šīs zemes, un viņš ir teicis, augļieties un vairojieties, vai ne, un piepildiet šo zemi. Arī šis te pants, kas patiesībā parādās 3 vietās, gan radīšanas stāstā, gan Efeziešu vēstulē, gan arī Mateja evaņģēlijā, ka vīrs pamatīs savu tēvu un māti, pieķersies savai sievai un tiek kļūs par vienu miesu. Un ja man būtu jāvētā jums, kāda būtu tā jūsu otrā pusīte, jeb sieva, kādu jūs vēlētos? Jūs varētu to ielikt tādā lūkšanā Dievam. Protams, ka tad, ja Dievs dos, un ja tā būs viņa vēlme, un tas būs īstais laiks, īstā vieta, bet jums būtu iespēja uzrakstīt, kādas būtu tās prasmes un raksturi īpašības, kādas jūs vēlētos savā sievā.
6: Es domāju, tas pirmais pats galvenais, kas te visiem fonā, man liekas, skan ir, kad es domāju, sieva, kas nepazīst Jēzu, visticamākais nebūtu variants, jo man šobrīd ir domā, man pirms pa galvā grūti iedomāties, kā tas vispār skanētu vai tamlīdzīgi, vai arī pabeidz ar vienam cilvēkam, kurš nodzīvojas laulībā, vismaz nezinu, 5-10 gadus, viņš saka, nu tas tur grūti izcelties, kā tas varētu vispār izskatīties, ja tev sieva nezinātu, kas nepazīst Jēzu, tad, nu, un kā arī Pāvils mums brīdien, nu, tu ties laulībā ar domu, ka tu viņu tūt atgriezīs, tev jau neviens nav teicis, ka viņu atgriezīs. Tu jau kā cilvēks nevien nespējas atgriezt, tu jau tikai svētājs garš var izdarīt. Tā kā, protams, viņam viss ir iespējams, bet es nezinu, tādu naivu ideju doties, ka ķipa davā es tagad bišu paņemšu to, ko es gribu, un tagad Dievs tu sakārtos, lai viss būtu tā, kā es to gribēju, tas būtu tā baigi naivi. Tā kā, tas būtu tas galvenais. Bet, protams, ka Dievs dos tādus jau kādu man vajadzēs, tas nav kaut kas tāds, ko es baigi varēšu izvēlēties. Tas šitais ir vienīgais faktors, pēc ko es toži zināšu, pēc kā, kas ir kaut kas tāds, ko Bībeļa ļoti skaidrs saka. Bet, ja man piemēram tagad es tā varētu, nu, tā kā iet veikalā un atzīmēt kādas sastāvdaļas ar savam burgeram, apmēram gribu tā kā var atzīmēt un nospriest, lai tev atsūta, tad, nu, es nezinu, man vēl gribētu uz sievu, kur man būtu kaut kādas, nezinu, kopīgas intereses, ka mums būtu kaut kas, nu, kaut kas par ko parunāt, būtu kaut kas, kas mūs tā kā vienotu, piemēram, nezinu, mēs tā kā, nu, es esmu, piemēram, ļoti racionāls cilvēks, nezinu, ja man, piemēram, sieva būtu arī līdzīgi racionāli, domāju, mēs tā kā varētu sastāpēt ļoti labi saprasties, mums būtu vieglāk kaut kā sadarboties, piemēram, nezinu, varbūt viņai interesētu arī kaut kādas tehniskas lietas, kas man, tad mēs tā kā varētu interesēties par vienām tēmām, un tas mums tā kā vēl varētu vēl vest kopā, tādā veidā mēs varētu viens otru papildināt un palīdzēt viens otram. Tas būtu, nu, kaut kas tāds, bet es domāju, tie visi tādi, nu, sekundāri sīkumi, es domāju, tur, nu, jā. Jā, kā jau, es nezinu, zikā, es saprotu, ka tev gribas slēgt dabūt to atbildi, bet kā Bībele ļoti skaidrs saka, tas veids, kā sieva nokļūst pie vīra, ir tikai nākt no Dieva, jo tas nevienam nav zināms un saprotams līdz galam, tāpēc, es nezinu, man negribas tā baigi kaut ko specifisku noteikt, tāpēc, kad es... Nezinu, man liekas, ka to, ko Dievs dos, viņš gan jau zina labāk nekā es, jo man šis šobrīd, pirms, var nosaukt tur vairāk sastāvdaļas, kas, man liekas, būtu tās labākās, bet iespējams, kad, ja es sāku dzīvot, es pēc gada saprast, ka tā īsti nebūtu, un tagad būtu jāpēc Dievam tavai patiem tā, kā tu labāk gribēji, tāpēc, jā, es tā īsti negribētu, bet, nu, man grūti tā komentēt šo jautājumu, tāpēc.
5: Jā, nu, Uģis paņēma tās drošās atbildes. Es, tagad, Es tikšu cepināts, es tā jūtu, kas, bet tas pārējais jau uģim es piekrītu. Nu, varbūt tas tā, tīri tā personīgi vairāk. Es gribētu sievu, kurai patīk apskāvieni, jo man tas ir svarīgi un es izjūtu lielu mīlestību caur to. Tas ir tā, nu, tīri personīgi, kādas būtu tas prasmes īpašības, kādas es gribētu redzēt savā sievā, bet, nu, ja nebūs, nu, tad nebūs. Protams, ticīga un ka es varu uzticēties viņai, ka viņai ir svarīga patiesība un pat, ja viņai ir kļūdījusies, tad atzīt patiesību un arī kaut kas, pie kā es strādāju, atzīt savas kļūdas un citu cilvēku. Citiem cilvēkiem, par ko varbūt esmu kļūdījies, arī atzīt tās kļūdas. Un es domāju, tas būtu svarīgi jebkurās attiecībās, ne tikai ar sievu, ka mēs varam atzīt viens otru kļūdas, viens otram, ne, es nevaru atzīt to pareizo teikumu kā pateikt, bet ka viens otru priekšā atzīstam kļūdas. Un,
6: godīgums,
5: nu, godīgums, bet arī tā... Drosmīgs godīgums, jo, nu, godīgums ir viena lieta, bet tās drosmīgas godīgums līdz tām sirds dziļumam, tas ir, nu, tas tomēr ir citādāk.
4: Atklātība.
5: Jā, atklātība. Tā atklātība, nu, nav viegli, bet sievai es to gribētu, jo, nu, otrs svarīgākā izvēle dzīvē, kā es dzirdēju, pirmā Jēzus, otrais sieva. Un,
6: man radio tiec, ko otrs svarīgākā ir profesijas izvēle. Es laikam
5: citu rādio klausīt, jā. Es vispār ikdienā nosklausos rādio, bet, nu, otrdienas sešos laikam klausīšos. Vēl noteikti ir lietas, kuras gribētu savā sievā, bet, nu, ir tā viena sieva, ko es varbūt gribētu, bet mana īstā sieva, ja Dievs dos, būs labāka, tāpēc, ka viņa būs īsta, no tā.
4: Jā, Bībelē tas pants, atzīstiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.
5: Amen.
4: Jā, cik tas ir svarīgi dzīvot patiesībā, lasīt patiesību, kritiski skatīties uz to, kas ir apkārt, jā, ko mēs varam izlasīt. Līdzīgi arī attiecībās, jā, cik svarīgi ir, ka pāris viens pret otru ir atklāti un patiesi savā starpā. Un mēs lēnām jau tojamies izskaņai, un es pētu jums pajautāt, kas būtu varbūt tas iedrošinājums, ko jūs varētu ieteikt jaunajiem vīriem, džekiem, jā, kā jūsprāt būtu jāveido tādas attiecības pēc Dieva dizaina? jā, ja piemēram jūs uzsāktu attiecības, kas vēst uz laulību, kā jums šķiet, kādām tām būtu jābūt?
6: Labi, ka tu pateici pēc dieva dizaina, nevis pēc bībeles dizaina, tad es pateiktu, ka tev vecāki tu izdīji tavā vietā. Bet nu, mēs tagad dzīvojam citā kultūrā, tāpēc tas notiek mazliet savādāk.
4: Jā, kāds vēl atrast pantu, kad Salmanam bija cik tur simtiem sievu?
6: Jā, Salmans, viņš bija gudrs cilvēks, viņš nekadoja, viņš izmantoja sievas kā varas sloķi, tā kā.
4: Bet, diemžēl, sievas viņa arī bišķiņa aizvilkt pro no
5: ticības.
6: Tas bija viņa gudrības kalngals, bet arī klupakmens tajā pašā laikā, tā kā jā. Bet es domāju, piedod, ja tu gribēji savu pirmais, bet...
5: Pēc tam izrēķināsim.
6: Jā, ok, pēc tam, nu, jā, nokārtosim. Kristīgi.
5: Jo,
4: pagriezīs otru vaigu.
6: Jā, jā.
5: Viens no mums.
6: Jā. Es domāju, tas, ko es varu ieteikt, kad tas pozitīvais, pirmkārt, es domāju, ka tas nav nepareizi, ja to meiteni patīk, aiziet, piet un uzlūkt, nezinu, viņu, nezinu, padajot vai vienkārši ielikt uz randiņu, es domāju, tas nav nepareizi, tas ir tā kā normāli godīgi, nu, tev, nezinu, tev meiteni patīk, tu vienkārši aiziet un papers, tas nav kaut kas tās, ka tev jājūtas kā kristietim vainīgam, ka tev kāds patīk un tā un šitā, es domāju, ka nav jājūtas vainīgam, ja tev kāda meiteni patīk, vienkārši aiziet pie klāt, pasaki. Uzlūdz, nezinu, uz dandiņu, aizēju patusēt un tā, bet, nu, tas pamata galvenais, ko es ieteiktu, ir pataupīt seksuālās attiecības līdz kāzām. Man liekas, tas ir tas izmaz, nu, ko es varu ieteikt mūsdienu pārlieku seksuālajā kultūrā. Es ļoti ieteiktu vienkārši paturēt seksuālās attiecības līdz kāzām. Es domāju, tas būtu tas pamats. Tas pārējais viss būtu tā kā, nu, sekundāri, bet es domāju, nu, tas, kā Dievs to bija vēlējies, un tas, kā, piemēram, sanā ebreja tradīcija un visās pārējās sanās ticībās un tamlīdzīgi, ko viņi tur precēja cilvēks, tā nevainības saglabāšanas līdz kāds dienai, tā bija tikai standarta lieta, un tas bija kaut kas tāds, ko ļoti cildināja. Jo, ja meita nevarēja pierādīt savu nevainību kāzu naktī, tad tas īsti neskaitījās vairs, tā viņi meklēja nākošo. Tā kā, jā, nu tas būtu man tāds ieteikums, es iespējams, nezinu, iespējams tāds ļoti tiešs un skarbs, bet, nu, tā viņš ir, es nezinu, man liekas, ka nevainības saglabāšana līdz kāzām pasargās gan tevi, gan tavu sievu, jo, ja tu pārgulēsi, tev pat ne bioloģijas viedokļi, galvas satarīs ķīmiju un galvas sāks teikt šī, tikai šī, un tu vispār no viņas netiks vaļā, un tev liksies visi perfekti, vai ja tu būsi gatavs nākušajā dienā viņu precēt. Un, jā, ja tu viņu nepārgulēsi, tu pēc sāks uzdot jautājumus, kāpēc? Tu sāks saprat, vai tev pēkšņi viņa, nezinu, nesāk besīt, kā viņa runā, vai tu pēkšņi nesāks domāt, ka tu viņai negribēs savus bērnus uzsēt, pieskatīt. Nu, visā tādi jautājumi. Šobrīd izklausies diezgan skarbi, bet tajā brīdī, kad tu pataupīsi seksuālas attiecības līdz kāzām, tu pēkšņi viņus sāks uzdot. Un pēkšņi tev parādīsies ļoti svarīgi, ja tu par viņiem piedomāsi. Tāpēc es domāju, ka tas varētu būt tāds svarīgais, jo... Ja tu atrodi šiem visiem jautājumiem, kāpēc tu vēl zini viņu ticies, vai viņai tiešām kaut kas ir bez tā, tad es domāju, tu kaut ko atradīsi šo jautājumu, tad gan jau tur ir kaut kas būs. Tā kā es domāju, ka tas varētu būt no manas puses galvenais ieteikums.
5: Jā, vēl viena bīstamība ar tām seksuālām attiecībām pirms laulības ir tā, ka varbūt jau saproti, ka nebūs un ka viss ir slikti un tu pats jūties slikti, bet tās seksuālās attiecības ir tas, kas un tomēr liek tā kā durēties kopā un tas arī ir, nu, kāpēc sevi tā čakarēt? Mans ieteikums, nečakarējiet sevi. Nu, vienkārši nečakarējiet sevi. Ja tu zini, ka tas ir slikti un tas slikti beigsies, nu, tad nedara to. Tas ir tik vienkārši. Un, tas ir, jā, tas ir vienkārši, tas ir grūti. Man arī. Un tad otrs puse ieteikumam. Kaut kad es dzirdēju video, to īso formātu rīlu, kur Džeks teica, ka Bībelē ir tikai viena vieta, kur ir teikts, kā izvēlēties savu sievu, un tas ir izvēlēties savu sievu tādu, ar kuru tu būtu gatavs iet kopā karā. Es neatradu to rakstu vietu. Pirmkārt, otrkārt, tā nav vienīgā vieta, un tad nebūtu bijusi vienīgā vieta, kas Bībelē ir par to, kā izvēlēties savu sievu, bet kā doma tā ir... Varbūt tā doma var palīdzēt, jo es negribētu iet ar cilvēku karā, kurš ir nestabils un kurš mani demoralizē, kurš man nav gatavs palīdzēt tad, kad ir grūti. Un ir arī tā īstā rakstu vieta no Bībeles, kur es tagad precīzi nenocitēšu, bet Zalmanu pamācībās tas ir, ka labāk ir dzīvot vienam pašam jumta stūrī, nekā ar sievu, kur ir... nekā ar kašķīgu sievu. Tā reāli ir, jo jums ir māsa, kur ir kašķīga, vai kāds, ja kurš cilvēks, kurš kašķīgs, ar viņu nav patīkami pavadīt laiku. Un kāpēc, lai pavadītu ar savu tuvāko cilvēku visu dzīvi kopā, kurš ir kašķīgs? Nu, kāpēc? Nu, nečkarēt sevi.
4: Jā. Vai arī jāatrod ļoti labs veids, kā izrunāt un jā, kā atrast to pareizo veidu, kā dzīvot kopā. Ja sanāk tā, ka sanāk salolāties, un tad saproti, pats īstenībā
6: otrs šķīgs. Es pat tagad zinu, ja es akādējais mūžu apicēšos, mēs esam punkts tīdēsimies. Es parasti esmu cilvēks, kurš bieži grib pastāvēt līdz pēdējiem, un parasti, kad tas parasti, nu, bez kristīgas izzināšanās, tas parasti tāpat vienkārši netiek atrisināts, tā kā...
5: Jā, nu, tu tagad saki, ka tu neesi precējis.
6: Jā, tā kā, nu, pēc es uzgaņā tas, jā.
5: Bet tev izdodas.
4: Jā, nu, esmu aprecējies, un, protams, strīd ir praktiski gandrīz kādru dienu par kaut ko, bet tik forši tā piedošana pēc tam un izlīkšana, un ka viss, ka mēs saprotam, mēs iemācījāmies kaut ko jaunies par otru, un mēs zinām, ka nākamo reizi mēs rīkosimies mazliet citādāk un nekāpsim uz tā paša grābekļa. Un, kas ir labāk, mēs arī bieži viens redzam, kur patiesībā... Jā, tumsa grib ielikt savus pirkstus un jau mazliet arī mūs pašus sakašķināt, ka mēs saprotam, ka tie neesam tikai mēs vienmēr, kas sakašķējamies, bet ir arī kaut kas ārēji, kaut faktori, kas notrigero. Un tik forši, ka var kopā lūgt, kopā iestādies viens par otru un cīnīties ar visiem dievieročiem par savu laulību.
6: Man bija jautājums tev, vai būtu?
4: Jā.
6: Ņemot vērā, no mums abiem diviem mēs tās neesam precējušos, ar to esi precējis. Jā. Varbūt varētu padalīties par to Dievu raksturvietu, par dalīto sirdi. Kādas sajūtas, ka tu esi precējies ar šo dalīto sirdi? Izjūti, neizjūti, vai saprot, par ko tu biji runa, vai pagaidām vēl nelīt pilnībā?
4: Pagadalīt sirds tā kā uz sievu un Dievu?
6: Jā.
4: Jā, nu, laikam mazliet sarežģītāk ir ar tiem brīžiem, kad, ka, piemēram, aicinu kaut kur kalpot, bet es saprotu to, kad ir jāvienojas ar sievu, vai es varēšu doties. Nu tā, kad es nevaru uzreiz pateikt, jā, es būšu rīt vakarā, bet reizēm jūtos tā, ka jā, kad ir mazliet sievi jāierobežo, mazliet jaunomirst kodām savām vēlmēm, savām iegribām, un tomēr jāpaliek, piemēram, mājās ar sievu, un jā, vienkārši jāpabūst ar viņu, un jāpasaka nē kaut kādai kalpošanai, kas būtu svētīga, un es ticu, ka citi tiktu varbūt tāpat pacelt un iedrošināt, bet, jā, diemžēl, es redzu, ka prioritāte ir kalpot ģimenē, kalpot šim cilvēkam, būt priesterim ģimenē, nevis priesterim baznīcā.
6: Man tas ir tā kā vairāk praktiski tieši, nevis tā kā garīgi. Nu. Vismaz kā es to iztēlu, tas ir tā, ka, nu, piemēram, tagad man nav baigi, nezinu, sievi, es tu ikdienā domāju, es tu tā kā braucu, tāds jā, reku satiek to kolēģis, tāds jā, ko Dievs ar viņu dara, es satiek to, ko Dievs ar viņu dara, es piesaist būtu precējis, īpaši, ja man būtu bērnis, es ticamāk, ka es visu dienu domātu, tā pagavēju sievi šodien viskārtībā, vai šito izdarīju, vai es paspēšu to, vai es paspēšu to bērnu izņemt no turienes un tamlīdzīgi, tas ir kaut kas tās, kā es to izmantoju. Bet, nu, ja mūsu laiks beidzies, es negribu tev baigt tiek ievilkt, vienkārši man tāds jautājums tādās.
4: Ne, šis ir ļoti labs jautājums, un man liekas, vienmēr ir labi atstāt mieru, tā kā, piemēram, es zinu, ka tagad es būšu 3 dienas vīru retrītā, un esmu atvadījies, es esmu, jā, samīļojies un viss, un viņai ir miers, ka es būšu tur, viņa būs tur, es zinu, ka viņa būs drošā vietā, un mums nav jāstraucās, nu tā. Un es domāju, ka ir labi vienmēr atstāt šo te mieru, un ja ir kaut kāda aicinājuma kaut kur kalpot, es saprotu to, ka mums ir jāvienojas. Ja viens saka nē, un otrs saka jā, visticamāk nav jāiet. Ja nu vienīgi, nu ir kaut milzīga pārliecība, nu ka man tiešām tur ir jābūt. Bet tādā normālā variantā, nu, diemžēl vajag vairāk kā 50% pārsvaru, lai dotos kaut kur, un katram no mums ir šie 50%. Nu tā, es teiktu.
6: Ok.
5: Paldies.
4: Paldies arī visiem, kas klausījāties. Ceru, ka bija vērtīgi. Mums bija vērtīgi, man bija ļoti labs sarunas. Jā, parunāties ar brāļiem. Esiet svētīti, lasiet Bībelē, kā Dievs ir iecerējis attiecības, un es varu garantēt, ka tās būs vislabākās attiecības un labākais dizains, kā tās veidot, nevis pēc pašu prāta, bet tiešām pēc Dieva prāta. Un es ticu, ka Dievs tad arī tās svētīs, un tās būs auglīgas un laimīgas līdz mūža galam.
6: Āmen.
5: Dzenieties priekš pēc Dieva valstības, un tad visas šīs lietas jums taps piemestas.
4: Āmen.
6: Āmen.

0: Kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungars Gulbis.
1: Lūksim, Tēvs kungs palīdzi mums ar Tavu svētāgā palīdzību saprast Tavu vārdu, uztvert to nopietni, nepastumt to malā, kā kaut kādus senus vai atpalikušus, vai novecojušus, vai vecmodīgus, vai neaktuālus vārdus, bet palīdzi mums saprast, kā Te atklāj Tevi. Dod mums arī pazemību, tur, kur mūsu gars pretojās Tavam vārdam. Nevis tam iet aplinkus apkārt, bet pieņem to, paklausīt Tevs un saprast, kā tiešām cik lai dārgāks Tavs upurs, lai Kristus mums arvien paliek, lai mēs tam arvien vairāk pieķeramies un arī jo vairāk nododamies Tavs Tavam darbam, Tavam evaņģēlija darbam, kas mūs glābi. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Nu ko, mums priekšā ir viena no tām rakstvietām, dēļ kurām daudzi, jo daudz cilvēku, un es arī domāju, pat ja tu esi kristietis, pateikšu godīgi, ja, man arī kā kristietim, un visdrīzāk es sev varētu pieskaitīt tādam jau ar stāžu kristietiem, ja, es neuzskatu sev par ļoti, ļoti vecu cilvēku, bet, nu, tik un tā, šo rakstvietu man lasīt, un arī, ja pat jums ir ar to, jūs esat sapratuši, ko tas nozīmē, jūs draugiem, jūs kolēģiem noteikti, bet es domāju, mums arī pašiem būs svarīgi to saprast, kāpēc tad ir šie tie vārdi, kas mūsu ausīm, es domāju, arī pat modernajām ausīm, šī te pavēle 31. Nodaļā, ja jums ir Bībele noteikti, to atšķiriet, lai mēs saprast, mēs drusku kopējā Bībeles stāstā paskatīsimies, kā tā iekļaujās, ja? Kā šī rakstvieta 31. Nodaļa, un tātad šie te Dieva vārdi pavēli Mozum iznīcināt visus midjāniešus. 31. Nodaļa, sākot ar 15. Mozum teica, kāpēc jūs atstājat dzīves visas sievas, redzi, viņas pierunā Izraela dēlus, kā teica Biljāms, kļūt kungam neusticīgam ar Peoru, un sērga nāca par kunga sapulci. Un tad nokaujiet visus bērnus, kas vīra dzimumu, un visas sievas, kam bijis vīrs, kas ar vīru gulējuši, tās nokaujiet. Tātad, ko nozīmē šie smagie vārdi, ja, kā mums to saprast? Jo mums ir, es teikšu tā, mums ir divas alternatīvas. Mēs lasot saskaroties ar šiem vārdiem, teļ, kuriem daudzi, piemēram, Richards Dawkins pateica, ja, rakstoties kā šīs 4. Mozes grāmatā skaidri, pasaka, ka bibliskais Dievs ir viss briesmīgākā persona, kādu mēs varam iedomāties. Ja. Tad, ko mums iesāk? Mēs varam šos vārdus pateikt, ok, tie ir kaut kādi seni, atpalikuši, nežēlīgi, primitīvi, arhaiski uzdevumi, kas bija iespējami kaut kādās mežonīgās kultūrās. Ja. Bet mūsdienās racionāls, mūsdienīgs civilizēt cilvēks, no, viņš nevar uztvert nopietni. Ja. Mēs nevaram uzsvērt nopietni kā kaut ko labu sabiedrību. Respektīvi, mēs esam spiesti no vienas puses pateikt, tie ir cilvēku, kulturāli vārdi. Ja. Vai ir otra alternatīva teikt, mēs sakam, ka Bībele ir Dieva vārds. Nu, ko tad tas nozīmē? Ko tas mums atklāja par Dievu? Ko tas mums atklāja par viņu personu, ja tiešām viņš tāds ir? Ko mums viņa iesāka, tas mūs šie vārdi mūs izbiedē? Ja. Un tā viena lieta, ko es centīšos jums parādīt no Bībeles, kad kaut kādā ziņā šo vārdu uzdevums ir mūs izbiedēt. Un te mums jāredz tāds kopskats Bībelē, kā šādi vārdi, kā tie iekļaujas kopējā Bībeles tādā ainā, ja? Dievu glābšanas stāstā. Vecos laikos, kad jūs, vecos laikos runāju par 20 gadiem atpakaļ, kad jūs kaut kur devāties uz Poliju tipa, ja, ar mašīnu, jūs izvilkāt lielu karti, un tad tā kā ar Fomas terūtas, mēs esam Rīgā, un te mēs brauksim uz tur Kauņa, tālāk tur. Tu uzzīmē karti tādu kopskatu, kā mēs brauksim, ja? Tu ieraudzīji to kopā. Arī šodien jūs braucat ar vēzi, tik un tā viņš ir preview, iedot tādu kopskatu, tu redzi to visu ceļu kopā, tu vari redzēt, nevis tikai katru pagriezienu, kur tu uz Ģertrūdes ielas vai uz Aksils griezīsies, bet tu gribi to kopskatu dabūt. Kāds ir kopskats? Šai te ideja, kāpēc Dievs dod šādu pavēlu. Kopskats ir tas, ka tā kā tu zīmē kartē kur tu brauc, tāpat arī Dievs rāda savu glābšanas plānu. Viņš iedod mums tā kā iepriekš, ko Dievs darīs. Jā, ko Dievs darīs? Un šeit, caur šīm pirmajām Mozes grāmatām, Dievs mums parāda, ko. Viņš saka, jūs cilvēks ir zaudējis paradīzes dēļ savu grēku. Bet es vedu, rādot uz Izraela tautu, uz viņiem, es gribu jūs vest atpakaļ uz paradīzi. Un lūk ir apsolītā zeme. Un tāpat, kā es Izraela tautu ievedu apsolītajā zemē, tāpēc es gribu cilvēks ievest paradīzē. Priekš Izraela atgriešanās paradīzē bija tā apsolītā zeme, ja, ko mēs iepriekš runājam, kur piens un medus tek. Ja es citēju mūsu draugu un skolotē doktoru Andriju Saču, ka no piena un medus taisa karamela. Ja? Apsolītā zeme ir tā karamela. Tāpat Dievs cilvēks ved uz apsolīto zemi uz paradīzi. Un lai parādītu mums tā kā, tādu kopskatu, pirms viņš saka, lūk ir apsolītā zeme, un tāpriekš viņiem bija šī te paradīze, kā Dievs viņiem to rādīja. Bet kas notiek pirms ieiešanas paradīzē, jeb apsolītajā zemē? Un te mums jāsaprot, ka šīs te pavēles, kas ir Dieva pavēles, iznīcināt šīs te tautas, tas nav kaut kas tāds, ko Dievs lika. Nu, tā kā jūs ik pa brīdim, ja, tu Izraela, jūs Izraela tauta, ik pa brīdim, nu, tur iznīciniet kādu tautu pilnīgi. Tā nav. Ja. Šāda pavēle bija ļoti kompakti, varētu teikt, attiecināta tikai uz ieiešanu apsolītajā zemē. Ja. Tikai uz šo posmu, kas bija saistīts ar ieiešanu apsolītajā zemē. Respektīvi, es vēlreiz gribu to akcentēt. Šāda pavēle neatiecās, ka Izraēlam vajadzēs visu laiku to kaut kādā veidā nodarboties. Pastāvīgi iznīcināt kaut kādas tautas. Un tas ļoti svarīgi atslēg, lai jūs saprastu šo te kopskatu. Preview, ja? Tas notiek tieši, lai Izraels varētu iet apsolītajā zemē. Konkrēt šim laikam. Ko tas nozīmē? Dievs pasaka, nāk paradīze, bet pirms tam būs absolūta tiesa. Tāpat kā šīs tautas, kas pretojas Dievam, tiks absolūti tiesātas, būs galējā tiesa, ja? Pilnīga, neviens neizglābsies, izņemot Dievu tautu. Ja? Šī tiesa būs, viņa skars pilnīgi visus. Tāpat arī mēs laika beigās, pirms ieiesim apsolītajā zemē, paradīzē būs pēdējā tiesa. Atcerieties, Jāņa Atklāsmes grāmatā, kas ir sacīts? Ka pirms nāk jaunā pasaule, jauna debesu un jauna zeme, tur rakstīts, visi bagātie, visi nabagie, visi vergi, neatkarīgi, vai viņi bija dišciltīgi vai zemi, viņi saka, kalni, krītiet uz mums un paglābiet mūs no jēra dusmām, no Kristus dusmām. Ja? Ir šī pēdējā tiesa. Un šīs te, tā kā Izraels ieiet apsolītajā zemē, tā mums priekšā stāv paradīze, un kā Izraelam pirms tam caur viņu tiek veikt šī tiesa par tautām, kas pretojās Dievam, ja? Tāpat arī Dievs saka, nāk pēdējā tiesa. Ja? Citiem vārdiem saka, ko es gribu teikt? Tāpat kā šeit šī tiesa ir totāla visaptvaroša, un neviens neizglābsies izņemot tie, kas paļaujās uz Kristu, ja? Tāpat arī mums priekšā tāds stāv. Un šīs rakstvietas uzdevums ir, lai mēs salacamies. Ja. Lai mēs saprotam, ka mums vajag glābties, jo Dieva tauta tiek izglābta, vai ne? Tie, kas atcerēties, kā tad Dieva tauta, es jums tā kā kopskatu kopā iezīmēju. Kā tas lielajā plānā iekļaujas? Kāpēc Dieva tauta izglābjās? Viņi iziet no Ēģiptes, tāpēc, ka viņi paslēpjās zem jēra asinīm. Tāpēc viņi tikai tik izglābjās. Viņi nav kaut kā ētiski vai morāli labāki. Un šādā veidā Dievs rāda mums, saka, nāk glābšana, bet pirms tam būs pilnīga tiesa. Ja? Un kas vien nebūs slēpies zem jēra asinīm, no tiesas neizglābsies. Citiem vārdiem sakot, tas jau ir. Dievs parāda, kāds būs viņa glābšanas plāns šeit. Ja? Mums tā ir pirmā lieta, kas mums šeit jāsaprot, ka tas ir attiecās uz vienu konkrētu brīdi. Tāpat kā mums, priekš tevis, ja? Tas arī attiecās uz vienu konkrētu brīdi, kad Dieva tiesa būs pilnīga. Tātad, pirmkārt, tas norāda uz Dieva tiesu. Bet šeit ir vēl viens, un šajā tekstā ir pateikts, kā konkrēti, kā tieši midiānieši bija pelnījuši. Par ko midiānieši bija pelnījuši šo te sodu? Un atbilde ir šeit 31. Nodaļā, kur aprakstīts, kāpēc Mozes tā sadusmojās. Jo midiānieši bija tie, kas iepriekš 25. Nodaļā caur dažādām seksuālām praksēm pavedināja Izraēlu kalpot Bālam. Tāpēc tieši šeit mums tiek parādīts konkrēti midiāniešu vaina. Lūk, 14. Pantu. Mozes sadusmojās uz karaspēku pavēlniekiem, virsniekiem par tūkstošiem un simtiem, kas bija pārnākuši no kara. Mozes tiem teica, kāpēc jūs esat atstājuši dzīves visas sievas redzi? Viņas pierunā Izraēlu dēlus, kā teicis Biljāms, kļūt kungam neusticīgiem ar Peoru, un sērga nāca par kunga sapulci. Ja? Tātad viņiem vēl konkrēts, nevis vispārīgs grēks, bet viņi konkrēti iepriekš, tad, kad Biljāms, atcerieties, šis burs Biljāms, tad, kad viņš nekādīgi nevarēja, Dievs viņam neatļāva nolādēt Izraēlu tautu, viņš sakūda, viņš saka, mums ir veids, kā mēs tiksim viņiem klāt. Kā viņi novērsīsies no kunga un sāks kalpot Bālam. Ja? Caur šīm sievietēm. Ja? Caur šīm dažādām tur seksuālām praksēm, kādas tur bija auglības dieviem un tā tālāk. Lūk, kā mēs viņiem tiksim klāt. Lūk, kā viņi kļūst neusticīgi kungam. Ja? Tiek parādīts arī viņu grēks par to, ka viņi novērsa Dievu tautu no kalpošanas kungam. Mēs redzam arī, atcerieties, kā Jēzus, viņš saka, mēs lasīsim tālās rakstuvietu, Lūkas evaņģēlijā 17. Nodaļu. Viņš saka, apgrēcībai jānāk, grēks būs, bet vai tam caur ko tā nāks? Ja? Paskatieties, arī šeit mēs redzam, Jēzus apstiprina šo pašu vārdu. Lūkas evaņģēlijā 17. Nodaļu, jūs varat atšķirt, Jēzus saka, vēl viņš saviem mācekļiem teica, nav iespējams, ka apgrēcība nenāk, bet vai tam caur ko tā nāk? Tādam labāk, ja tam dzirnakmeni uzkar kaklā un iemet to jūrā, nekā tas apgrēcina vienu no šiem mazajiem. Cik varam sakot, kungs, kā šeit pie midiāniešiem mēs to redzam, kungs ļoti nopietni uzsver to, un midiāniešu grēks bija tas, ka viņi novērsa Izraēlu tautu, Dievu tautu no kunga, un viņi kalpoja citiem dieviem. Tas ir liels grēks, un Dievs to uztver ļoti nopietni, un Jēzus to apstiprina. Viņš saka, grēks nāks, bet tas, kurš būs pie tā vainīgs, tam būtu labāk nekā dzirnekmeni viņam uzkārt kaklā. Un tas mums, es pateikšu, kāpēc tās dažas lietas, kāpēc mums tas ir svarīgi. Tas pirmkārt mums paskaidro, kāpēc mums vajadzīgs Kristus. Ja. Kāpēc mums jāatvarās pie Kristus. Kungs iedod mums šo te kops, kad viņš saka, tiesa būs. Un viņa ir briesmīga. Ja. Atcerieties, kā Čestertons sacīja. Tā kā mēs izdzirdam par Eli, mums gribas saliekties. Bet tad mēs uzzinām, ka lēkāt ir labi. Ja? Lēkāt ir veselīgi. Mēs salacamies, bet lēkāt ir veselīgi, līdzīgi kā šeit. Ka mēs izdzirdam par šo briesmīgo tiesu, kas arī stāv laika beigās. Dievs grib, lai mēs salacamies. Ja? Un mēs sakam, klausiet, man vajag pestīšana, man vajag glābšana. Un kungs saka, lūk, kāpēc tev vajadzīgs Kristus? Mēs saprotam arī krustu labāk. Ka mēs lasam par šo briesmīgo tiesu, kas liek mums saliekties, mēs saprotam, kāpēc Jēzus ar mācekļiem, iedomājieties, viņš neno kā nebaidījās. Viņš bija vienmēr drosmīgs. Pēteris noliedz Kristu, zvēr dievojās, lādās, ja, ka viņš Jēzu nav pazinis. Tāpēc, ka viņam ir bail, Jēzus ir drosmīgs. Viņš stāv Pilāta priekšā, augsto priesteru priekšā, viņu sit. Viņš vienmēr ir drosmīgs, viņš nekad nebaidās. Un tur viņš pirms krusta, ka viņam, viņš saprot, ka viņam jāiet krusts, viņš lūdz tās, ja vien tas ir iespējams, lai man tas iet garām. Cilvēki, jā, vienkārši cilvēki, kas nav Dievs, kas nav Dieva dēls, kas ir grēcinieki, ir pieņēmuši nāvi augstāku uzdevumu. Ar prieku pieņēmuši nāvi. Jā. Tu pieņemtu nāvi kaut kādās situācijās ar prieku, ja tam būtu jēga. Tu teikt, nav problēmas. Un šeit Kristus ir pilnīgi satriekts. Viņš baidās. Ja sviedri tekā asins. Kāpēc? Tāpēc, ka visu šo briesmīgo tiesu, Jā. Mūžīgi elli viņam nācās uzņemt visu mūsu vietā, izciest to, jā, lai tu varētu tikt pestīts. Mēs varam labāk saprast, ka mēs lasām šīs briesmīgās vietas, mēs saprotam, cik briesmīga ir tā tiesa, kas stāv priešā. Kāpēc atklāsums grāmatā tie saka, labāk, lai kalni mūs apklāja, nekā mūs nākt jēra, tas ir Kristus tiesas priekšā. Jā. Mēs saprotam, kāpēc krusts bija tik smags, jā, tik biedēja Jēzu, kāpēc mums viņš ir vajadzīgs. Ka mēs ieraugam, un šī tiesa mūs izbiedē, mēs sakam, Jēzu, es man grēciniekam žēlīgs. Mēs saprotam, kāpēc mums Kristus ir vajadzīgs, kāpēc mums jāglābjās. Dievs mums rāda šo ideju par to, ka ir paradīzes, kuru viņš ved, un būs pēdējā tiesa. Un viņa būs absolūta. Ik viens, kas nebūs glābies pie Jēzus, ja? Neviens neizglābs, neviens neizglābsies. Tāpēc glābieties tagad. Ja kā tu izmanto šo laiku? Tas mums pasaka, kāpēc mums vajadzētu stāstīt cilvēkiem par Kristu, ja? Ja mēs to neuztversim nopietni, ja mums nav šīs rakstvietas, kas mums liek salekties, man kauns, ja? Nu, ko viņi par mani padomās? Bet ja mēs šo uztaram nopietni, atcerieties, Džims Pakars saka, kas ir Bībele, ja? Ko Dievs dara Bībelē? Dievs Bībelē māca par Dievu. Viņš māca par sevi. Un šeit viņš māca, mācīdams, mums rādīdams par tiesu, viņš atklāja, ka mums jāuzvar nopietni. Un tāpēc arī mums ir vērts kādam par to pastāst, jo pretējā gadījumā tas seks ir briesmīgas. Tas efekts ir, lai mēs saprastu, ka tas ir briesmīgi. Un tad mēs sāksim domāt, hei, es atceros Riko Taisa, viens no anglikāņu tādiem evaņģēlistiem, kas arī radīja šo te Christianity Explored materiālu. Viņš teica, ka viņa draugi viņam bija teikuši. Mēs aizgājām tur uz kādu baznīcu, mēs dzirdējām par tiesu. Un Riko, kāpēc tu mums nekad par Jēzu nesi stāstījis? Zin kā, viņam kalns nēk, tie draugi, ko viņi par mani padomās. Kāpēc tu mums nekad nevienreiz, mēs zinām, tas Kristies, mums nekad neko nesi teicis? Ja tas ir nopietni, kāpēc mums nesi brīdinājis, ja? Šīm un šādām rakstuvietām uzdevums ir mūs pamodinām pateikt, hei, klausies, tas ir nopietni, ja? Man ir jēga kādam par to pastāstīt. Tieši tāpēc, ka Dievs ir sarūpējis, ja? Dievs ir sarūpējis ceļu, lai mēs saņemtu piedošanu. Ja? Būs kāds brīdis, kad tas mēs nāksim pie grēksūdzes lūkšanas. Tāpēc, ka Kristus ir izcietis šo briesmīgo tiesu, kur neviens neizbēgs. Ja? Neviens neizbēgs, izņemot kā tikai viņā. Ka tās beidzot ir labās ziņas. Evaņģēlijs, kāpēc mēs tās saucam par labām ziņām? Tāpēc, ka viņš ir izcietis visu sodu. Viņš gāja šajā tiesā, briesmīgajā tiesā, kas mums matis atceļās stāvus, ja, ka mēs to dzirdam. Vai tiešām var būt tik briesmīgi, ja? Viņš to izcieta, un tad Kristus pēkšņi labās ziņas. Ja tas ir nopietni, ja tas nav tikai kaut kāds arhaisks, primitīvs, vec, kaut kāds barbarisks teksts, bet tas ir reāls Dieva dusmas, tad Kristu mums pēkšņi labās ziņas, jo viņa mūsu grēki tiek piedoti. Viņa dēļ, tāpēc, ka viņš izciet visu sodu. Bet te mēs redzam arī, kā tauta atbild uz šo žēlstību. Mēs redzam, ka Dieva glābšana un žēlastība Izraēlam liek viņiem priecīgām sirdīm kalpot kungam. Un ziniet, kur mēs to redzam? Interesantā tādā vietā, kur jūs, es pieļauju, ka jūs iemigāt tajā brīdī. Ja, jūs tā kā, tiešām mēs to lasam. Ja? Tur, kur ir rakstīts tie visi, tas viņu lopījums, ko viņi iegūst, tie tūkstošiem lopu, un tur ir, es jums ieskicēšu īsi, apmēram 50% no tā lopījuma tiek tiem, kas ir bijuši karā. Pamanījāt, tur daži panti, no katras lietas ir ziedojums kungam, upurs kungam. Un kungam tur tikai no tā visa ir apmēram 2%. Bet apstāties, kā Izraels pats saprot, ka viņi arī ir pelnījuši sodu, ka viņi nav labāk par tiem midiāniešiem, ka viņi arī viņu grēkam ir vajadzīgs izpirkums. Pakatieties, ja šajā te 31. Nodaļā palūkojiet, kā Izraels saka, 31. Nodaļa 50. Pants, kontekstam, lai mēs redzētu, ka tur ir tikai tie 2%, ja iepriekš, vienkārši, lai mēs 37. Pantā. Nodava kungam no sīklopiem bija 675, vēršu bija 36 tūkstoši, nodava kungam no tiem bija 72. Ēzeļi bija 30,500, nodevu kungam no tiem bija 41. Ja? Cilvēku bija 16,000, nodevu kungam no tiem bija 32. Ja mēs redzam, ka maz procents, ko Dievs prasa sev kā ziedojumu. Un tad atnāk tie, kas ir bijuši karā, es nezinu, jūs atcerieties Pulp Fiction filmu, kur izlec puisis un izlādē visu aptveri uz Samuel Jacksonu un Travoltu, un viņi paskatās apkārt, un neviena lodi viņiem nav trāpījusi. Ja? Atcerieties, bija tāda epizode. Un Samuel Jacksons pievērš ticību, viņš saka, tas bija Dieva pirksts. Apskatieties, ko viņš šeit saka. 48. Pantā viss Mozus, šie te karaspēka pavēlnieki, un saka, tavi kalpi saskaitīja mums padotos karavīrus, un netrūkst neviena. Saka, mēs bijām karā, un kuks mūs ir glābis? Mēs arī esam grēcinieki, mēs neesam neko labāki, un kungs mūs ir sargājis, neviena netrūkst. Ja? Un paskatieties, kā viņi 50. Pantā to pasaka, kas tas ir. Mums ir vajadzīgs izlīgums par mūsu grēku, ja mēs esam grēcinieki. Dievs ir glābis grēciniekus, paskatieties, 50. Pants. Un mēs esam atnesuši kungam upuri no tā, kas katram bija zeltā. Rokas sprādzes, kaklarotas un zīmogredzens, auskars un piekars, lai kunga priekšā veiktu izlīgumu par mūsu grēku. Viņi saprot, ka viņi ir grēcinieki un Dievs viņiem bija žēlīgs. Un kā viņi reaģē uz to, ka Dievs grēciniekiem bija žēlīgs? Viņi dod to, kas viņiem nebija jādod. Ja? Viņi kalpo papildus. Tā ir tā lieta, ko kunga žēlstība dara, ka tu saproti, ka numur viens – Dieva tiesa ir neizbēgama. Numur divi, ka mums vajadzīgs izlīgums par mūsu grēku un Dieva žēlo grēcinieku, kas tvarās pie Kristus. Ja? Un trešais, kāda ir atbilde uz šo žēlstību, ka mēs pateicībā gribam kalpot papildus. Viņi dod to, kas viņam nebija jādod. Kungs ir bijis labs glābšanā un kristiešu sirdī, ko tas rada? Pateicību un atbilde uz šo žēlstību Un šo te reakciju vai jautājumu. Kungs, ko es varu darīt tev? Es gribu tev pateikties. Ja? Žēlastība ir tā, kas dzen kristiešu kalpošanu. Ka tu redzi, cik dāsns Dievs ir bijis glābjot tevi grēcinieki. Ja? Paskaties, 5. pants. Kopā tie upurēja kungam 16,075 šekeļu zelta no virsniekiem par tūkstošiem un no virsniekiem par simtiem. No tā, ko karavieri bija salaupījuši katrs sev. To, kas bija viņiem pienāk. Viņam nebija jādod. Jūs saprotiet? Viņam nebija tas jādod, bet viņi redz, cik kungs ir labs bijis pret viņiem. Ka viņi nav nākuši tiesā. Bet neviens nav gājis bojā, kungs viņus grēcinieks ir sargājis. Viņus glābis. Tāpat arī tev, kristieti. Kas ir tas, kas dzīst tev kalpošanu? Atcerieties, atnāk grēcinieci un ar savām asarām mazgā Jēzus kājas un ar matiem noslauka. Un tie tur, Jēzus zināt, ka viņi ir grēcinieci, viņš tur nekad viņu nepieņēma, un Jēzus saka, viņa daudz mani mīl, tāpēc, ka viņai daudz piedots. Tas, kas dzīst tavu mīlestību pret kungu un tavu kalpošanu, ka tu redzēsi, ka tevi daudz piedots. Ja, tevi daudz piedots. Un tāpēc arī tagad šajā brīdī mēs iesim grēkslūdzes lūkšanā, ka mēs saprotam, cik briesmīgas tiesu mēs esam pelnījuši. Bet kad šis ir tas laiks, kad izglābties. Un Kristu Dievs piedod. Vai ir kāda mūsu grēka, lai cik tie smagi nebūtu, lai mēs tieši tas, patiesībā kungs grib saprot, ka, lai mēs saprotam, ka mūsu stāvoklis ir smags. Jā. Atcerieties, viņš saka, tieši tas, kas atzīst savus grēkus, kas pazeminās sevi Dievu priekšā, tas tiks paaugstināts. Dievs ļoti grib mums piedot šis tas žēlstības laiks, jo tiesa nāk. Un arī tas, lai dzen mūsu kalpošanu šajā laikā. Kas būs tas, kas mūs motivēs, nevis tas, ka mēs redzēsim Dievu kā sīkstu, bet kā dāsnu glābšanā un gādībā par mums. Tāpēc tagad nāksim Dievu priekšā, zinot, ka Kristu Dievs piedod, šis ir žēlstības laiks pirms tiesas, vedot mūsu uz absolīto zemi. Un lietas dzen un motivē mūs un iedrošina un dod prieku kalpošanai.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

Lasīšu no Lukas evaņģēlijas 6. Nodaļas. Bet kādi no farizējiem tiem sacīja, kam jūs darāt to, ko sabatā darīt aizliegts? Un Jēzus atbildēja uz tiem un sacīja, vai jūs nesat lasījuši, ko Dāvids ir darījis, ka tas bija izsalcis un tie, kas pie viņa bija? Ka tas ir iegājis Dieva namā un ir ņēmis un ēdis skatāmās maizes un devis arī tiem, kas bija pie viņa, lai gan vienīgi priesteriem bija atļauts tās ēst. Un viņš tiem sacīja, cilvēka dēls ir kungs arī pār sabatu. Lasīja no Lukas evaņģēlijas 6. Nodaļas.

0: Principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Lasīšu no Lukas evaņģēlija 14. nodaļas. Bet daudz ļaužu gāja viņam līdzi, un apgriezdamies viņš tiem sacīja: ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un pat savu pašu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Kas nenes savu krustu un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Jo kurš gan būtu jūsu starpā, kas gribētu celt namu un papriekš neapsēstos, lai aprēķinātu izdevumus, vai viņam pietiks līdzekļu darba pabeigšanai? Lai vēlāk, kad viņš jau ir licis pamatu un nevar to pabeigt, visi, kas to redz, nesāktu zoboties par viņu. Sacīdami šis cilvēks iesāka gan celt, bet nevarēja darbu pabeigt līdz galam. Lasīju no Lukas evaņģēlija 14. nodaļas.

Tik tiešām mūsu piederība ir debesīs. No kurienes mēs arī gaidām? Mūsu glābēja mūsu pestītāja kungu Jēzu Kristu, kas mūsu zemišķās miesas pārvērtīs līdzīgi savai apskaidrotai miesai ar spēku, kurā viņš arī spēj sev pakļaut visas lietas. Amen.

kā pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdar to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī, laikam, aizķērās. Viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies mani un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man

Jaunās derības atbrīvojošais spēks. Pēc ilgāka laika nomira Ēģiptes ķēniņš, un Izraela bērni nopūtās par savu jūgu, un brēca un viņu brēkšana par viņu jūgu cēlās augšu pie Dieva. Un Dievs uzklausīja viņu vaidus, un Dievs pieminēja savu derību ar Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu. Un Dievs uzlūkoja Izraela bērnus, un Dievs ņēma tos vērā. Mozus 2, 23, 25. Šajā raksturvietā minētais Ēģiptes ķēniņš bija valdnieks, no kura Mozus bēga pirms daudziem gadiem. Tagad šis ķēniņš bija miris un bija iecelts jauns monarhs, kurš pret Izraelu izturējās vēl nejaukāk un nicinošāk. Viņiem vajadzēja ne tikai izgatavot vēl vairāk ķieģeļu, bet arī pašiem savākt salmus. Kad viņiem neizdevās atrast pietiekami daudz salmu, lai ķieģeļi nedruptu, Ēģiptiešu pletnes skāra viņu muguras smagāk nekā jebkad. Drīz izraelieši bija iedzīti izmisumā. Sievietēm un bērniem nācās vergot, klejojot pa izkaltušiem laukiem un vākt salmus, kādus vien varēja atrast. Katru dienu viņi tika sisti, un katru vakaru viņi kliboja mājup sabrūkot zem jūga. Viņi bija ievainoti, apspiesti un nomākti. Visbeidzot ciešanu un bezcerības sauciena sasniedza debesis, un Dievs atbildēja. Izraela bērni nopūtās par savu jūgu un brēca, un viņu brēkšana pār viņu jūgu cēlās augšu pie Dieva, un Dievs uzklausīja viņu vaidus. 2. Mozus 2, 23, 24. Paturiet prātā, ka Izraela tauta vergoja daudzus gadus raudot un skumstot par nebeidzamo verdzību. Tomēr šeit minētā frāze Dievs dzirdēja, liek domāt, ka tas kungs pēkšņi sāka rīkoties. Kāpēc Dievs visu šo laiku gaidīja pirms sāka rīkoties viņu labā? Raksti saka, ka Dievs atcerējās savu derību ar viņiem, skat 24. pantu. Ebreju valodā tur ir teikts tā: Dievs ņēma viņu svērā. Vai tas nozīmē, ka tas kungs bija aizmirsis savu tautu visus šos iepriekšējos gadus, ignorējot viņu lūgumus? Vai tas nozīmē, ka viņam bija atmiņas zudums, bet tagad viņš pēkšņi atcerējās savu derību sargāt, atbrīvot un aizstāvēt Ābrahāma dzimumu? Nē, protams, nē. Īstenībā Izraels joprojām piedzīvoja Ābrahāma derības svētības, pats būdams verdzībā. Viņa pieauga skaitā tieši tā, kā tas kungs bija apsolījis. Tam, ka viņa bija verdzībā, nebija nozīmes. Dievs joprojām pagodināja savu vārdu, ko bija viņiem devis svētījot ne tikai Ābrahāmu, Īzaku un Jēkabu, bet visu dzimumu, kas nāca pēc viņiem. Un es uzcelšu savu derību starp sevi un tevi un taviem pēcnācējiem pēc tevis, uz cilšu ciltīm par mūžīgu derību, un būšu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis. 1. Mozus 17.7. Kas nogāja greizi? Svarīgs jautājums. Kā Izraels varēja nodzīvot tik daudzus gadus tādā verdzībā un bezcerībā, ja Dievs bija devis mūžīgu solījumu aizstāvēt un pasargāt savu tautu? Viņš nebija atcēlis savu derību ar izraeliešiem. Viņi varēja atsaukties uz to visu laiku. Tad kāpēc viņi to ignorēja visus šos gadus? Kāpēc viņi nevērsās pie Dieva, atsaukdamies uz derību un satverot Dieva brīnumainos apsolījumus? Tu iespējams domā, atbilde ir acīm redzama. Tas kungs skaidri brīdināja Ābrahāmu, ka Izraels kādu laiku būs verdzībā. Patiešām, Dieva vārds saka šādi. Un viņš sacīja uz Ābrahāmu: piemini, zināt zini, ka tavi pēcnācēji būs svešinieki zemē, kas tiem nepieder,
un viņa tiem vergos un viņus pazemos 400 gadu. Un ceturtā paudze atgriezīsies šeit, jo amoriešu grēku mērs vēl nav pilns. 1. Mozus 15, 13, 16. Tas kungs pareģoja izraeliešu verdzību, tomēr viņu ciešanas nebija iepriekš noteiktas. Dievs šeit vienkārši runāja paredzot. Dievs zināja, ka viņu elkalpība Ēģiptē radīs viņiem lielas ciešanas. Viņš neapturēja savas derības svētības attiecībā uz Izraēlu, kamēr piepildījās pagānu tautu grēku mērs. Viņš arī nesūtīja izraeliešu uz Ēģipti, lai viņus sodītu gluži pretēji. Viņa vārds saka, ka Dievs sūtīja Jēkabu uz Ēģipti, lai Izraēlam būtu palikšana virs zemes un saglabātu dzīvu lielu izglābto pulku. 1. Mozus 45:7. Dieva nolūks nekad nav bijis, lai izraelieši kļūtu par vergiem. Viņš vienkārši paredzēja verdzību, ko grēks atnesīs. Viņa plāns bija, lai Izraels kļūtu par varenu tautu, kas ir pasargāta no elkkalpības un pastāvētu kā dieva tauta. Tātad, kā izraelieši aizmirsa savu derību? Vienkārši sakot, grēks aizmigloja viņu skatu un viņi iekrita miesas kārīgā un jutekliskā elkkalpībā. Jaunajā derībā Stefans citēja savai tautai dieva vārdus, kurus bija teicis vecās derības pravietis Amoss. Jūs esat nesuši Moloha telti un sava dieva Romfana zvaigzni attēlus, ko jūs esat darinājuši, lai viņus pielūgtu, un es jūs pārcelšu viņpus Bābeles. Apustuļu darbi 7:43. Apspiestie izraelieši neko neatcerējās par dieva derību. Viņi raudāja un nopūtās gadiem ilgi ciešot lielas mokas, bet tā arī nesatverot viņa apsolījumu. Protams, ka viņi zināja visu par to, ko dievs bija darījis viņu ciltstēva Ābrahama dzīvē. Viņi zināja arī to, ka Jēkabs bija atsaucies uz derību daudzos gadījumos un ka viņš tika izglābts no sava brāļa Ēzava, pateicoties dieva derībai. Tāpat viņi zināja, ka viņš saņēma norādes doties uz Ēģipti derības dēļ. Izraelieši zināja, ka Jēkab dēls Jāzibs devās uz Ēģipti derības dēļ, lai sagatavotu Izraēlam varenu glābšanu, nevis verdzību. Šie patriārhi nekad neaizmirsa derību, ko Dievs bija ar viņiem slēdzis. Viņi bija saņēmuši atklāsmi par tās patiesību. Viņi tai ticēja un atsaucās uz to. Taču laika gaitā Izraela tauta aizmirsa brīnišķīgo dieva derības vēsti. Cilvēki izturējās nevērīgi pret to, tā vietā pievēršoties savu vēlmju apmierināšanai. Viņa tiecās tikai izpatikt miesai, nekad neizskaužot elkkalpību no sirds. Tāpēc viņa palika verdzībā bez uzvaras, lai gan derība joprojām bija spēkā. Ābrahamam derības ietveros vajadzēja izpildīt divus nosacījumus. Pirmkārt, viņam vajadzēja nevainojams staigāt tā kunga priekšā. Otrkārt, viņam vajadzēja uzticēties visvarenajam dievam, ka viņš būs tā vairogs, sargs un lielais atalgojums. Ābrahams uzticami izpildīja abu šos nosacījumus, tomēr tagad, kad Dievs uzlūkoja savu kalpa dzimumu, viņš redzēja grēka pārņemtu tautu, garīgi aklu un nespējīgu sevi atbrīvot slīkstot ar vien dziļākā izmisumā. Viņi bija pazaudējuši cerību, jo nebija turējuši savu solījumu daļu. Viņi bija aizmirsuši derību. Taču Dievs nebija to aizmirsis. Viņš teica, es celšos un turēšu solījumu, lai gan Ābrahāma bērni ir aizmirsuši vārdu, ko biju viņiem devis. Es to nekad neaizmirsīšu, es viņus atbrīvošu.
Kad tas kungs redzēja savas tautas apspiestību un dzirdēja viņu saucienus pēc palīdzības, viņš sāka darboties, lai izpildītu savus derības nosacījumus. Es esmu nolaidies, lai viņus izglābtu no ēģiptiešu rokām un tos izvestu no šīs zemes uz labu un plašu zemi, 2. Mozus 3:8. Dievs pilnībā izņēma šo lietu no Izraela rokām un ielika to savās. Viņa tauta bija bezpalīdzīga, bez spēka vai spējām sevi atbrīvot. Viņu glābšanai vajadzēja nākt vienīgi no viņa žēlastības un žēlsirdības, no derības. Šī ir patiesība, kura mums ir pilnībā jāizprot, ja vēlamies saprast jaunās derības nolūku. Dievs ir zvērējis, ka ņems visu savās rokās un tikai ar savu spēku vien atbrīvos mūs no grēka varas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Dievs neizglāba izraeliešus tāpēc, ka viņi bija labi cilvēki. Viņš to izdarīja tikai un vienīgi tādēļ, ka bija noslēdzis derību ar Ābrahāmu. Izraels nekad nebūtu ticis atbrīvots, ja Dievs nebūtu rīkojies saskaņā ar derības vienošanos. Turklāt, tas kungs jau bija ieplānojis atbrīvošanu savai tautai. Dievam bija sagatavots cilvēks, kurš izvedīs viņus no Ēģiptes, 2. Mozus 3:10. Mozus bija Dieva sūtīts atbrīvotājs tajā laikā, lai izvestu tautu no grēku jūga.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi –

Brīnišķīgā kārtā piepildījās Maijas vēlēšanās un pat vēl daudz skaistāk, nekā viņa to bija sagaidījusi. Kādā siltā vasaras vakarā mazā Maija nogāja agrāk nekā parasti pie miera. Nakts vidū tā piepeši uzmodās, kas nekad vēl nebija atgadījies. Viņas izbrīnīšanās bija neaprakstāma. Kad atvērusi acis, tā ieraudzīja savas mazās guļamtelpas iegrimušas klusā zilganā gaismā. Gaisma plūda cauri ieeja, kas mirgoja kā caur sidrabotu aizskaru. Sākumā bitī drīkstēja tikko kustēties, bet viņa nebaidījās, jo līdz ar šo gaismu nolaidās pie viņas redz patīkams miers. Gaisā bija dzirdams skaņas, klusas un harmoniskas, vēl nekad nedzirdētas. Aizgrābta no šīs neparastās stundas mirdzuma, tā nedroši tuvojās savas salas izejai un skatījās laukā. Viņai likās, ka pasaule būtu brīnišķīgā kārtā āpurta. Tīrais sidraps likās zalgojam un dzirkstām, tūkstošiem jo spožu pērļu vizuļoja maigi zālē, kas tālumā izskatījās it kā pārklāta ar smalku šķidrautu. Bērzu stumbri un to dusošās lapas bija sidrabotas. Tuvā apkārtne, kā arī sapņojošā tālitinās maigi zilā gaismā. Tā ir nakts, tā var būt tikai nakts, čukstēja mazā Maija un salika rokas kā lūkšanā. Pie augstās debes velvis mazliet aizsegta skābāžu zara lapām stāvēja apaļa gaiša sidraba ripa, no kuras lieja uz zemi tāda gaisma, kas visu pasauli padarīja skaistu. Tikai tagad Maija ievēroja, ka apkārt mēnesim pie debesīm deg neskaitāms daudzums gaišu augstu guntiņu, kas bija skaistāks par visu līdz šim redzēto spožumu. Viņa nezināja, ko darīt aiz lielas laimes, ka var pieredzēt un piedzīvot nakti, mēnesi un zvaigznes ar visiem viņu jaukiem brīnumiem. Viņa bija tikai dzirdējusi par to visu un nekad nebija lāgātam ticējusi. Atkal tā dzirdēja tūmā pavisam stipri un tālu skanošu savādu nakts dziesmu, no kuras arī laikam viņa bija pamodusies. Kā skaidrs sidraps skanēja vibrējoša cirpstēšana un gribējās ticēt, ka to nes līdzi sev mēnes gaisma, slīdēdam lejup. Maija lūkojās apkārt meklēdam cēloni, bet noslēpmainā gaismas un ēna rotaļā bija ļoti grūti, ko skaidri atšķirt. Viss bija tīts kā noslēpumā un tomēr tik paties un teiksmaini skaists. Mazā Maija vairs nevarēja ilgāk izturēt savā paslētuvē. Tai bija jādod šinī jaunajā pasaules krāšņumā. Gan mīļais Dievs mani pasargās, domāja Maija, es jau negribu neko ļaunu darīt. Pat labam tā gribēja sākt lidot, lai nonāktu zilajā gaismā uz pļavas, uz kuras spīdēja pilns mēnes, bet te piepeši viņa ieraudzīja gloži to uz skābāršu koka lapas nākam mazu spārnotu dzīvnieku, kādu tā vēl nekad nebija redzējusi. Pienācis tas pagriezās pret mēnesi, pacēla mazliet vienu no saviem šaurajiem spārniem un tad sāka vilkt savu kājiņu ātros paņēmienos uz augšu un uz leju gar spārna malu. Izskatījās it kā tas spēlēt uz paslēptas vijoles, un tiešām no tam cēlās tā cirpstošā sidraba skaņa, kas piepildīja visu mēnesi nakti. Burvīgi, čukstēja Maija, nē, tas ir debešķīgi. Viņa ātri aizlidoja turp. Vasaras nakts bija silta un rāma tā, ka mazā Maija nemaz nejuta, ka būtu vēsāks nekā dienā. Bet tikko tā bija nosēdusies svešniekam līdzās, tas pēkšņi apstājās spēlē tā, ka klusums Maijai izlikās uzreiz sevišķi dziļš. Bija taisni baigi, caur tumšajām lapām slīdēja baltā vēsā mēnes gaisma. Labnakt, ļoti laipni teica mazā Maija, jo tā domāja, ka arī naktī jāsveicina tāpat kā to dara dienā un ātra piebilda. Lūdzu, neņemiet ļaunā, kad traucēju. Bet jūsu spēlēšana ir tik pievilcīga, ka to dzirdot gribot negribot jāsako skaņām. Svešnieks platām acīm uzlūkoja Maiju. Kas tad jūs esat par rāpuli? Viņš beidzot jautāja. Tādu neesmu vēl redzējis. Neesmu nekāds rāpulis, nopietni sacīja Maija. Esmu Maija, piederīga pie bišu tautas. Ak, no bišu tautas. Tā, tā.
Teica svešinieks, jūs dzīvojat tikai pa dienu? Nu, es esmu par jums dzirdējis. Viņš man stāstīja, ka pa vakariem tas apēdot mirušās bites, kuras izmetot no jūsu stropa. Jā, sacīja māja klusi un baigi. Tā ir taisnība. Kasandra man stāstīja to, ka ezis nākot krēslā, šņakstinādams un uzmeklējot mirušos. Sargi stāstījuši. Bet vai tad jūs draudzējaties ar ezi? Tas taču ir taisni vienas ezvērs. Es to neatrodu, atbildēja svešinieks. Mēs nakts circiņi stāvam ar to gluži labās attiecībās. Nu tā bitīta Maija sastapās ar nakts circeni, un viņai no sākuma likās dīvaina tā pati nakts ar visām dīvainajām gaismiņām. Un viņa pie sevis teica, nekas gan jau mīļais Dievs mani pasargās. Un kad viņa pie sevis teica, kad viņa jau neko nevēlas ļaunu darīt, un tādēļ viņu mīļotais Dievs pasargās. Mēs domājam, ka arī mēs varam vienmēr paļauties uz mūsu mīļoto Dievu un domāt, ka viņš mūs allaši pasargās no visām bēdām, pasargās mūs no nelaimēm, un ka viņš vienmēr mums stāv klāt, jo viņš mūs novēro, jo gal galā viņš pats ir tas, kurš vada mūsu dzīvi un kurš visas lietas iesāk un pabeidz iekš mums, pats ar savu spēku, ar savu labo gribu, kas viņam jau ir, pirms pasauli tika radīta, ka viņš gribēja mūs darīt par saviem mīļotajiem bērniem. Tāpēc arī mēs, gluži tāpat kā bitīti Maija, varam domāt pie sevis, kad mīļais Dievs mūs vienmēr pasargās. Viņš mūs patiešām sargā, viņš uzlūko mūsu dzīvi, bet mums ir arī jābūt uzticīgiem un paklausīgiem viņam. Un tad mēs saņemsim šo brīnišķīgo pārdabisko palīdzību ar svēto garu, ko viņš mums dāvās, lai mēs būtu allaši pasargāti un būtu mierā ar visu, kas mums ir apkārt. Tāpēc pateiksimies allaši Dievam un pielūksim viņu. Āmen!

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Šokar vakar svētveidī mēs kalpasim kopā ar Sēvaru Sozoniču, jūs, dargie radio klausītāji. Lai slavēts kungs Jēzus Kristus. Paldies tev, debes tēvs, par šo laika sprīdi, kad mēs varam būt vienoti lūkšanās, zem tava vārda klausīties, vēlēties gribēt sadzirdēt, ko gars saka, draudzēm tev man. Vadi mūs, kungs, vadi mūs tu, kungs, pēc sava labā prāta ar savu labo gribu un savu lielo spēku, kungs, lai tos vārds runā mūsos, kungs, apstiprins savā garā to, ko tu gribi teikt mūsu sirdīs, ieraksta to mūsu sirds plāksnēm, lai mēs saprotam, kas katram ir jāsaprot no tevis. Pirmkārt, māci, tu esi mūsu mācītājs. Palīdzi mums, māci mūs, vadi mūs. Tev gods un slāvi, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Nu, iesākumā es nolasīšu rakstvietu, kas ir jau droši vien daudz sludināta šajā laikā, un tomēr vēstulē Efeziešiem 5. Nodaļā no 18. Panta. Un neapreibinājieties ar vīnu, nokāt ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni. Runādami citus citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās dziedādam un slavēdam to kungu savās sirdīs. Lūk, šeit vienkārši pamācība, kā tapt gara pilniem. Un es domāju, ka šī pamācība turpinās tālāk arī 20. 21. Un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Runa tur tālāk ir visur, ko Pāvils māca, viss ir paklausību. Kā mums uzvesties draudzē un tā tālāk, jā, paklausīt Dievam, pildīt viņa prātu. Arī tas mūs pildīs ar garu, jo mēs pakļausimies Kristus mācībai, tātad mēs pakļausimies arī viņa gara vadībai. Bet šeit ir konkrēti, un neapreibinājieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīgi dzīve, bet topiet gara pilni, runādami citus citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādam un slavēdam to kungu savās sirdīs. Nevis vienkārši es piedalos dziedāšanā un skaisti dziedu, ja varēju, nu kā es māku dziedu. Tas nav tik svarīgi, bet šeit, man liekas, tas svarīgākais ir dziedādam un slavēdam to kungu savās sirdīs. Tas nozīmē, ka es sekoju tekstam un dziedu to tekstu no sirds viņam, manam, debes tēvam, manam glābējam. Skaidri apzinoties, ko tas nozīmē, kad es dodu viņam godu, kāpēc es viņam dodu godu, ar dziļu izpratni un ticībā, kas pie Dieva vēršas, tam nāks ticēt, ka viņš ir, protams, ticībā. Nu, gribētos, laikam, es domāju, ka daudz varbūt to zina, kad mūsu piedzimšana, atdzimšana, tas ir tāds vienreizējs akts. Cilvēks piedzims no augšas. Nu, varbūt kādam tas ir pakāpeniski, jebkā, pakāpenis tas jebkurā gadījumā, bet ir tāds spilgtākais laikam brīdis, kad cilvēks var teikt, jā, man atvērās acis, jā, es sapratu, jā, es, Dievs man atvēra rakstus un tam līdzīgi, ja. Ir tāds spilgtākais brīdis tavā dzīvē, kur Dievs ir, nu, tiešām atvērs acis un atvērs ausis. Bet Svētais Gars jau runā un māca mūs no pašas bērnības, jo viņš Kristu Jēzu ir izredzējis mūsu pirms pasaules radīšanas. Tā kā mēs skatāmies atpakaļ uz saviem bērnības, jaunības un tā tālāk citiem gadiem, mēs saprotam, ka Dieva roka ir bijusi pār mums, un viņa turpina būt pār mums. Es nozīmē, ka gars jau ir mācījis un māca un turpina mācīt, un topiet gara pilni, tas nozīmē, ka mums tas ir jādara pastāvīgi. Ka nav tā, ka es vienreiz, tā kā Dievs man atvēra acis, es piedzimu no augšas un tagad es esmu gara pilns. Nē, es varu ļauties būt pasaules gara pārņemts. Un es varu dzīties pēc Devas valstības un viņa gara, viņa taisnības un viņa gara. Es gribu būt, lai viņa gara vadīts ne šīs pasaules, ne savas atskārības vai mieskārības. Vai dzīves lipnības vadīts? Nē.
Svētā gara vadīts. Daudz mēs esam dzirdējuši par Svēto garu, bet tomēr visu laikam no vienas puses viss nesaprotamākais ir šis svētais gars, un otras puses diezgan daudz par viņu ir rakstīts, un diezgan daudz par viņu, kas ir teikts, bet izskaidrot to laikam viņa tādu darbību, jeb viņu esamību tēva dēla būtībā, laikam ir grūti, bet tas arī nav mūsu uzdevums. Bet ieklausīsimies Jēzus vārdos, ko Jēzus saka. Viņš saka, jūs dabūsiet patiesības garu, ko pasaulē nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvi ir pie jums un mājo jūsos. Tātad Jēzus svēto garu, būtībā citur viņš ir teikts Kristus gars, tātad patiesības gars, Kristus gars, aizstāvis. Viņš saka, aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Patiesības gars. Man liekas, ka tas ir tas galvenais, galvenā tā svētā gara misija, bet nevienīgā. Protams, nevienīgā. Jo Jēzus teica, es esmu nācis pasaulē, lēpniet, apliecinātu pasaulē patiesību. Un kad Jēzus ir uzņemts tagad debesīs, viņa šo darbu turpina svētais gars un draudze tu un es. Bet lai mēs saprastu patiesību, patiesībā nevis izkropļotā veidā maldos vai melos vai savā priekšstatā nepatiesībā. Svētais gars mūs māca un vada svētā patiesībā. Viņš ir pirmkārt jau svēts, tad no Dievas. Dievs ir svēts. Tur nav miesas. Nekā miesīga. Tas nozīmē nekā grēcīga. Svētais gars. Un nolasiešies no Jāņa evaņģēlija 16. Nodaļas, kur Jēzus saka, tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizēmu. Jo ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums, un viņš nāks. Un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, ja tie netic man. Taisnību es aizēmu pie tēva, un jūs mani vairs neredzēsiet. Tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Vēl daudz, kas man jums sakams, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet kad nāks viņš patiesības gars, tad tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Viss, kas tēvam pieder, pieder man. Tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Es domāju, ka mēs esam piedzīvojuši savas garīgās izaugsmes tādu ceļu, kad viņš mums no sākuma svētais gars ir mācījis izprast, atzīt savu grēku, neticību. Ja tāda ir bijusi, bet es domāju, ka katram ir bijusi, varbūt tie, kas ir dzimuši kristīgās ģimenēs, varbūt tur ir savādāk, tur varbūt cita veida grēks, bet es domāju, neticība tāpat vien. Viss ir tāda patiesa Kristus nepazīšana, būtībā tā ir neticība. Grēku, jo tie netic man taisnību, ja es aizēmu pie tēva, un jūs man vairs neredzēsiet. Tātad, kad Jēzus aizgāja pie tēva, tad arī mēs sākam. Restīvi viņš sūtīja savu garu, un tad arī draudzes sāka saprast, ko viņš ir mācījis, viņam atvērās saprašana, kā raksti saka, viņš viņiem saprašanu atdarīja, viņš atdarīja saprašanu tev, man, mums, savā laikā, savā veidā, kā tā, kā viņš to grib un dara. Tātad viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs un darīs jums zināmas nākamās lietas. Būtībā Jēzus turpina mācīt. Kā jau es teicu, citur ir teikts, ka tas ir Kristus gars.
Kristus gars. Bet ja Pāvils saka romiešiem vēstulē 8. nodaļā, bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Skarbi vārdi. Viņš saka, ja jūs neesat miesā, bet garā, tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos, bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Ja tev nav pārliecības, ka tev ir šis Kristus gars, jeb svētais gars, aizstāvis, patiesības gars, mierinātājs, ja tev nav pārliecības, lasi rakstus un meklē šo pārliecību, apstiprinājumu, lai tu sadzirdētu no Dieva. Jo tālāk viņš saka romiešiem, jo visi, ko vada, Dieva gars ir Dieva bērni. Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt Aba Tēvs. Un šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Tev ir vajadzīgs šis apliecinājums gara pārliecība manam iekšējam cilvēkam. Mūsos ir dzīvības dvaša no Dieva, cilvēka gars. Nu, kas, protams, arī ir Dieva gars, bet Bībele nošķir tomēr, kas ir svētais gars un cilvēka gars. Un svētais gars var manam garam dot liecību, tikt klāt manai dvēselē un dot šo labo liecību, ka es esmu kļuvis par Dieva bērnu. Ka no svētā gara iedvesmas es varu saukt Aba Tēvs. Ja kādam nav šī pārliecība, meklējiet, lūdziet. Es neatceros, cik ilgu laiku es lūdzu debes Tēvu, lai saņemtu svētā gara kristību. Es toreiz vēl biju jauns kristietis un daudz neko nesapratu. Man jau bija pārliecība, ka svētais gars ir manī. Un tomēr kaut kādas šaubas vijās no mācību ietekmes, kur teiksim, mācība toreiz tāda diezgan spēcīga dominē. Man liekas, ka viņa tagad ir noplakusi, ka ja tu nerunā mēlēs, tad tev nav gara un tā tālāk. Un es biju jauns kristietis un es gribēju šo svētā gara kristību, bet es tā kā baidījos no tām mācībām un no tādas gribēju pareizu izpratni, sapratni. Un es sapratu, ka manī ir svētais gars, jo raksti jau saka, ka mēs taču rakstus nevaram saprast, ja Dievs neatver, ja svētais gars neatklāja. Un Dievs uz mani jau sāka runāt, jo lasot veco derību, tad mēs jau nevaram būt gara vadīti un saņemt atklāsmes no Dieva, ja to nedara svētais gars. Un es lūdzu, es neatceros, cik ilgu laiku un par mani lūdza. Un es gribēju saņemt svētā gara kristību. Un man liekas, ka Dievs šo lūkšanu rezultātā tā kā apstiprināja, tev jau ir, un tomēr viņš arī mani svaidīja uz ar uzdevumu sludināt un apliecināt šo labo vēsti evaņģēliju. Un tas notika zīmīgā kārtā. Bet es tiešām lūdzu, es domāju, vismaz 3 mēneši, bet varbūt tas bija gadi kaut kādi, nu gadi nezvēc, bija vēl tikko ies, nu tāds jauns kristietis, bet jau es biju piedzīvojis, kā Dievs runā un sāku rakstu saprast un biju jau draudzē. Un pat vairākās salīdzināju redzējumu, bija ļoti daudz jautājumu un meklējumu. Un tad es saņēmu svētā gara kristību tādā zīmīgā veidā. Un it kā pirmajā brīdī liekas, ka nekas nenotika, tikai šī zīme, ka es skaidri sapratu, ka Dievs mani pieskāries un atbildējis uz lūkšanu, ka es esmu kristīts svētajā garā. Jo šo misiju, šo uzdevumu sludināt, es neatceros, vai es saņēmu pirms vai pēc, bet tas visu laiku, viss man tā kā kopā gāja. Bet neskatoties uz to, kad es saņēmu šo zīmi tādu, nu, skaidri nepārprotamu, es sapratu, ka mums vienalga ir jādzenās, lai mēs būtu piepildīti ar svēto garu. Pastāvīgi meklēt viņu, viņa sadraudzību, būt draudzē. Jo kā mēs varam būt piepildīti ar garu? Vieni mēs ātri panīksim.
Un, protams, neapšaubam, primārais ir šis lūkšanu kamberis. Es tā uzskatu, ka, kā Jēzus teica, aizslēdzēs sevis durvis un pilūs tēvs slepenībā. Es domāju, ka tas ir tas primārais. Ja nav šis kambaris, mums nezvai būs arī draudzē šīs lūkšanas patiesībā un garā. Bet Svētais Gars mūs aicina uz draudzi. Svētais Gars mūs ieved draudzē. Svētais Gars grib, lai mēs būtu vienoti draudzē. Svētais Gars runā ne tikai uz katru atsevišķi, bet viņš runā arī uz draudzi kopumā. Viņš veido draudzi, viņš draudzē piešķir dāvanas, kā gribēdams. Savai miesai Kristus saka. Kristus ir galva, un mēs esam aicināti sargāt šo uzturēšo gara vienību ar miera saiti. Bet aizstāvis Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Cik bieži Svētais Gars to ir darījis, dara un darīs. Arī, piemēram, kad es savu laiku klausījos kristīgo radio, Dievs ļoti runāja uz mani caur radio. Tas nozīmē, ka Svētais Gars Dievu vīri vai māsas bija slavinājuši, jeb liecinājuši, jeb sludinājuši, apliecinājuši. Un Svētais Gars šos vārdus lika atdzīvināja manā sirdī. Un es varu teikt, kad uz mani tajā brīdī, kad es klausījos, runāja Dievs. Jā, Svētajā Garā, Svētajā Garā spēkā. Ļoti daudz un ļoti bieži. Jo man viss bija jauns un es kā jauns kristietis būtiski kā sūklis visu uzsūdzu. Un tas ir Svētā Gara darbs. Viņš mūs māca un vada visā patiesībā. Jo Svētais Gars ir tas, kas dod liecību par Jēzu. Jo viņš ir patiesības gars. Viss fokus ir uz Jēzu. Un tas ir patiesības gars, ko viņš arī mūs kā Dieva līdzstrādniekus vada, lai mēs sludinātu, mācītu, apliecinātu Jēzu Kristu kā dzīvā Dieva dēlu. Kā Pilāts Jēzum prasīja, tad tu tomēr esi ķēniņš. Jēzus atbildēja, tu pareizi saki, es esmu ķēniņš, tāpēc es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Kad Jēzus teica šos vārdus, vēl Svētais Gars tādā vasaras svētku izpratnē vēl nebija nācis par šo pasauli un par viņa mācekļiem. Un tad, neskatoties uz to, viņš mācekļiem, uz mācekļiem jau

Kristus vārds ir pagodināts, lai debes tēvs ir pagodināts. Un viss, kas mēģinās laupīt godu Dievam vai viņa dēlam, tas ir no ļaunā. Bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepiedar viņam. Tev un man ir jābūt šī pārliecībai. Kas, ko nozīmē pārliecība? Ticībai. Ticībai, ka man ir Kristus gars, ka es esmu apzīmogots ar svēto garu. Ja man nav šīs ticības, nav šīs pārliecības, meklē to. Meklē to rakstos, lūdz no Dieva, lai viņš tev dod šo apstiprinājumu, šo pārliecību, šo ticību, lai tu staigātu uzvarā. Kā? Kristus saka, es pasauli esmu uzvarējis, turiet drošu prātu. Drošu prātu mēs varam turēt tikai Kristu Jēzu viņa garā. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jo jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši Dieva bērnības garu, kas mums liek saukt aba tēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Un viņš ir arī mūsu aizstāvis, palīgs, advokāts. Bez tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā. Bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Bet tas, kas izpētīs sirdis, saprot, ko gars grib. Jo tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem. Un kas ir svētie? Svētie ir tie, kurus Dievs ir nošķīris sev. Un mēs šīs dzīves laikā, būdami nošķirti, Dievam esam aicināti dzīties pēc svētas dzīves. Jo ar nošķiršanu vien, tad, kad tu esi piedzimis no augšas, tad, kad tev ir svētais gars, ar to viss nebeidzās. Drīzāk varbūt sākās jauna dzīve. Sākās mēs esam aicināti tapt vienmēr pastāvīgi gara pilni. Tātad atmest veco, neapriebināties ar vienu piemēram. Ne tikai tas. Kāpēc Pāvils šeit lieto šo salīdzinājumu neapriebinājieties ar vienu? Viņš varētu teikt, nu nezodziet, piemēram, bet topiet gara pilni. Tāpēc, kad apriebinoties ar vienu, notiek nepavēltis sauc spiritus, tas ir spirts arī, līdzīgs tas svētā gara. Kaut kādā mērā tāds, tas ir pēc kā cilvēka sirds tiecās, pēc tādas iekšējas gara brīvības, pēc prieka. Bet spirts un alkohols mēģina to atdarināt un to nu, kaut kā viltot, jā. Bet gars ir svēts. Tur nav spirta piemaisījumu. Tur nav nekā nesvēta. Tur nav nekā miesīga. Dzīsimies. Pēc debes valstības viņa taisnības un tapsim gara pilni. Pastāvīgi un patstāvīgi un nemitīgi. Tāpēc tiešām slavēsim, dziedāsim tam kungam savās sirdīs. Runāsim citu sītu psalmos, himnās un grīgās. Dziesmās, lai Dievs mūs uz to svētī, ka mēs varam dzīvot svētā gara pilni, būt viņam tīkami. Pāriesim pie lūkšanām un aizlūkšanām. Janīna pateic Dievam un visiem, kas lūdza par dēlu Valteru atbrīvošanu alkohola atkarības. Halleluja! Tātad Valters atbrīvots, slava Dievam! Paldies Tev, kungs! Dzintra slavē un pagodina Dievu, ko viņš brīnišķi vadīs un dziedinājušos daudzos gadus un palīdzēja šodien izturēt vārta ārsta vizīti. Slava Tev, kungs! Paldies Tu mūsu tiešām labdaris, mūsu ārsts, mūsu dziednieks. Slava Tev, kungs! Slava Tev, kungs! Lūdzam par Roberta pestīšanu, atbrīvošanu no alkohola atkarības un miesas dziedināšanu, par Alvija sievas pestīšanu, garīgu dziedināšanu, par Jona un Ivetas pestīšanu, par Dzintras, Lidijas un Lolitas pestīšanu, atbrīvošanu no tumsas spēkiem. Ja, kungs, šis svarīgākais dzīves, svarīgākais aplaimība.

0: svētība, kas var būt pestīta dvēsele. Mēs lūdzam par šiem nosauktiem vārdiem, par viņu dvēselēm. Kungs, atpestī no visa ļaunā. Dziedini, kungs, bet pāri visam, kungs, parāda savu žēlistību. Dod viņam izprast, cik liela ir tava žēlistība, cik ļoti tu esi viņus mīlējis. Dod liecību par savām asinīm, par svētajām asinīm, kas ir liecība par viņu grēkiem, lai viņi to atzīst, lai viņu dvēseles top satriektas. Un viņa meklē tevi, un viņa iepazīst tevi, un pestīšana atrod tevi. Svētī uz to Jēzus Kristus vārdā. Amen. Lūdzam Raivim vadību rītdienas zarnu traktu izmeklējumiem, lai ir labi rezultāti. Ja svētī Raivi kungs, svētī tās ar mieru. Un ar mieru tās sirdī, kas nāk no tevis. Svētī. Lūdzam par Jēkabu, Jēkaba Eduarda mentālu dziedu. Atsimredzot, viņam ir divi vārdi. Lūdzam par Jēkabam, Eduarda mentālu dziedināšanu. Lai Dievs svētī un sargājā kungs. Tu zini šo Jēkabu, Eduardu. Svētī tēvs. Svētī tā, kā tu to vēlies. Tavs prāts attiecībā uz viņu ir labs. Tavs nodoms ir labs. Svētī pēc savu labā prāta. Lūdzam par ziedoņu dziedināšanu no onkoloģijas. Jā, kungs, apžēlojies par ziedoni. Lai viņu dvēseli zied tavā priekšā. Kungs, apžēlojies, apžēlojies, apžēlojies un svētī, lai viņš ir brīvs. Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam par Helēnas dziedināšanu Dieva apsardzības. Svētī Helēnu. Svētī un sargi. Sargi no ļaunā un sargi no šīs pasaules. Tev gods un slava. Paldies jums, darbie radio klausītāji, un šeit mēs kalpojām kopā. Es Evers Uzruņš, jūs, darbie radio klausītāji.
1: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: tas ir tas, ko es pārsāku klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un tad un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstavoklim, kurš ir tāds pacilāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristieti, tad bija tāds savā ziņā par bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu, es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tāds grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Labvakar, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ir otrdienas vakars un ar jums kopā ir raidījums Kāpēc gaidīt? Un šodien studijā ir Rainers un divi brīnišķīgi viesi.
5: Kristiāns
6: un Uģis.
4: Kristiāns un Uģis. Ja man vajadzētu pastāstīt, kas ir Kristiāns, teiktu, ka Kristiāns ir students. Viņš studē RTU mehatroniku un iniciatīva arī pat ārpus studijām, kas patiesībā ir daļa no studiju procesa, ir Latvijas kristīgajā studentu brālībā. Jā, Kristiāns pulcē kopā kristiešus, kas ir Rīgas Tehniskajā universitātē, lai kopā nāktu, studētu divu vārdu, būtu sadraudzībā, slavētu viņu un jaunēstu gaismu, kur ir pat daudz tumsas. Bet galvenokārt vienkārši radīt tādu kristīgu kopienu. Un, ja man vajadzētu pateikt, kas ir Uģis, Uģis studē Lutera akadēmijā, vai ne?
6: Jā.
4: Kā lai nosaukt jaunais teologs, topošais mācītājs.
6: Jā.
4: Bet brīvajā laikā tu nodarbojies ar datoru informācijas tehnoloģijām.
6: Nu, tas tā kā būtu mans pilnlaika darbs, kur es dabūju savus ienākumus, bet nu, tu var teikt, ka brīvajā laikā, jo jā, tas būtu foršāk saprast, kad darbs tas ir sekundārs, tas primārais tas, ko Dievs man aicina.
4: Mm. Vai ne? Āmen. Jā, un šīs dienas tēma, par ko mēs gribētu padiskutēt un iet dziļāk un redzēt, kā Dievs darbojas mūsu dzīvēs un es ticu arī citu jaunu, es teiktu, jauno pieaugušo, tieši jauno vīru vidū, būs pat to, kā ir būt jauniem vīriem, kristiešiem, kā ir mācīties izdzīvot savu vīrišķību un attiecības ar Dievu un citiem savā ikdienā, tiecoties pēc šī te vīru brieduma. Un principā tas ir iepat to, kā izdzīvot šo te vienatnes laiku, jeb laiku, kas nav laulībā, kas ir kā dāvana, kur ir Pāvils raksta, kas ir kā dāvana būt patiesībā dzīvot un veltīt visu sevi Dievam. Jo, kad tu esi laulībā, daļa sevi ir jāvelt arī otram cilvēkam. Kad tu esi viens, tad tu vari iet, kā reizēm saka, uz visu banku un kalpot un darīt visu. Un es gribētu iesākt ar lasījumu no Jesejas grāmatas 40. Nodaļas no 28. Līdz 31. Pantam. Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radīs zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst. Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Pirmais jautājums, ko es gribētu iesākt, ir, kā tev ir mainīsies, vai jeb kā jums ir mainīsies attieksme pret attiecībām kopš tā brīža, ka jūs esat iepazinuši Kristu, jā, ka jūs kļuvāt pa kristiešiem. Kā jūs skatāties uz attiecībām tagad?
5: Tas ir tieši par romantiskām attiecībām, pareizi saprot jautājums.
4: Nu, protams, daļa no attiecībām ir arī romantisks, bet es ticu, ka tas skar arī cits cilvēks, bet jā, laikam uzsvers būtu uz to.
5: Okay. Nu, es domāju, ir svarīgi ņemt vērā to manu iepriekšējo pieredzi ar Jēzu, ka es jau no piedzimšanas esmu savā ziņā ar viņu bijis tuvāk nekā daudzi, jo piedzimu ticīgā ģimenē. Un mamma ļoti, tīpaši mamma ļoti daudz runāja par ticību un par tādām praktiskajām ticības lietām, kā veidot attiecības arī tai skaitā. Un es nevarētu varbūt atbildēt uz pašu jautājumu, kas ir šādi noformulēts, bet kā ir mainījusies man attieksme un man skatījums uz attiecībām ja mēs domājam īpaši par romantiskajām, tad ar vien vairāk iepazīstot Jēzu, es uz romantiskajām attiecībām skatos tā, ka tā ir laba lieta, ja tā ved uz laulību. Jo, nu, ja tā nevad, ja romantiskās attiecības, kur ir visādi romantiski elementi, nevad uz laulību, bet uz kaut kurienu citurienu, tad tā ir šķiršanās agrāk vai vēlāk, un tad tajās īstajās attiecībās, kas ir laulībā, un arī ļoti, ļoti cerams tikai vienā laulībā, tās lietas, kas paliek pāri, nav par svētību, un līdz ar to es ciešu tagad, jo žēl, es neesmu kopā ar to meiteni, lai gan mēs viens otram patīkam, un mums nav to romantisko attiecību, mēs neviem pastaigās, vai neturam viens otru rokas, vai no, vēl kaut kas vairāk, bet tad atkal atceroties par to, ka es to daru tāpēc, lai tad, kad man būtu 80 gadi, es nenožēlotu to, ko es darīju savos 20. Un es ļoti cenšos atcerēties to, ka ir daudz svarīgāk, kā es jutīšos pēc tam, nekā kā es jūtos tagad.
4: Mm.
5: Jā. Un tā gari plašumā atbildot.
4: Paldies, kā tev, Uģi?
6: Es domāju, mēs neviem tieši par to veidu, kā viņš ir izmainījusies. Es gribētu mazliet mainīt savu fokusu, kad līdzīgi, kā Kristiāns teica par romantiskām, es domāju, ka nav īsti atšķirības par romantiskām. Es domāju, kopš es esmu atgriezies kā kristietis, es domāju, ka mums kā kristiešu uzdevums visu darīt tam kungam par godu. Tas ir neatkarīgi no tā, kādas tās attiecības viņas ir romantiskas vai vienkāršas, tie, kurā gadījumā, nu, līdzīgi, kā, piemēram, Pāvils mums saka kaut vai uzturēt ar vieru ar visiem cilvēkiem, cik maksimāli iespējams. Es nozīmē, ka jebkuras attiecības, lai kādas viņas būtu, tu viņas dari tādā veidā, lai tu pagodinātu Dievu. Tāpēc es domāju, tas to, nu, tas tā. Vismaz, kas man maigi mainīja, bija tas, ka tu saprati, ka visu, ko tu gribi darīt, ir tā, lai pagodinātu Dievu. Es nozīmē, ka pirms es atgriezos, bija tāds, nu, ok, apcēšos meiteni, viss man vairs nebūs, nezinu, seksuālo kārdinājumu, visi būs šķip apvienēja savu seksuālo pusi, un tam man būs meitene, un tu visi dzīvē, viss piepildīsies, būs bērni, būs māja, un viss paldies. Tikko, kā tu satiki Dievu, tu saprati, ka tev tās attiecības un, nezinu, sieva vairs nav primārais, pēc kā tu dzenies dzīvē. Jo saprati, ka dzīvē daudz kas vairāk, kā tikai kā attiecības un laulības, kad tas galvenais mērķis ir tas, ko Dievs dos tev devis. Un jā, šobrīd es diezgan ļoti pārliecinās, ka tā ir vērt notiek, ka es visu mūžē nodzīvoju viens pats, un es par to neesmu baigi iebilst, tāpēc, ka, ja tas ir Dieva plāns, tad kā mēs to Bībelē lasam, tā kā tu pats teici, tā ir Dieva dāvana. Tā kā, jā.
4: Mm. Un kas ir tās lietas, uz kurām tu tiecies, kopš tu iepazini Dievu, ka tavs fokus vairs nav obligāti, man vajag atrast tā meiteni sievu un apricēties?
6: Es tiecos uz to, kas viņi pavēla. Ejiet un darīt par mācekļiem visas tautas. Jeb, nu, to es personīgi, kas man ļoti labi padodas, es šobrīd mēģinu dabūt, kā jau es tu minēji, es studēju šobrīd Lutera akadēmijā, es gribu izpētīt rakstus un saprast, kas tur patiesībā ir rakstīts. Nu, tā dziļākā līmenī, lai varētu cilvēkiem palīdzēt un skaidrāk, labāk, nezinu, to skaidrot rakstus un saprast to visam kontekstu un kā tas ir kopā ar vispārējo Bībeli. Un, jā, tas ir, piemēram, viens no veidiem. Otrs veids, kad, nu, palīdzēt, piemēram, kādā privijā laikā es kā darbojos IT jomā, es pēkšņi izdādījās, ka ir vairāk cilvēku Lutera akadēmijā, kuram, nezinu, dators salūzis vai kādu, kurš palīdz, izdādās vai kādu, kurš palīdz tur, nezinu, diakonijai tur pārnest ēpastus vai file sistēmu no viena sevi uz otru, viņi atrast nevienu, kurš to var izdīt. Izdādās pēkšņi kāds, kurš to spēj izdarīt. Nu, tas ir veids, ka, piemēram, mēs ar 2-5 godi reku, Dievs, ķipa, tehniķi Dievs neatsūtīja, Dievs atsūtīja. Tā kā, nu, tas ir viens no tiem veidiem. Tā kā es nezinu, šobrīd tā, es nezinu, tu, es tagad tā negribu baigi lielīties par to, kas ir tas baigi daudz, ko es daru, jo tas viss tā kā vairāk ir par viņu, bet ne, jā, tas, ko es caur to, ko viņš man ir devis, jā, es tad visu kaut ko varu iemācīties un cilvēkam pēc tam dalīties ar to gudrību.
4: Mm. Un, cik saprotu, Kristiāne, tu tomēr virzies tādā arī kristīgi romantisku attiecību virzienā.
5: Kristīgi romantisku attiecību virzienā. Es tagad cenšos saprast, ko tas nozīmē.
4: Nu tā, ka, piemēram, Uģis nolēms, nu, ja man nebūs sievas dzīvošu, kaut vai, jā, mums atdošos teikt celibātā līdz dzīves beigām. Nu tā, kalpošu Dievam, mācīšos Dievu vārdu un, jā, un kā darīt cits par mācekļiem. Bet tomēr tu esi paturējis savā sirdī to, ka tu neesi gatavs pilnībā nolikt attiecību pusi.
5: Nu, tas varbūt tas ir veids, kā to raksturot, bet es domāju, ja es, nu, es tā vairāk esmu par to domājis, kā būtu, ja es nu, nekad neapracos, un kas ir mana tā lielā vēle, nevis pašas pat laulība un tas, ka man ir sieva, bet es ļoti gribu būt tētis un es ļoti gribu būt labs tētis, jo man šķiet, ka es to varētu, tas ir tā ļoti drosmīgi teikt, bet es jūtu sevī tādu svētu vēlmi un tādu karstu vēlmi, ka es gribētu būt tētis un tad vienu dienu tas bija PP draftā, kad mums bija tēma par par uzticēšanos Dievam tādās lielās lietās un varbūt lietās, ko mēs vēlamies, bet mums tās ir jādod Dievam pirms mēs tās no viņa saņemam. Jā, lai mēs tā pilnībā viņam varētu uzticēties un es tā arī nu, es tur gājām visi tie Džeki kolonā, tie no jums, kas nezin, kas ir BP drafts, ja jums ir 14 līdz 18 gadu veci bērni, puiši vai radinieki sūtiet, tas ir super iespēja, bet kad es to piedzīvoju un mēs gājām un es tā es domāju, jā, Dievs, es gribētu būt labs tētis, bet bet es negribu, ka šī vēlme apslāpē to, ka es, kā viņš teica, pildu tavu pavēli un es atdodu šo tavās rokās. Ja tu gribēsi, ka man ir sieva, ka man ir bērni, tad lai tā notiek. Un ja tu negribēsi, un tad caur asarām, un konteksts ir tāds, es raudu ar asarām šo saku Dievam, bet apkārt man ir Džeki, kas varbūt skatās uz mani kā piemēru, jo es tajā brīdī vadīju komandu, nu, no tajā brīdī, bet tajā nometnē, jo tas bija augstāks līmenis, un es raudu un saku Dievam, ja tu negribi, tad es atdodu to tev un es kalpošu tev, un tomēr man ir tā vēlme, ka es tomēr gribētu būt labs tētis, bet es to esmu atdevis Dievam, ka ja viņš negribēs, tad nē. Un vai to var teikt, ka man ir tāds saglabājies kristīgi romantisko attiecību, kaut kas tāds prātā, kaut kāda tāda vēlme var būt, bet es ļoti cenšos apzināties to prioritāti arī. Tas tā nebija vēl nepārāk sen, pirms gada varbūt tas runāts stipri citādāk, bet tagad es cenšos ļoti to dzīvi savākt pa plauktiņiem, jo man tūlīt būs 20 gadi, jūs visi esat ielūgti saņemt manas dzimšanas dienas dāvanas, tikai saņemiet lūdzu manus kontaktus un uzrakstiet, man ir plāns, ka es apdāvinu jūs, kas ir arī daļa no manas tās izaugsmes tuvāk Dievam, kā iepriekš dzimšanas dienās es raudāju, gāju prom no viesiem citās istabās, kaut gan bija lielas svinības. Un tas bija tādies un sautīgi, es neseņēmu dāvanas, tur bija tas tie, kas man varbūt vajag patīk. Un fokus bija uz mani, un tagad šajā dzimšanas dienā vēlos uzdāvināt kādam, kā daudziem kaut ko no sevis, nevis pretēji. Tas arī ir tas viens veids, kā cenšos šajā attiecību, bez attiecību laikā pilnveidot sevi, ka neskatos tik ļoti uz sevi, skatos vairāk citiem, kā es varu būt par svētību, kas arī ir tāda saistīta vēlme, ka gribu būt par svētību saviem bērniem, ja Dievs man dos, un arī ikdienā.
4: Ļoti labi. Jā, es būtu arī uzdot jautājumu, par izaicinājumiem un to, kā jūs ar tiem tiekat galā, vai varbūt tieši kā jūs iet šo te ticības cīņu, jo nu, nav noslēpums, ka es teiktu, es atļaušos teikt, ka Džekiem ir mazliet grūtāk cīņās ar iekāri, ar dažādiem kārdinājumiem un vispār visu to, kas apkārt notiek, ka tagad jau dažu klikšķu attālumā ir pornogrāfiski materiāli, var atrast atkailinātus kadrus vienkārši tajā pašā Facebookā vai jebkur citur, tur ir kaut ko labu, tur pēkšņi skatīties, piemēram, ir šie te īsie video jeb rīli, un ir bijis tā, kad es, piemēram, skatos kaut bībeles, nu, to, šo te mazo video, mazo klipiņu, un nākamais klipiņš ir kaut kas ļoti, ļoti apšaubāms un ļoti kaut kas, kas var esi kārdinājumā, un man liekas, tā kā, nopietni, tā kā, nu, tas viss ir tik tū, tas viss ir vienkārši ar īkšķīti pakustināt vai uzspiest kaut kur citur, un visu tu jau savus acis esi, jā, kā saka, pieaķējis kaut kam, kam nevajag. Un līdz ar to, jā, kas varbūt ir jūsu šī te, jā, cīņa, un kā jūs ar to tiekat galā, jo ir šis pants arī Jēkaba vēstulē, kad svētīgs tas vīrs, kas iztur šo kādinājumu, jo viņš saņems dzīves vainagu, ja nekļūdos, es atradīšu šo pantu, bet jautājums vienkārši jums, kā jūs vienkārši cīnties ar šīm te jaunekļu iekārēm, un kā jūs tiekat ar to galā?
6: Tik ir stāvēlēsē.
5: Nu, es varu paturpināt sevis iesākt. ļoti labs piemērs par sociālajiem tīkliem. Es izdzēsu Facebook un Instagram, ja jūs man tur meklēsiet. Varbūt jūs atradīsiet kādu citu profilu bildēs, bet es neesmu populārs, tā kā jūs, laikam, neatradīsiet mani Instagramā vai Facebookā.
4: Wow, liels solis izdzēst Facebookā.
5: Jā, tas nebija viegli, tas bija tā, es turēju pelīdz kursorus, tās pogas, un tā, nu, kādu brītiņu turēju, domāju, nu, varbūt tomēr nē, bet tā apsvēru, cik daudz es maksāju par to, ka man ir Facebooks un Instagrams, un es sapratu, nu, bišķiņ pa daudz maksāju, ne tikai ar laiku, bet arī prieku, mieru, enerģiju, vispārēju, un tas ir tāds viens konkrēts cīņas solis, un tad, kad ir kādi kārdinājumi, kas ir dzīvē, kas nav internetā vai datorā, tad arī mani Dievs ir sveitījis ar sliktu redzi, es varu novilkt brilles, kas ir nereti pielietoju arī to, kad ir kaut kur ej pa ielu un tieši un kādas muks ieviet iet pa priekšu vai meitene un kaut kā baigi ilgi iet pa priekšu un es tā, nu, skatos kaut kur citur, bet nu, uz ceļu tomēr arī jāstās un tad tomēr novilktās brilles un nu, ceļos redzu, mašīnas redzu un tas arī tā, tie ir praktiski kā tas dzīvē. Ir un vēl visādi arī prātā apsvērumi, ka Dievs man pietiek ar to mīlestību, kur tu man dod, pat ja es tā nejūtos. Un ļoti bieži palīdz tas, ka es pasaku to skaļi. Nevis vienkārši apzinos, bet kad ir kādi kārdinājumi brīži, tad es saku, Dievs, no tevis es saņemu lielāku maigumu nekā no jebkuras sievietes, no jebkuras meitenes. Es jau kādu varu saņemt, vai esmu saņēmis. Tā mīlestība ir lielāka pat par manas mammas mīlestību, ka tas bija zīdainis. Un vienkārši skaļu pasakot tās lietas kārdinājumi pazūd. Vai vismaz paliek mazāki. Tā. Mm.
6: Pirmkārt, es gribēju sākt to, kad jā, tev var likties, kad mums, piemēram, ir kā zēniem varētu būt izaicinošāks visu laikums nekā meitenēm, bet es pieļauju iespēju, ka viņam izaicinājumi arī netrūkst. Jo, piemēram, kā Bībele saka, tad katram pēc viņa mēra, tā kā es domāju, nu, kad ir cilvēki, nu, parasti tas ir tā kā līdz robežai, cik var, cik nevar. Mazliet vairāk nekā var, lai tu prasītu Dievam palīdzību. Bet, jā, man ļoti, piemēram, patīk tas, ko Kristiāns pateica, kad izdzēs profils, jo tas, ko mums Bībele māca par seksuālo kārību, ir, ka nevis cīnies, bet tas savu anglis bija rakstīts ar unformit, ja bēdz no tā. Ja tu no tā nevis cīnies ar to bēdz. Un man ir tā, ka es neesmu izdzēst savus sociālos profilus, jo man ir ļoti daudz ārzemnieku. Nu, es tur kaut ko esmu bijis ārzemniekos, un man ļoti gribētu uz viņam kontaktu uzturēt. Bet es esmu apspriedis, kad varētu arī to izdzēst. Vienkārši man gribas nu, uzturēt kontaktu, kas teiz mēnesī var iet un nezinu, brauks kaut kur ciemos pie cilvēkiem, kurš es bijis, tad man ir vismaz kaut kāds kontakts viņiem, ka nav tā, ka viņš pilnīgi nekurienē pazūd. Bet, jā, es arī mēģinu, piemēram, telefonošu tos reels un Instagrams, es mēģinu ļoti no viņiem izvairīties maksimāli, tāpēc, piemēram, man telefonā šis nav, man ir tikai ķipa to datorākais, tur, nezinu, iereiz mēnesī paskatīties, bet, jā. Bet tas pamata veids, kā es to cīnos, ir, kad, jā, es mēģinu mukt, bet, jā, es nezinu, man nav ultimāts veids, kā no šī aizmukt, jo, es nezinu, man bieži likusies tāds sajūta, viss tagad es tīdzis galā, pēc 3 mēneši es atkal es tajā sūdu bedē iekšā. Un es nezinu, man nav universitātes atbildes, kā no tā aizbēgt, un es nezinu, vai tas vispār līdz galam. Nu, es pieļauju vienkārši iet uznāk dzīvē sezonas, kad es no tās ticis vaļā, ja vienkārši tāpēc, ka Dievs vienkārši tā ir gribējis, lai tas būtu tikt vaļā. Nu, tas tā kā, nezinu, tas līdzīgi tā kā varētu būt, līdzīgi tā kā Pāvils teica, ka viņam tas dzelons ir, kad ka viņš vairākas reizes lūdz pa viņas atvākšanu, pasaka, ka viņam pietiek, ka viņa žēlstība, tā kā. Es nezinu, man piemēram, bieži dzīvē bijis tā, ka es ļoti gribēju no tā tikt vaļā, bet es saprotu, ka, ja es no tā netieku vaļā, tas tā kā manī tā kā audzinus to saucamo to pazemību, saprotu uz to, cik ļoti es uz neko neesmu spējīgs, un ka tā cīņa bieži ir tiešām aktīva, jo bieži cilvēkiem ir tā, ka, ok, Dievs, es tā kā atdodu tev, tas nozīmē, ka, labi, davai, es atdodos tev, davai, nu tad paņem prom viss, lai tā kā var atdot es tev un viss. Bet, nu, kā mums Bībā māca, tas viss būs caur ciešanām un sāpēm, jo tev parasti tā sajūta, ja tu paprasti visam paņem prom, pirmais tāds, ka tu negribi to stragot ar to, tu negribi to cīnīties, ka tu vienkārši gribas, nu labi, nu nebūs tas, viss beidzam, paldies, davai nākošo, davai kaut ko vieglāk. Un es domāju, ka tas, kas ir tas smagais, ir tas, ka cilvēkiem bieži negribas to cīnīties un... jā, tāpēc man personīgi nav atbildes, kā no šī tikt vaļā, bet visu, ko es zinu, kas ir tikai, nu, līdzīgi kā Salmans teica, gulējis cilvēks 7 reizes klupu un turpināja celties ar muļķis palu guļot, tā kā, nu, visu, ko es varu darīt, tikai, nu, turpināt atgriezties pie grēksūdus, jo es bez Dieva nevaru, nu, man, es nezinu, es pats ar to nemāku tik galā, es nezinu, ja kādiem ir universāli atbildu šim, tad lūdzu padalieties, bet es līdz šim esmu izlasījis pusi internetu, visādas fonumus, visādas tur, čītus un tam līdzīgi, nu vienīgais čīts, kurš man tā reāli palīdzēja, bija tas, ka tā, ka tu ej gulēt, tu stundu pirms gulētošanas nesties ekrānos un telefonu tur ir tālāk nekā rokas tie pie attāluma no gultas, bet savādāk es nezinu, man tas es izlasīju visu kaut ko, visādas tur, nezinu, coachingus, visādas tur idejas, kā un ko un kā darīt, tas nestrādā, es nezinu, vienkārši nestrādā, man tāpēc nav atbildes, kā no šitā tikt vaļā.
5: Jā, nu es, mums vēl ir laiks, varu padalīties.
7: Jā, droši.
5: Šairāk. Kas man ārkārtīgi palīdzēja, bija kauns. Un kauns citu priekšā. Es katru reizi, kad tagad vairs tā nav, bet katru reizi, kad pakulpu, tad es biju viens konkrēts cilvēks, es maksimāli ātri pastāstīju. Un tas bija ļoti grūti, tas bija ārkārtīgi liels kauns, bet nu, mēs sarunājām un es ļoti cenšos pieturēties pie tā, ka ja es kaut ko pasaku, tad es to arī izdaru. Arī, ja rodas kaut kāda sarežģījuma vai ir grūti, piemēram, ir šausmīgi kauns un negribas, un šķiet, ka tas cilvēks manī ļoti zem novērtēs un vienkārši būs slikt, bet mēs esam sarunājuši un tas man ir vajadzīgs un tad to kaunu pārvarot. Pastāstot, ar katru nākamo reizi gribējās arvien mazāk stāstīt, un bija arvien lielāks kauns līdz vienu dienu tas kauns atnāk un saka, nu ko tagad salīdzim mani ar to kārdinājumu, tas kārdinājums kaut kā vajag niecīgs izskatās tajā brīdī. Un tas man ļoti palīdzēja atbildība, atbildība, kādā citu priekšā. Un arī tas, ko es stāstīju par Instagram un Facebook, tas nebija tā uzreiz momentā, ka es izdzēsu. Tas arī bija laiks, kurā es arvien vairāk un arvien tālāk bēgu, sākumā cīnījos, pēc tam bēgu. Man, tad, kad es izdzēsu Instagram, man nebija nekā perversa, ko es redzētu savā tajā skrūlējumajā saturā. Jo es biju atsakojis visiem profiliem, bija tā divas reizes, kad es atsakoju visiem profiliem, kur ir kāda bilde, kur nav nosakts kaut kas vairāk par elkoņiem, nu, par elkoņu un limits ceļu. Arī tie bija džeki, jā, kādos teikraklos. Viss likums ir likums, un to es daru sevas veselības dēļ. Un tas bija tāds pirmais solis, otrais solis bija, ka es atsakoju visam, kas nav saistīts ar kristietību. Un tas, nu, tā kā, gan arī visiem cilvēkiem, kuri nu, man ir pazīstami no kristieša, lai tikai man neparādītos tās visas sliktās lietas, kuras varētu. Un ar to arī nepietika. Jo tad, kad bija kaut kādas Instagramā sarakstas, kas tur ir iespējams, tad nu, arī ticīgām meitenēm nav varbūt, bieži vien tie puišiem veselīgākie profila attēli. Un nu, tad es izdzēsu no telefonu Instagramu, bet pēc tam, kad pats Instagrams bija problēma, nevis saturs tajā, tad izdzēs arī profilijā. Tā kā tas nav gluži tā, ka tas viss uzreiz tā vienā brīdī notika un Kristiāns tā apņēmīgi. Pateica, nē, viss man pietiek, bet tas tā ir bijis ilgs ceļš līdz brīvībai. Jo tagad es jūtos reāli brīvs. Un tas bija labi, ko es izdarīju nenožēlēju līdz šai dienai.
4: Wow. Slavu Dievu, ka tu esi brīvs un tā, ka tu tā to teikt. Un ka tu tā arī tā jūties. Jā, es arī varu padalīt tā, ka pirmā lieta, ko vajadzēja salauzt, bija tas ieradums. Piemēram, kā Uģi tu arī teica, o, 3 mēnešus tev piemēram nebija, bet tad atkal kaut kas liek tev iekrist. Un nākamā lieta, protams, tas saturs, ko tu skaties, vienkārši atbrīvoties no tā satura maksimāli. Un arī trešais, kas es ticu, ka arī salauza kaut ko garīgi, bija šīs te atbrīvošanas lūkšanas, jeb nosaukt vārdā tieši to, kas tev traucē, tieši tās lietas, kas tev liek iekrist. Nu tās, piemēram, vienkārši atteicos, es vienkārši atteicos, ja es kādās atsakos no masturbācijas, nu tā. Un es to tā vienkārši apliecinu, es ticu, ka to apliecinu gan tumsai, kas nāk un kārdina sātanam, viņa dēmoniem, visiem, es vienkārši apliecinu, kad es no tā atsakos un plus vēl, protams, vajadzēja kādu, kam vienkārši to nožēlo, tā kā atdot to, vienkārši neturēt pie sevis atdot, un tad, protams, katreiz bēgt. Nu tā, un tas ir tas, kas man ir ļoti palīdzējis piedzīvot šo te brīvību un arī veselīgi iet laulībā, jo es zināju to, ka, ja es šo paturēšu arī laulībā, tad, nu, laulība vienkārši tiks ievainot un, jā, vienkārši būs vēl sliktāk. Un līdz ar to slaudiem, kad Dievs arī deva tādu sievu, tādu laulāto, kas vienkārši ļoti palīdzēja un reizēm pat, nu, jādzīst ļoti stingrs robežas liku un ievērot, un tas patiesībā ir ļoti palīdzējis. Un tā, līdz ar to, nākamā lieta arī, ko es varētu pajautāt, ir, jā, pat to, ka ikdienā mēs, protams, mēs saskaramies visādiem izaicinājumiem, mums nāk arī dažādas lietas, dažādi kādinājumi un tas, bet patiesībā jau Dievs jau ir ielicis kādā ziņā uz šīs zemes, un viņš ir teicis augļieties un vairojieties, vai ne, un piepildiet šo zemi. Vai šis te pants, kas patiesībā parādās 3 vietās, gan radīšanas stāstā, gan Efeziešu vēstulē, gan arī Mateja evaņģēlijā, ka vīrs pamatīs savu tēvu un māti, pieķersies savai sievai un tiek kļūst par vienu miesu. Un ja man būtu jāvētā jums, kāda būtu tā jūsu otrā pusīte, jeb sieva, kādu jūs vēlētos? Jūs varētu to ielikt tādā lūkšanā Dievam. Protams, ka tad, ja Dievs dos, un ja tā būs viņa vēlme, un tas būs īstais laiks, īstā vieta, bet jums būtu iespēja uzrakstīt, kādas būtu tās prasmes un rakstura īpašības, kādas jūs vēlētos savā sievā?
6: Es domāju, tas pirmais pats galvenais, kas te visiem fonā, man liekas, skan ir, kad es domāju, sieva, kas nepazīst Jēzu, visticamākais nebūtu variants, jo man šobrīd ir arī, man pirms pa galvā grūti iedomāties, kā tas vispār skanētu vai tamlīdzīgi, vai arī pāpēc ir, ka vienam cilvēkam, kurš nodzīvojas laulībā, vismaz, nezinu, 5-10 gadus, viņš saka, nu, tas tur grūti izcelties, kā tas varētu vispār izskatīties. Ja tev sieva nezinātu, kas nepazīt Jēzu, tad, nu, un kā arī Pāvils mums brīdien, nu, tu ties laulībā ar domu, ka tu viņu tur atgriezīs, tev jau neviens nav teicis, ka viņu atgriezīs. Tu jau kā cilvēks nevien nespējas atgriezt, tu jau tikai svētājs garš var izdarīt. Tā kā, protams, viņiem viss ir iespējams, bet es nezinu, tādu naivu ideju doties, ka tipa davai es tagad bišu paņemšu to, ko es gribu, un tagad Dievs tu sakārtos, lai viss būtu tā, kā es to gribēju, tas būtu tā baigi naivi. Tā kā, tas būtu tas galvenais. Bet, protams, ka Dievs dos tādus jau kādu man vajadzēs, tas nav kaut kas tāds, ko es baigi varēšu izvēlēties. Tas šitais ir vienīgais faktors, pēc ko es to zināšu, pēc kā, kas ir kaut kas tāds, ko Bībeļa ļoti skaidrs saka. Bet, ja man, piemēram, tagad es tā varētu, nu, tā kā iet veikalā un atzīmēt, kādas sastāvdaļas es savam burgeram apmēram gribu tā kā var atzīmēt un nospiest, lai tev atsūta, tad, nu, es nezinu, man vēl gribētu uz sievu, kur man būtu kaut kādas, nezinu, kopīgas intereses, ka mums būtu kaut kas, nu, kaut kas par ko parunāt, būtu kaut kas, kas mums tā kā vienotu, piemēram, nezinu, mēs tā kā, nu, es esmu, piemēram, ļoti racionāls cilvēks, nezinu, ja man, piemēram, sieva būtu arī līdzīgi racionāli, domāju, mēs tagad varētu savstarpēji ļoti labi saprasties, mums būtu vieglāk kaut kā sadarboties, piemēram, nezinu, varbūt viņai interesētu arī kaut kādas tehniskas lietas, kas man, tad mēs tā kā varētu interesēties par vienām tēmām, un tas mums tā kā vēl varētu vēl vest kopā, tādā veidā mēs varētu viens otru papildināt un palīdzēt viens otram. Tas būtu, nu, kaut kas tāds, bet es domāju, tie visi tādi, nu, sekundāri sīkumi, es domāju, tur, nu, jā. Jā, kā jau, es nezinu, zikām, es sapratu, ka tev gribas, lai dabūtu atbildi, bet kā Bībele ļoti skaidrs saka, tas, tas veids, kā sieva nokļūst pie vīra, ir tikai nāk no Dieva, jo tas nevienam nav zināms un saprotams līdz galam, tāpēc, es nezinu, man negribas tā baigi kaut ko specifisku noteikt, tāpēc, kad es nezinu, man liekas, ka to, ko Dievs dos, viņš gan jau zina labāk nekā es, jo man šis šobrīd, pirms, var nosaukt tur vairāk sastāvdaļas, kas man liekas būtu tās labākās, bet iespējams, kad ja es sāku dzīvot, es pēc gada saprast, ka tā īsti nebūtu, un tagad būtu jāpēc Dievam tavai patiem tā, kā tu labāk gribēji, tāpēc, jā, es tā īsti negribētu, bet, nu, man grūti tā komentēt šo jautājumu, tāpēc.
5: Jā, nu, Uģis paņēma tās drošās atbildes. Es tagad es tikšu cepināts, es tā jūtu, kas, bet tas pārējais jo Uģim es piekrītu. Nu, varbūt tas... tīri tā personīgi vairāk. Es gribētu sievu, kurai patīk apskāvieni, jo man tas ir svarīgi, un es izjūtu lielu mīlestību ar to. Tas ir tā, nu, tīri personīgi, kādas būtu tās prasmes, īpašības, kādas es gribētu redzēt savā sievā, bet, nu, ja nebūs, nu, tad nebūs. Protams, ticīga un ka es varu uzticēties viņai, ka viņai ir svarīga patiesība un pat ja viņai ir kļūdījusies, tad atzīt patiesību un arī kaut kas pie kā es strādāju, atzīt savas kļūdas un citiem cilvēkiem, par ko varbūt esmu kļūdījies, arī atzīt tās kļūdas un es domāju, tas būtu svarīgi jebkurās attiecībās, ne tikai ar sievu. Kā mēs varam atzīt viens otru kļūdas, viens otram, ne, es nevaru atzīt to pareizo teikumu, kā pateikt, bet ka viens otru priekšā, jā, atzīstam kļūdas. Un,
6: godīgums,
5: jā? Nu, godīgums, bet arī tā drosmīgs godīgums, jo nu, godīgums ir viena lieta, bet tās drosmīgas godīgums līdz tā sirds dziļumam, tas ir, nu, tas tomēr ir citādāk.
4: Atklāti.
5: Jā, atklāti. Tā atklātība, nu, nav viegli, bet sievai es to gribētu, jo, nu, otrs svarīgākā izvēle dzīvē, kā es dzirdēju, pirmā Jēzus, otrais sieva. Un,
6: man radio teica, ka otrs svarīgākā ir profesijas izvēle. Tu, laikam, cienis, laikam, kur ir citu radio
5: klausīt? Es, laikam, citu radio klausīt, jā. Es vispār ikdienā nosklausos radio, bet, nu, otrdien sešos, laikam, klausīšos. Vēl noteikti ir lietas, kuras gribētu savā sievā, bet, nu, ir tā viena sieva, ko es varbūt gribētu, bet mana īstā sieva, ja Dievs dos, būs labāka, tāpēc, ka viņa būs īsta, no tā.
4: Jā, Bībelē tas pants, atzīstiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.
5: Amen.
4: Jā, cik tas ir svarīgi dzīvot patiesībā, lasīt patiesību, kritiski skatīties uz to, kas ir apkārt, jā, ko mēs varam izlasīt. Līdzīgi arī attiecībās, jā, cik svarīgi ir, ka pāris viens pret otru ir atklāti un patiesi savā starpā. Un mēs lēnām jau tojamies izskaņai, un es pētu jums pajautāt, kas būtu varbūt tas iedrošinājums, ko jūs varētu ieteikt jaunajiem vīriem, džekiem, jā, kā jūs prāt būtu jāveido tādas attiecības pēc Dieva dizaina, jā, ja, piemēram, jūs uzsāktu attiecības, kas vēst uz laulību, kā jums šķiet, kādām tām būtu jābūt?
6: Labi, ka tu pateici pēc dieva dizaina, nevis pēc bībeles dizaina, tad es pateiktu, ka tev vecāki tu izdīji tavā vietā. Bet nu, mēs tagad dzīvojam citā kultūrā, tāpēc tas notiek mazliet savādāk.
4: Jā, kāds vēl atrast pantu, kad Salmanam bija cik tur simtiem sievu.
6: Jā, Salmans, viņš bija gudrs cilvēks, viņš nekadoja, viņš izmantoja sievas kā varas sloķi, tā kā.
4: Bet, diemžēl, sievas viņa arī bišķiņa aizvilkt prom no
5: ticības.
6: Tas bija viņa gudrības kalngals, bet arī klupakmens tajā pašā laikā, tā kā jā. Bet es domāju, piedod, ja tu gribēji savu pirmais, bet...
5: Pēc tam izrēķināsim.
6: Jā, ok, pēc tam, nu, jā, nokārtosim. Kristīgi.
5: Jā, jā.
4: Pagriezīs otru vaigu.
6: Jā, jā.
5: Viens no mums.
6: Jā. Es domāju, tas, ko es varu ieteikt, kad tas pozitīvais, pirmkārt, es domāju, ka tas nav nepareizi, ja to meiteni patīk, aiziet, pieiet un uzlūkt, nezinu, viņu, nezinu, padajot vai vienkārši ielikt uz nādiņu, es domāju, tas nav nepareizi, tas ir tā kā normāli godīgi, nu, tev, nezinu, tev meiteni patīk, tu vienkārši aiziet un papers, tas nav kaut kas tās, ka tev jājūtas kā kristietim vainīgam, ka tev kāds patīk un tā un šitā, es domāju, ka nav jājūtas vainīgam, ja tev kāda meiteni patīk, vienkārši aiziet pie klāt pasaki. Uzlūdz, nezinu, uz dandiņu, aizēju patusēt un tā, bet, nu, tas pamata galvenais, ko es ieteiktu, ir pataupīt seksuālās attiecības līdz kāzām. Man liekas, tas ir tas izmaz, nu, ko es varu ieteikt mūsdienu pārlieks seksuālajā kultūrā. Es ļoti ieteiktu vienkārši paturēt seksuālās attiecības līdz kāzām. Es domāju, tas būtu tas pamats. Tas pārējais viss būtu tā kā, nu, sekundāri, bet es domāju, nu, tas, kā Dievs to bija vēlējies, un tas, kā, piemēram, sanā ebreja tradīcija un visās pārējās sanās ticībās un tamlīdzīgi, ko viņi tur precēja cilvēks, tā nevainības saglabāšanas līdz kāds dienai, tā bija tikai standarta lieta, un tas bija kaut kas tāds, ko ļoti cildināja. Jo, ja meita nevarēja pierādīt savu nevainību kāds naktī, tad tas īsti neskaitījās vairs, tā viņa meklēja nākošo. Tā kā, jā, nu tas būtu man tāds ieteikums, es iespējams, nezinu, iespējams tāds ļoti tieši un skarbs, bet, nu, tā viņš ir, es nezinu, man liekas, ka nevainības saglabāšana līdz kāzām pasargās gan tevi, gan tavu sievu, jo, ja tu pārgulēsi, tev pat ne bioloģijas viedokļi, galvas satirīs ķīmiju un galvas sāks teikt šī, tikai šī, un tu vispār no viņas netiks vaļā, un tev liksies visi perfekti, vai ja tu būs gatavs nākušajā dienā viņu precēt. Un, jā, ja tu viņu nepārgulēsi, tu pēc sāks uzdot jautājumus, kāpēc? Tu sāks saprat, vai tev pēkšņi viņa, nezinu, nesāk besīt, kā viņa runā, vai tu pēkšņi nesāks domāt, ka tu viņai negribēs savus bērnus uzticēt, pieskatīt. Nu, visā tādi jautājumi. Šobrīd izklausies diezgan skaidri, bet tajā brīdī, kad tu pataupīsi seksuālas attiecības līdz kāzām, tu pēkšņi viņus sāks uzdot. Un pēkšņi tev parādīsies ļoti svarīgi, ja tu par viņiem piedomās. Tāpēc es domāju, ka tas varētu būt tāds svarīgais, jo, ja tu atrodi šiem visiem jautājumiem, kāpēc tu vēl zini, viņi ticies, vai viņai tiešām kaut kas ir bez tā, tad es domāju, tu kaut ko atradīsi šo jautājumu, tad jau tur ir kaut kas būs. Tā kā es domāju, ka tas varētu būt tas man no manas puses galvenais ieteikums.
5: Jā, vēl viena bīstamība ar tām seksuālām attiecībām pirms laulības ir tā, ka varbūt jau saproti, ka nebūs un ka viss slikti un tu pats jūties slikti, bet tās seksuālās attiecības ir tas, kas tomēr liek tā kā durēties kopā un tas arī ir, nu, kāpēc sevi tā čakarēt? Mans ieteikums, nečakarējiet sevi. Nu, vienkārši nečakarējiet sevi. Ja tu zini, ka tas ir slikti un tas slikti beigsies, nu, tad nedara to. Tas ir tik vienkārši. Un, tas ir, jā, tas ir vienkārši, tas ir grūti. Man arī. Un tad otra puse ieteikumam. Kaut kad es dzirdēju video, to īso formātu rīlu, kur Džeks teica, ka Bībelē ir tikai viena vieta, kur ir teikts, kā izvēlēties savu sievu, un tas ir izvēlēties savu sievu tādu, ar kuru tu būtu gatavs iet kopā karā. Es neatradu to rakstu vietu. Pirmkārt, otrkārt, tā nav vienīgā vieta, un tad nebūtu bijusi vienīgā vieta, kas Bībelē ir par to, kā izvēlēties savu sievu, bet kā doma tā ir, varbūt tā doma var palīdzēt, jo es negribētu iet ar cilvēku karā, kurš ir nestabils un kurš mani demoralizē, kurš man nav gatavs palīdzēt tad, kad ir grūti. Un ir arī tā īstā rakstu vieta no Bībeles, kur es tagad precīzi nenocitēšu, bet Zalmana pamācībās tas ir, ka labāk ir dzīvot vienam pašam jumta stūrī, nekā ar sievu, kur ir nekā ar kašķīgu sievu. Tā reāli ir, jo jums ir māsa, kur ir kašķīga, vai kāds, ja kurš cilvēks, kurš kašķīgs, ar viņu nav patīkami paudīt laiku, un kāpēc, lai paudīt ar savu tuvāko cilvēku visu dzīvi kopā, kurš ir kašķīgs, kāpēc, nečkarēt sevi.
4: Jā, vai arī jāatrod ļoti labs veids, kā izrunāt, un jā, kā atrast to pareizo veidu, kā dzīvot kopā. Ja sanāk tā, ka sanāk salolāties, un tad saprot, pats īstenībā otrši
6: kašķīgs. Pat to man no šaugu, es pat tagad zinu, ja es kādreiz mūžu apicēšos, mēs esam punkts tīdēsimies. Es parasti esmu cilvēks, kurš bieži grib pastāvēt līdz pēdējiem, un parasti, kad tas parasti, bez kristīgas izzināšanās, tas parasti tāpat vienkārši netiek atrisināts, tā kā.
5: Jā, tad tu tagad saki, ka tu neesi precējies.
6: Jā, tā kā, apicēšos gan jau tas, jā.
5: Bet tev izdodas.
4: Jā, esmu apprecējies, protams, strīdi ir praktiski gandrīz kādru dienu par kaut ko, bet tik forši tā piedošana pēc tam un izlīkšana un ka visu, ka mēs saprotam, mēs iemācījāmies kaut ko jaunies par otru un mēs zinām, ka nākamo reizi mēs rīkosimies mazliet citādāk un nekāpsim uz tā paša grābekļa. Un, kas ir labāk, mēs arī bieži viens redzam, kur patiesībā tumsa grib ielikt savus pirkstus un mazliet arī mūs pašus sakašķināt, ka mēs saprotam, ka tie neesam tikai mēs vienmēr, kas sakašķējamies, bet ir arī kaut kas ārēji, kaut faktori, kas notrigero. Un ir tik forši, ka var kopā lūgt, kopā iestādies viens par otru un cīnīties ar visiem diviem ieročiem par savu laulību.
6: Man bija jautājums tev, vai būt?
4: Jā.
6: Ņemot vērā, ka no mums abiem diviem mēs tev neesam precējušos, ar to esi precējis.
4: Jā.
6: Varbūt vajag padalīties par to Dievu raksturvietu, par dalīto sirdi. Kādas sajūtas, ka tu esi precējies ar šo dalīto sirdi? Izjūti, neizjūti vai saprot, par ko tu biji doma, vai pagaidām vēl nelīd pilnībā?
4: Pagadalīt cits tā kā uz sievu un Dievu?
6: Jā.
4: Laikam mazliet sarežģītāk ir ar tiem brīžiem, kad, piemēram, aicinu kaut kur kalpot, bet es saprotu to, kad ir jāvienojas ar sievu, vai es varēšu doties. Kad es nevaru uzreiz pateikt, jā, es būšu rīt vakarā, bet reizēm jūtos tā, ka jā, kad ir mazliet sevi jāierobežo, mazliet jānomirst kodām savām vēlmēm, savām iegribām, un tomēr jāpaliek, piemēram, mājās ar sievu, un vienkārši jāpabūst ar viņu, un jāpasaka nē kaut kādai kalpošanai, kas būtu svētīga, un es ticu, ka citi tiktu varbūt tāpat pacelt un iedrošināt, bet, diemžēl, es redzu, ka prioritāte ir kalpot ģimenē, kalpot šim cilvēkam, būt priesterim ģimenē, nevis priesterim baznīcā.
6: Tas ir tā kā vairāk praktiski tieši, nevis tā garīgi. Vismaz kā es to iztēlos, tas ir tā, ka, piemēram, tagad man nav baigi, nezinu, sieva, es tur ikdienā domāju, es tur tā kā braucu, es tāds, reku satiek to kolēģi, es tāds, ko Dievs ar viņu dara, es satiek to, ko Dievs ar viņu dara, es piesaistu būtu precējis, īpaši, ja man būtu bērnis, es ticamāk, ka es visu dienu domātu, tā pagavēju sieviešu un viss kārtībā, vai šito izdarīju, vai es paspēršu to, vai es paspēršu to bērnu izņemt no turienes un tamlīdzīgi. Tas ir kaut kas tās, kā es to izmantoju. Bet, ja mūsu laiks beidzies, es negribu tev baigt tik ievilkt, vienkārši man tāds jautājums tādās.
4: Šis ir ļoti labs jautājums, un man liekas, vienmēr ir labi atstāt mieru, tā kā, piemēram, es zinu, ka tagad es būšu 3 dienas vīru retrītā, un esmu atvadījies, es esmu, samīļojies un viss, un viņai ir miers, ka es būšu tur, viņa būs tur, es zinu, ka viņa būs drošā vietā, un mums nav jāstraucās, tā. Un es vienkārši domāju, ka ir labi vienmēr atstāt šo te mieru, un ja ir kaut kāda aicinājuma kaut kur kalpot, es saprotu to, ka mums ir jāvienojas. Ja viens saka nē, un otrs saka jā, visticamāk nav jāiet. Ja vienīgi ir kaut kāda milzīga pārliecība, ka man tiešām tur ir jābūt. Bet tādā normālā variantā, diemžēl vajag vairāk kā 50% pārsvaru, lai dotos kaut kur, un katram no mums ir šie 50%. Tā, es teiktu.
6: Ok.
5: Paldies.
4: Paldies arī visiem, kas klausījāties. Ceru, ka bija vērtīgi. Mums bija vērtīgi, man bija ļoti labs sarunas. parunāties ar brāļiem. Esiet svētīti, jā, lasiet Bībelē, kā Dievs ir iecerējis attiecības, un es varu garantēt, ka tās būs vislabākās attiecības un labākais dizains, kā tās veidot nevis pēc pašu prāta, bet tiešām pēc Dieva prāta. Un, jā, un es ticu, ka Dievs tad arī tās svētīs, un tās būs auglīgas un laimīgas līdz mūža galam.
6: Jā. Amen.
5: Dzenieties priekš pēc Dieva valstības, un tad visas šīs lietas jums taps piemestas.
4: Āmen.
6: Āmen. Āmen.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēpti jautājumi, jo Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungaris Gulbis.
1: Lūksim, Tēvs Kungs palīdzi mums ar Tavu svētāgā palīdzību saprast Tavu vārdu, uztvert to nopietni, nepastumt to malā, kā kaut kādus senus vai atpalikušus, vai novecojušus, vai vecmodīgus, vai neaktuālus vārdus, bet palīdzi mums saprast, kā Tie atklāja Tevi. Un tad mums arī pazemība, tur, kur mūsu gars pretojās Tavam vārdam. Nevis tam iet aplinkus apkārt, bet pieņem to, paklausīt Tevs un saprast, kā tiešām cik lai dārgāks Tavs upurs, lai Kristus mums arvien paliek, lai mēs tam arvien vairāk pieķeramies un arī jo vairāk nododamies Tavs Tavam darbam, Tavam evaņģēlī darbam, kas mūs glābi. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Nu ko, mums priekšā ir viena no tām rakstvietām, daļa kurām daudzi, jo daudz cilvēku, un es arī domāju, pat ja tu esi kristietis, pateikšu godīgi, ja, man arī kā kristietim, un visdrīzāk es sev varētu pieskaitīt tādam jau ar stāžu kristietiem, ja, es neuzskatu sev par ļoti, ļoti vecu cilvēku, bet, nu, tik un tā, šo rakstvietu man lasīt, un arī, ja pat jums ir ar to, jūs esat sapratuši, ko tas nozīmē, jūs draugiem, jūs kolēģiem noteikti, bet es domāju, mums arī pašiem būs svarīgi to saprast, kāpēc tad ir šie te vārdi, kas mūsu ausīm, es domāju, arī pat modernajām ausīm, šī te pavēle 31. Nodaļā, ja jums ir Bībele noteikti, to atšķiriet, lai mēs saprast, mēs drusku kopējā Bībeles stāstā paskatīsimies, kā tā iekļaujās, ja? Kā šī rakstvieta 31. Nodaļa, un tātad šie te Dieva vārdi pavēli Mozum iznīcināt visus midjāniešus. 31. Nodaļa, sākot ar 15. Mozum teica, kāpēc jūs atstājat dzīves visas sievas, redzi, viņas pierunā Izraela dēlus, kā teicis Biljāms, kļūt kungam neusticīgam ar Peoru, un sērgi nāca par kunga sapulci. Un tad nokaujiet visus bērnus, kas vīra dzimumu, un visas sievas, kam bijis vīrs, kas ar vīru gulējušas, tās nokaujiet. Tātad, ko nozīmē šie smagie vārdi, ja, kā mums to saprast? Jo mums ir, es teikšu tā, mums ir divas alternatīvas. Mēs lasot saskaroties ar šiem vārdiem, teļa, kuriem daudzi, piemēram, Richards Dawkins pateica, ja rakstoties kā šīs 4. Mozes grāmatās skaidri, pasaka, ka bibliskais Dievs ir viss briesmīgākā persona, kādu mēs varam iedomāties. Ja. Tad, ko mums iesāk? Mēs varam šos vārdus pateikt, ok, tie ir kaut kādi seni, atpalikuši, nežēlīgi, primitīvi, arhaiski uzdevumi, kas bija iespējami kaut kādās mežonīgās kultūrās. Ja. Bet mūsdienās racionāls, mūsdienīgs civilizēt cilvēks, no, viņš nevar uztvert nopietni. Ja. Mēs nevaram uzsvērt nopietni kā kaut ko labu sabiedrību. Respektīvi, mēs esam spiest no vienas puses pateikt, tie ir cilvēku, kulturāli vārdi. Ja. Vai ir otra alternatīva teikt, mēs sakam, ka Bībele ir Dieva vārds. Nu, ko tad tas nozīmē? Ko tas mums atklāja par Dievu? Ko tas mums atklāja par viņa personu, ja tiešām viņš tāds ir? Ko mums viņa iesāka, tas mūs šie vārdi mūs izbiedē? Ja. Un tā viena lieta, ko es centīšos jums parādīt no Bībeles, kad kaut kādā ziņā šo vārdu uzdevums ir mūs izbiedēt. Un te mums jāredz tāds kopskats Bībelē, kā šādi vārdi, kā tie iekļaujas kopējā Bībeles tādā ainā, ja? Dievu glābšanas stāstā. Vecos laikos, kad jūs, vecos laikos runāju par 20 gadiem atpakaļ, kad jūs kaut kur devāties uz Poliju tipa ja, ar mašīnu, jūs izvilkāt lielu karti, un tad tā kā ar flomasteru, tas mēs esam Rīgā, un te mēs brauksim uz tur Kauņa, tālāk tur. Tu uzzīmē karti tādu kopskatu, kā mēs brauksim, ja? Tu ieraudzīt to kopā. Arī šodien jūs braucat ar vēzi, tik un tā viņš ir preview, iedot tādu kopskatu, tu redzi to visu ceļu kopā, tu var redzēt, nevis tikai katru pagriezienu, kur tu uz Ģertrūdes ielas vai uz Aksils griezīsies, bet tu gribi to kopskatu dabūt. Kāds ir kopskats? Šai te ideja, kāpēc Dievs dod šādu pavēlu? Kopskats ir tas, ka tā kā tu zīmē kartē kur tu brauc, tāpat arī Dievs rāda savu glābšanas plānu. Viņš iedod mums tā kā iepriekš, ko Dievs darīs. Jā, ko Dievs darīs? Un šeit, caur šīm pirmajām Mozes grāmatām, Dievs mums parāda, ko? Viņš saka, jūs cilvēks ir zaudējis paradīzes dēļ savu grēku. Bet es vedu, rādot uz Izraela tautu, uz viņiem, es gribu jūs vest atpakaļ uz paradīzi. Un lūk ir apsolītā zeme. Un tāpat, kā es Izraela tautu ievedu apsolītajā zemē, tāpēc es gribu cilvēks ievest paradīzē. Priekš Izraela atgriešanās paradīzē bija tā apsolītā zeme, ja, ko mēs iepriekš runājām, kur piens un medus tek. Ja es citēju mūsu draugu skolotāju doktoru Andrius Saču, ka no piena un medus taisa karamela. Ja? Apsolītā zeme ir tā karamela. Tāpat Dievs cilvēks ved uz apsolīto zemi uz paradīzi. Un lai parādītu mums tā kā, tādu kopskatu, pirms viņš saka, lūk ir apsolītā zeme, un tāpriekš viņiem bija šī te paradīze, kā Dievs viņiem to rādīja. Bet kas notiek pirms ieiešanas paradīzē, jeb apsolītajā zemē? Un te mums jāsaprot, ka šīs te pavēles, kas ir Dieva pavēles, iznīcināt šīs te tautas, tas nav kaut kas tāds, ko Dievs lika. Nu, tā kā jūs ik pa brīdim, ja, tu Izraela, jūs Izraela tauta, ik pa brīdim, nu, tur iznīciniet kādu tautu pilnīgi. Tā nav. Ja. Šāda pavēle bija ļoti kompakti, varētu teikt, attiecināta tikai uz ieiešanu apsolītajā zemē. Ja. Tikai uz šo posmu, kas bija saistīts ar ieiešanu apsolītajā zemē. Respektīvi, es vēlreiz gribu to akcentēt. Šāda pavēle neatiecās, ka Izraēlam vajadzēs visu laiku to kaut kādā veidā nodarboties. Pastāvīgi iznīcināt kaut kādas tautas. Un tas ļoti svarīgi atslēga, lai jūs saprastu šo te kopskatu. Preview, ja? Tas notiek tieši, lai Izraels varētu iet apsolītajā zemē. Konkrēti šim laikam, ko tas nozīmē? Dievs pasaka, nāk paradīze, bet pirms tam būs absolūta tiesa. Tāpat kā šīs tautas, kas pretojas Dievam, tiks absolūti tiesātas, būs galējā tiesa, ja? Pilnīga, neviens neizglābsies, izņemot Dievu tautu. Ja? Šī tiesa būs, viņa skars pilnīgi visus. Tāpat arī mēs laika beigās, pirms ieiesim apsolītajā zemē, paradīzē būs pēdējā tiesa. Atcerieties, Jāņa atklāsmes grāmatā, kas sacīts? Ka pirms nāk jaunā pasaule, jauna debes un jauna zeme, tur rakstīts, visi bagātie, visi nabagie, visi vergi, neatkarīgi, vai viņi bija dišciltīgi vai zemi, viņi saka, kalni, krītiet uz mums un paglābiet mūs no jēra dusmām, no Kristus dusmām. Ja. Ir šī pēdējā tiesa. Un šīs te, tā kā Izraels ieiet apsolītajā zemē, tā mums priekšā stāv paradīze, un kā Izraelam pirms tam, caur viņu tiek veikt šī tiesa par tautām, kas pretojās Dievam, ja? Tāpat arī Dievs saka, nāk pēdējā tiesa. Ja? Citiem vārdiem saka, ko es gribu teikt? Tāpat kā šeit šī tiesa ir totāla visaptvaroša, un neviens neizglābsies izņemot tie, kas paļaujās uz Kristu, ja? Tāpat arī mums priekšā tāds stāv. Un šis rakstietas uzdevums ir, lai mēs salacamies. Ja. Lai mēs saprotam, ka mums vajag glābties, jo Dieva tauta tiek izglābta, vai ne? Tie, kas atcerēties, kā tad Dieva tauta, es jums tā kā kopskatu kopā iezīmēju. Kā tas lielajā plānā iekļaujas? Kāpēc Dieva tauta izglābjās? Viņi iziet no Ēģiptes, ka viņi paslēpjās zem jēra asenīm. Tāpēc viņi tikai viņi nav kaut kā ētiski vai morāli labāki. Un šādā veidā Dievs rāda mums, saka, nāk glābšana, bet pirms tam būs pilnīga tiesa. Ja? Un kas vien nebūs slēpies zem jēra asinīm, no tiesas neizglābsies. Citiem vārdiem sakot, tas jau ir, Dievs parāda, kāds būs viņa glābšanas plāns šeit. Ja? Mums tā ir pirmā lieta, kas mums šeit jāsaprot, ka tas ir attiecās uz vienu konkrētu brīdi. Tāpat kā mums, priekš tevis, ja? Tas arī attiecās uz vienu konkrētu brīdi, kad Dieva tiesa būs pilnīga. Tātad pirmkārt, tas norāda uz Dieva tiesu. Bet šeit ir vēl viens, un šajā tekstā ir pateikts, kā konkrēti, kā tieši midiānieši bija pelnījuši, par ko midiānieši bija pelnījuši šo te sodu. Un atbilde ir šeit 31. Nodaļā, kur aprakstīts, kāpēc Mozes tā sadusmojās. Jo midiānieši bija tie, kas iepriekš 25. Nodaļā caur dažādām seksuālām praksēm pavedināja Izraēlu kalpot Bālam. Tāpēc tieši šeit mums tiek parādīts konkrēti midiāniešu vaina. Lūk, 14. Pantu. Mozes sadusmojās uz karaspēku pavēlniekiem, virsniekiem par tūkstošiem un simtiem, kas bija pārnākuši no kara. Mozes tiem teica, kāpēc jūs esat atstājuši dzīves visas sievas? Redzi, viņas pierunā Izraēlu dēlus, kā teica Biljāms, kļūt kungam neusticīgiem ar Peoru, un sērga nāca par kunga sapulci. Ja? Tātad viņiem vēl konkrēts, nevis vispārīgs grēks, bet viņi konkrēti iepriekš, tad, kad Biljāms, atcerieties, šis burs Biljāms, tad, kad viņš nekādīgi nevarēja, Dievs viņam neatļāv nolādēt Izraēlu tautu, viņš sakūda, viņš saka, mums ir veids, kā mēs tiksim viņiem klāt. Kā viņi novērsīsies no kunga un sāks kalpot Bālam. Ja? Caur šīm sievietēm. Ja? Caur šīm dažādām tur seksuālām praksēm, kādas tur bija auglības dieviem un tā tālāk. Lūk, kā mēs viņiem tiksim klāt. Lūk, kā viņi kļūst neusticīgi kungam. Ja? Tiek parādīts arī viņu grēks par to, ka viņi novērsa Dievu tautu no kalpošanas kungam. Mēs redzam arī, atcerieties, kā Jēzus, viņš saka, mēs lešiesim tālēs rakstuvietu, Lūkas evaņģēlijā 17. Nodaļu, viņš saka, apgrēcībai jānāk, grēks būs, bet vai tam, caur ko tā nāks? Ja, paskatieties, arī šeit mēs redzam, Jēzus apstiprina šo pašu vārdu. Lūkas evaņģēlijā 17. Nodaļu, jūs varat atšķirt, Jēzus saka, vēl viņš saviem mācekļiem teica, nav iespējams, ka apgrēcība nenāk, bet vai tam, caur ko tā nāk? Tādam labāk, ja tam dzirnakmeni uzkar kaklā un iemet to jūrā, nekā tas apgrēcina vienu no šiem mazajiem. Cīvarim sakot, kungs, kā šeit pie midiāniešiem mēs to redzam, kungs ļoti nopietni uzsver to, un midiāniešu grēks bija tas, ka viņi novērsa Izraēlu tautu, Dievu tautu no kunga, un viņi kalpoja citiem dieviem. Tas ir liels grēks, un Dievs to uzstāja ļoti nomēķi, un Jēzus to apstiprina. Viņš saka, grēks nāks, bet tas, kurš būs pie tā vainīgs, tam būtu labāk nekā dzirnekmeni viņam uzkārt kaklā. Un tas mums, es pateikšu, kāpēc tās dažas lietas, kāpēc mums tas ir svarīgi. Tas pirmkārt mums paskaidro, kāpēc mums vajadzīs Kristus. Ja. Kāpēc mums jāatvarās pie Kristus. Kungs iedod mums šo te kops, kad viņš saka, tiesa būs. Un viņa ir briesmīga. Ja. Atcerieties, kā Čestertons sacīja. Tā kā mēs izdzirdam par Eli, mums gribas saliekties. Bet tad mēs uzzinām, ka lēkāt ir labi. Ja? Lēkāt ir veselīgi. Mēs salacamies, bet lēkāt ir veselīgi, līdzīgi kā šeit. Ka mēs izdzirdam par šo briesmīgo tiesu, kas arī stāv laika beigās. Dievs grib, lai mēs salacamies. Ja? Un mēs sakam, klausiet, man vajag pestīšana, man vajag glābšana. Un kungs saka, lūk, kāpēc tev vajadzīgs Kristus? Mēs saprotam arī krustu labāk. Ka mēs lasam par šo briesmīgo tiesu, kas liek mums saliekties, mēs saprotam, kāpēc Jēzus ar mācekļiem, iedomājieties, viņš neno kā nebaidījās. Viņš bija vienmēr drosmīgs. Pēteris noliedz Kristu, zvēr dievojās, lādās, ja, ka viņš Jēzu nav pazinis. Tāpēc, ka viņam ir bail, Jēzus ir drosmīgs. Viņš stāv Pilāta priekšā, augsto priesteru priekšā, viņu sit. Viņš vienmēr ir drosmīgs, viņš nekad nebaidās. Un tur viņš pirms krusta, ka viņš saprot, ka viņam jāiet krusts, viņš lūdzu tās, ja vien tas ir iespējams, lai man tas iet garām. Cilvēki, jā, vienkārši cilvēki, kas nav Dievs, kas nav Dieva dēls, kas ir grēcinieki, ir pieņēmuši nāvi augstāku uzdevumu. Ar prieku pieņēmuši nāvi. Jā. Tu pieņemtu nāvi kaut kādās situācijās ar prieku, ja tam būtu jā. Tu teikt, nav problēmas. Un šeit Kristus ir pilnīgi satriekts. Viņš baidās. Viņam sviedri tekā asins. Kāpēc? Tāpēc, ka visu šo briesmīgo tiesu, Mūžīgi elli viņam nācās uzņemt visu mūsu vietā izciest to, jā, lai tu varētu tikt pestīts. Mēs varam labāk saprast, ka mēs lasām šīs briesmīgās vietas, mēs saprotam, cik briesmīga ir tā tiesa, kas stāv priešā. Kāpēc atklāsums grāmatā tie saka, labāk, lai kalni mūs apklāj, nekā mūs nākt jēra, tas ir Kristus tiesas priekšā. Jā. Mēs saprotam, kāpēc krusts bija tik smags, jā, tik biedēja Jēzu, kāpēc mums viņš ir vajadzīgs. Ka mēs ieraugam, un šī tiesa mūs izbiedē, mēs sakam, Jēzu, es man grēciniekam žēlīgs. Mēs saprotam, kāpēc mums Kristus ir vajadzīgs, kāpēc mums jāglābjās. Dievs mums rāda šo ideju par to, ka ir paradīzes, kur viņš ved, un būs pēdējā tiesa. Un viņa būs absolūta. Ik viens, kas nebūs glābies pie Jēzus, ja? Neviens neizglābs, neviens neizglābsies. Tāpēc glābēties tagad. Ja kā tu izmanto šo laiku? Tas mums pasaka, kāpēc mums vajadzētu stāstīt cilvēkiem par Kristu, ja? Ja mēs to neuzcersim nopietni, ja mums nav šīs rakstvietas, kas mums liek salekties, man kauns, ja? Nu, ko viņi par mani padomās? Bet ja mēs šo uztaram nopietni, atcerieties, Džims Pakars saka, kas ir Bībele, ja? Ko Dievs dara Bībelē? Dievs Bībelē māca par Dievu. Viņš māca par sevi. Un šeit viņš māca, mācīdams, mūs rādīdams par tiesu, viņš atklāja, ka mums jāuzvar nopietni. Un tāpēc arī mums ir vērts kādam par to pastāstīt, jo pretējā gadījumā tas sekas ir briesmīgas. Tas efekts ir, lai mēs saprastu, ka tas ir briesmīgi. Un tad mēs sāksim domāt, hei, es atceros Riko Tais, viens no anglikāņu tādiem evaņģēlistiem, kas arī radīja šo te Christianity's Word materiālu. Viņš teica, ka viņa draugi viņam bija teikuši. Mēs aizgājām tur uz kādu baznīcu, mēs dzirdējām par tiesu. Un Riko, kāpēc mums nekad par Jēzu nesastāstīs? Zini, kā viņam kauns, nē, tie draugi, ko viņi par mani padomās. Kāpēc mums nekad nevienreiz, mēs zinām, tas Kristies, mums nekad neko nes teicis. Ja tas ir nopietni, kāpēc mums nes brīdinājis, ja? Šīm un šādām rakstuvietām uzdevums ir mūs pamodinām pateikt, hei, klausies, tas ir nopietni, ja? Man ir jēga kādam par to pastāstīt. Tieši tāpēc, ka Dievs ir sarūpējis, ja? Dievs ir sarūpējis ceļu, lai mēs saņemtu piedošanu, ja? Būs kāds brīdis, kur tas mēs nāksim pie grēksūdzes lūkšanas. Tāpēc, ka Kristus ir izcietis šo briesmīgo tiesu, kur neviens neizbēgs. Jā, neviens neizbēgs, izņemot kā tikai viņā. Ka tās beidzot ir labās ziņas. Evaņģēlijs, kāpēc mēs tās saucam par labām ziņām? Tāpēc, ka viņš ir izcietis visu sodu. Viņš gāja šajā tiesā. Briesmīgajā tiesā, kas mums matis atceļās stāvus, ja, ka mēs to dzirdam, vai tiešām var būt tik briesmīgi, ja? Viņš to izcieta, un tad Kristus pēkšņi labās ziņas. Ja tas ir nopietni, ja tas nav tikai kaut kāds arhaisks, primitīvs, vecs, kaut kāds barbarisks teksts, bet tas ir reāls Dieva dusmas, tad Kristus to mums pēkšņi labās ziņas, jo mūsu grēki tiek piedoti viņa dēļ, tāpēc, ka viņš izcieta visu sodu. Bet tad mēs redzam arī, kā tauta atbild uz šo žēlstību. Mēs redzam, ka Dieva glābšana un žēlastība Izraēlam liek viņiem priecīgām sirdīm kalpot kungam. Un ziniet, kur mēs to redzam? Interesantā tādā vietā, kur jūs, es pieļauju, ka jūs iemigāt tajā brīdī. Ja, jūs tā kā, tiešām mēs to lasam. Ja? Tur, kur ir rakstīts tie visi, tas viņu lopījums, ko viņi iegūst, tie tūkstošiem lopu, un tur ir, es jums ieskicēšu īsi, apmēram 50% no tā laupījuma tiek tiem, kas ir bijuši karā. Pamanīju, tur daži panti. No katras lietas ir ziedojums kungam, upurs kungam. Un kungam tur tikai no tā visa ir apmēram 2%. Bet apstāties, kā Izraels pats saprot, ka viņi arī ir pelnījuši sodu. Ka viņi nav labāk par tiem midiāniešiem, ka viņi arī viņu grēkam ir vajadzīgs izpirkums. Pakatieties, ja šajā te 31. Nodaļā, palūkojiet, kā Izraels saka, 31. Nodaļa, 50. pants, kontekstam, lai mēs redzētu, ka tur ir tikai tie 2%, ja iepriekš, vienkārši, lai mēs 37. pantā. Nodava kungam no sīklopiem bija 675, vēršu bija 36 tūkstoši, nodava kungam no tiem bija 72, Ēzeļi bija 30 500, nodevu kungam no tiem bija 41. Ja? Cilvēku bija 16 000, nodevu kungam no tiem bija 32. Ja mēs redzam, ka mazs procents, ko Dievs prasa sev kā ziedojumu. Un tad atnāk tie, kas ir bijuši karā. Es nezinu, jūs atcerieties Pulp Fiction filmu, kur izlec puisis un izlādē visu aptveri uz Samuel Jacksonu un Travoltu. Un viņi paskatās apkārt. Un neviena lodi viņiem nav trāpījusi. Ja? Atcerieties, bija tāda epizode. Un Samuel Jacksons pievērš ticību. Viņš saka, tas bija Dieva pirksts. Apskatieties, ko viņš šeit saka. 48. Pantā viss Mozus, šie te karaspēka pavēlnieki, un saka, tavi kalpi saskaitīja mums padotos karavīrus un netrūks neviena. Saka, mēs bijām karā. Un kuks mūs ir glābis? Mēs arī esam grēcinieki. Mēs neesam neko labāki. Un kungs mūs ir sargājis. Neviena netrūkst. Ja. Un paskatieties, kā viņi 50. Pantā to pasaka, kas tas ir. Mums ir vajadzīgs izlīgums par mūsu grēku, ja mēs esam grēcinieki. Dievs ir glābis grēciniekus. Paskatieties. 50. Pants. Un mēs esam atnesuši kungam upuri no tā, kas katram bija zeltā. Rokas sprādzes, kaklarotas un zīmogredzens, auskars un piekars, lai kunga priekšā veiktu izlīgumu par mūsu grēku. Viņi saprot, ka viņi ir grēcinieki un Dievs viņiem bija žēlīgs. Un kā viņi reaģē uz to, ka Dievs grēciniekiem bija žēlīgs? Viņi dod to, kas viņiem nebija jādod. Ja? Viņi kalpo papildus. Tā ir tā lieta, ko kunga žēlstība dara, ka tu saproti, ka numur viens – Dieva tiesa ir neizbēgama. Numur divi, ka mums vajadzīgs izlīgums par mūsu grēku un Dievs žēlo grēcinieku, kas tvarās pie Kristus. Ja? Un trešais, kāda ir atbilde uz šo žēlstību, ka mēs pateicībā gribam kalpot papildus. Viņi dod to, kas viņam nebija jādod. Kungs ir bijis labs glābšanā un kristiešu sirdī, ko tas rada? Pateicību un atbilde uz šo žēlstību Un šo te reakciju vai jautājumu. Kungs, ko es varu darīt tev? Es gribu tev pateikties. Ja? Žēlastība ir tā, kas dzen kristiešu kalpošanu. Kad tu redzi, cik dāsns Dievs ir bijis glābjot tevi grēcinieki. Ja? Paskatieties, 52. Pants. Kopā tie upurēja kungam 16 075 šekeļu zelta no virsniekiem par tūkstošiem un no virsniekiem par simtiem. No tā, ko karavieri bija salaupījuši katrs sev. To, kas bija viņiem pienā. Viņam nebija jādod. Jūs saprotiet? Viņam nebija tas jādod, bet viņi redz, cik kungs ir labs bijis pret viņiem. Ka viņi nav nākuši tiesā. Bet neviens nav gājis bojā, kungs viņus grēcinieks ir sargājis. Viņus glābis. Tāpat arī tev, kristieti. Kas ir tas, kas dzīst tev kalpošanu? Atcerieties, atnāk grēcinieci un ar savām asarām mazgā Jēzus kājas un ar matiem noslauka. Un tie tur, Jēzus zināt, ka viņi ir grēcinieks, viņš tur nekad viņu nepieņēma, un Jēzus saka, viņa daudz mani mīl, tāpēc, ka viņai daudz piedots. Tas, kas dzīst tavu mīlestību pret kungu un tavu kalpošanu, ka tu redzēsi, ka tevi daudz piedots. Ja, tevi daudz piedots. Un tāpēc arī tagad šajā brīdī mēs iesim grēkslūdzes lūkšanā, ka mēs saprotam, cik briesmīgas tiesas mēs esam pelnījuši. Bet kad šis ir tas laiks, kad izglābties. Un Kristu Dievs piedod. Vai ir kāda mūsu grēka, lai cik tie smagi nebūtu, lai mēs tieši tas, patiesībā kungs grib saprot, ka, lai mēs saprotam, ka mūsu stāvoklis ir smags. Jā. Atcerieties, viņš saka, tieši tas, kas atzīst savus grēkus, kas pazeminās sevi Dievu priekšā, tas tiks paaugstināts. Dievs ļoti grib mums piedot šis tas žēlstības laiks, jo tiesa nāk. Un arī tas, lai dzen mūsu kalpošanu šajā laikā. Kas būs tas, kas mūs motivēs, nevis tas, ka mēs redzēsim Dievu kā sīkstu, bet kā dāsnu glābšanā un gādībā par mums. Tāpēc tagad nāksim Dievu priekšā, zinot, ka Kristu Dievs piedoš, šis ir žēlstības laiks pirms tiesas, vedot mūs uz absolīto zemi. Un lai tas dzen un motivē mūs un iedrošina un dod prieku kalpošanai.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Jūs klausāties Kristīgo radio. I've got a friend.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemts Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

ka Dievs ir uzticams, un viņš pavairo, un man draudzene, kurai tagad būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība, tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs varam būt atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies,

0: apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši un sāku klausīties un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos un tie bija visinteresantākie, īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāds zibens man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstātu, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rītīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, ja es nedzīvošu sevis dēļ, dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad neietos kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad jā, viņš rūpēs par visām lietām. Es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, tā mīlestības pēc.